0: 6009 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ხსნული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
4: 2 18 60.

0: ბელგიური, იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00 და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
2: რეკლამა. 2:18:18:60.

FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. მოგესალმებით ყველას და მინდა გისურვოთ წარმატებული ან უბრალოდ კარგი დღე. იქნებ დღეს სულაც არ გვჭირდება წარმატებები. უბრალოდ მისი საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გატარება გვინდა. ოდე გისურვებთ სწორედ ისეთი დღე გქონდეთ, როგორიც ჩაფიქრებული გაქვთ, როგორიც დაგეგმილი გაქვთ. თუ გეგმებიც არ გაქვთ, ეგეც არ არის პრობლემა. დინებას მიუყვეთ. მეგობრებო, უკვე პირველი ივლისია, 2026 წლის ზაფხულის პირველი დღე და ეს დღე კვირის 4 შაბათი გახლავთ. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7-19 წუთზე არის ზუსტად 19 გრადუსი სითბო. შედარებით უფრო მაღალი ვიდრე წინა დღეების დილას გვქონდა და შედარებით უფრო მაღალი იქნება დღეს ტემპერატურა ზოგადად დღის განმავლობაში, მაქსიმუმს ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, 29 გრადუსამდე მოიმ. ტემპერატურა და გვექნება მზიანი ამინდი, პროგნოზში უკვე მიხარია, რომ არც წვიმა ჩანს და არც ქარი, უბრალოდ მზიანი ამინდი გვექნება, თუ რამე დღის განმავლობაში პერიოდულად და ეტაპობრივად არ შეიცვალა. არაუშავს, შეიცვალოს, არც ეს გვადარდებს, ვიცით, რომ ზაფხულია და ვიცით, რომ ძალიან კარგი სეზონია, წელიწადის ყველაზე კარგი დრო ალბათ, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ასეა. მოკლედ შევყევი ამ საუბრებს ჩემს თავთან და დარწმუნებული ვარ თქვენს მისმენთ. კარგია რომ მისმენთ და მადლობას გიხდით ერთგულებისთვის. ახლა კიდევ ერთ ადამიანს ვუერთგულოთ, ეს ამჯერად ანა მარშანია იქნება და მოусმინოთ პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას, რომელიც წამიწამზე ჩვენს ეთერში დაიწყება. დილა მშვიდობისა.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე.
4: დილა მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო

ინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხალ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხალ ყაველაშვილი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება, აღნიშნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ირანული საინფორმაციო სააგენტო ჰანა ნიუსის ინფორმაციით, მელი გრაფიკის თანახმად გარდაცვლილი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ კი ირანში დააბრუნებენ და მეშეთში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად საჯარო გამომეისნის მას მოსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დილით გამართება თეირანში, ყუმსა და ერაყში. ცერემონიების შემდეგ გარდაცვლილი ლიდერს ხუჩაბა 9 ივლისს ქალაქ მეშეთში დაკრძალავენ. რა არის ამაში ცუდი? მიემგზავრება დაკრძალვაზე, როგორც სხვა ქვეყნის ლიდერები, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ასე შემდეგ. ამაში ცუდი არაფერი, ასე უპასუხა თბილისის მერმა კახა კალძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც აიათოლა ხამენეის, ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხალ ყაველაშვილის შეესაძლო დასწრებას ეხებოდა. როგორც კალძემ განაცხადა, ის არ გამორიცხავს მიხალ ყაველაშვილის წასვლას დაკრძალვაზე. ეს კომენტარი მანამდე გააკეთა, სანამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ ფაქტს დაადასტურებდა. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი ჰეზბოლა და ჰამასის გვერდი. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად პოლიტიკურად განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც ამერიკის სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში ლიკვიდირებული ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხალ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისი თქმით, გასაკვირი არ იქნება თეირანში მიხალ ყაველაშვილის წასვლა არც საქართველოს და არც დანარჩენი მსოფლიოსთვის, რადგან გეგელიას თქმით, რეჟიმს მთლიანად საქართველოს ავტორიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება აქვს გადაწყვეტილი ირანთან, რუსეთთან, ჩინეთთან და სხვა დიქტატურებთან. რუსეთის სხვა ქვეყნებთან ნავთობ პროდუქტების იმპორტის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ რუსეთი კონტაქტობს სხვა ქვეყნებთან ნავთობ პროდუქტების შესაძლო იმპორტთან დაკავშირებით. გასაგები მიზეზებით ამაზე არ ველაპარაკებთ. კონტაქტ ბაზრის სტაბილიზაციის გზაზე, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ეს აჟიოტაჟური მოთხოვნა შევამციროთ, განაცხადა პესკოვმა. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაბადებისთანავე მინიჭებულ მოქალაქეობის საკითხზე სასამართლო წააგო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის მცდელობების წინააღმდეგ მისახმა გააუქმოს დაბადებისთანავე მინიჭებული მოქალაქეობა, რომელიც საუკუნეზე მეტია, რაც არსებობს შესაბამისად ბათილოცნო ამერიკის პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულება, რომელიც მისი დღის წესრიგის საკვანძო კომპონენტი იყო. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ 6-3 ხმათა თანაფერდობით მიღებული გადაწყვეტილებით დონალდ ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულება ბათილოცნო და ძალაში დატოვა დაბადებისთანავე მოქალაქეობის მინიჭების საუკუნოვანი პროცესი. CNN-ის თანახმად, ეს ამერიკის პრეზიდენტის დიდი მარცხია, რომლის წინა საარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილი სამშობიარო ტურიზმის დასრულება, არალეგალური და ლეგალური მიგრაციის შემცირება იყო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს პირველი ივლისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი უნალეკო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა მესტიაში. მზიანი ამინდი ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 25 გრადუსი და მზე, თელავში 27 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომ

ქალაქში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო მზიანი. დაბაც მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

0: 6-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116 და 116.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს საათებისგან. დაგვირეკე 116.006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: Пресс-тайми. Добудьмут ткони дро. Да ჩვენ გადაცხოთ რა იბეჭდება პრესში.
0: Шоу დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмеორები

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით. კარგ დღეს გისურვებთ. ვაგრძელებთ დილის პალიტრას. 9:18 წუთია უკვე პალიტრის დროით. გადასემის მეორე საათი განვაახლეთ თქვენთან ურთიერთობას. ვაგრძელებთ და ყოველ შესახებ შეუცვლელი რომ ვიყოთ, მუდამ უნდა ვიცვლებოდეთ.
1: რაღა დავამატო. მოგესალმებით, მეგობრებო, დილა მშვიდობისა, შუა კვირაში ვარ. გისურვებთ ყოველივე კარგს და ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ ალბათ საქართველოს მოხსახლეობის დიდი ნაწილი და ის ადამიანების, რაც ფეხბურთი გიყვარს, მთელი აგვისტო ვიძინებთ.
0: ასე გადაწყვეტეს.
1: იმიტომ ჯანი ინფანტინოს ბრალი ერთი მიყვირს, ჯანი ინფანტინო ის რომელია ფეხბურთის თამაშზე, რომ FIFA-ს პრეზიდენტია რა, ფილიპინა კაცილოს ისეთი. ყველა მატჩზე როგორ არის? აი უე მატჩი მიმდინარეობს მონტერეიში, მექსიკაში. ტრიბუნებზე არის ჯანი ინფანტინო. 2 საათი გავადა კანადაში, ოტავაში, ან აი ტორონტოშია თამაში და იქაც არის ჯანი ინფანტინო.
0: ეს კოფი ფეისტით ყავთ ეთყობა ჩასმული სტადიონზე.
1: აი შეიძლება მართლა ის არის ხელოვნური ინტელექტი ყავთ ამოზრდილი. არა, წარმოუდგენელია.
0: ჯანი მონდა თქვას, აქაც მე ვარ, იქაც მე.
1: ინფანტინო როგორ უვლის თავს?
0: ფამილიას
1: ფათაშორის?
0: თავს როგორ უვლის?
1: თავს.
0: თავის განს. კარგი, ჩვენ დღეს გავიგებთ ყველაფერს სახისმენდის შესახებ. ეს არის პროცედურა, რომელსაც ხშირად მიმართავს ადამიანი, განსაკუთრებით ქალბატონთა უმრავლესობა, მაგრამ რამდენად ხშირად უნდა მივმართავდეთ მას, რას უნდა ვაკეთებდეთ სახისმენდის პროცედურამდე, მერე რა უნდა, რა არ უნდა გავაკეთოთ სახის პროცედურის შემდეგ, წმენდის პროცედურის შემდეგ, ყველა დეტალს სათითაოდ აბზაც-აბზაც გაგატარებთ ახლა. კოსმეტოლოგის მიერ სახის წმენდა, ეს არის პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ფორების ღრმა წმენდას და კანის საერთო მდგომარეობის გაუმჯობესებას. უარყოფითი შედეგების თავიდან ასაცილებლად და წმენდის დაცვა.
1: რა არ უნდა გააკეთოთ სახის წმენდის შემდეგ? მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა დაიცვათ სახის წმენდის შემდეგ. ეს რომელი საიტიდან მკითხულობთ ჩვენ?
0: მკურნალი ჯი.
1: მაინც უნდა უთხრა, იმიტომ რომ ვინძლო რაღაცა ვერ გაიგონ, ეხლა მნიშვნელოვანი რაღაცა.
0: შეუძლიათ წაიკითხოთ მკურნალი ჯიზე.
1: მოებიდეთ აქ.
0: ან თითი გააყოლეთ.
1: თითი გააყოლეთ. წმენდის შემდეგ პირველი რამოდენიმე დღის განმავლობაში ბუნებრივი დაცვისგან დაცლილი კანი განსაკუთრებით გრძნობიარია ультраინსფერი გამოსხივების მიმართ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სიცითლე, პიგმენტაცია და დამწვრობა.
0: დამწვრობა,
1: დამწვრობა. საწინაო
0: დავალები.
1: დამწვრობაც კი. ამიტომ აუცილებელია გამოიყენოთ მაღალი SPF-ის მქონე მზისგან დამცავი კრემი.
0: წასვლის წინაპეს ნუ გაიკეთებ კოსმეტოლოგიურ პროცედურას.
1: თავისუფლდება იმ მომენტში კანი.
0: აბა რა?
1: და ხო.
0: ყველაფერი მოცილებული აქვს ის ზედმეტი პილინგის შედეგიც სახეზეა და არ უნდა გავრისკოთ ამჯერად. მე არ საერთოდ არ ამ პუნქტს ცოტა სხვანაირად ავაწყობდი, იმიტომ რომ მინიმუმ ერთი კვირა

0: გასარუჯად კანს არ გავწირავდი.
1: არა, გარუჯა ზღუ არ იყოს და თქვა, აი გავიკეთე.
0: ოღონდ ხა სახში ხوار გამოიკეთები ამის გამო.
1: იმაში საქმეზე ხო?
0: ქალაქში. კი, ამ შემთხვევაში ეს მაღალი SPF-ით ვისარგებლებდი და ისე გამოვიდოდი ქუჩაში. იმიტომ რომ დამცავი ადამიანს ყველგან ესაჭიროება მარტო ზღვის პირას კი არა და გარუჯვის პროცესში კი არა. კარგი, შემდეგი პუნქტი. მოერიდეთ მაკიაჟის გამოყენებას შემ მინიმუმ შემდეგი 12-24 საათის განმავლობაში. მიიცით კანს პროცესი, თუ მაკიაჟი აბსოლუტურად აუცილებელია. აბსოლუტურად აუცილებელი კარგია. გამოიყენეთ მსუბუქი მინერალური მაკიაჟი.
1: გასაგებია ესე.
0: არც მინერალური მაკიაჟი ვიცი, მაგრამ იყოს, ვითომ ვიცი.
1: მოერიდეთ სახეზე ხელებით შეხებას. წმენდის შემდეგ თქვენი ფორები ღიაა და ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს გამონაყარი და ანთება. მოერიდეთ დაძაბულ ვარჯიშს და აბანოში ან საუნაში.
0: ანუ ჭარბეუფლიანობა არ ვარ გამოიწვიოთ, ხო?
1: ჭარბმა უფლიანობამ შეიძლება გააღიზიანოს აკანი და გამოიწვიოს ანთება. მიეცით თქვენს კანს რამოდენიმე დღე აღდგენისათვის.
0: კარგია, ესეც კარგი რჩევაა. ისევ გაწმენდის შემდგომ, რამდენიმე დღის განმავლობაში უხეში კოსმეტიკური ინგრედიენტების, მაგალითად რეტინოლის, ასევე სკრაბების ან მჟავე პილინგის გამოყრა ინტენსიურ მკურნალობას. დამატებითმა ტრავმამ კი შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება და სიცითლე. შეცვალეთ ბალიშის პირები, პირსახოცები, სუფთა პირსახოცები ჩაანაცვლეთ. ეს ლოგიკურია. ნუ დაახშობთ ფორებს ძველი თეთრეულით.
1: კი ბატონო, რატომ არის სახისმენდა აუცილებელი? სახისმენდის მიზანია დახშული ფორების, ზედმეტი ცხიმის, დახურული ღია კომედონების მოშორება. ანთებითი დაზიანებების რაოდენობის შემცირება და კანის ტონისა და ტექსტურის გათანაბრება.
0: აი ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა დაისმება, ყურადღებით იყავით, როგორ გავიგოთ რომ სახის წმენდის დროა? რამ უნდა გვიბიძგოს? გაწუხებთ შავი წერტილები, დახურული და ღია კომედონები ან აკნე. ასეთ შემთხვევაში მაკიაჟი ნაკლებად ჯდება და თქვენი სახეც არ გამოიყურება სუფთად. კრემიან შრატი არ შეიწოვება კარგად. მაგალითად, ცხიმიან შეგრძნებას გიტოვებთ.
1: ანუ ეს იმის ბრალია, რომ ფორები დახურულია და ფორებში ვერ შედის ეს საცხი.
0: აი, ეს ყველაფერი უკვე თქვენ გკარნახობთ იმას, რომ ზარი დაირეკა დროა სახის გაწმენდითი პროცედურის ჩატარებისა.
1: კი ბატონო, რამდენად ხშირად შეგიძლიათ სახის წმენდა? თუ თქვენი სახის მოვლის რუტინა დაბალანსებულია, არ არის დახურული კომედონები და ანთებითი დაზიანებები და თქვენი კანის უფთა, მაშინ სახისმენდა საჭირო არ არის. ან მისი ჩატარება შესაძლებელია ყოველ 6 თვეში ერთხელ. წვავე პერიოდის განმავლობაში საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა. შესაძლოა საჭირო გახდეს წმენდა კვირაში ერთხელ ან ყოველ 10 დღეში ერთხელ. ეს დეტალები განიხილება კოსმეტოლოგთან და დაინიშნება.
0: პრობლემების შემთხვევაში წმენდა ყველაფრის განკურნების გზა არ არის, ეს ვიცოდეთ. და უნდა მიმართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, რომელიც დაგინიშნავს შესაბამის მკურნალობას. აქ უნდა ჩაერთოს არა მარტო კოსმეტოლოგი, არამედ დერმატოკოსმეტოლოგიც და მან მიზეზი გამოიკვლიოს ამ პრობლემას. მეც
1: შეიძლება ალერგოლოგიც იყოს საჭირო, რომ ჩაერთოს.
0: ეს უკვე სხვა მიმართულება.
1: კანის წმენდა არ არის მარტო კოსმეტოლოგიური პროცედურა, რომელიც მარტო სილამაზისთვისაა განკუთვნილი. კანის წმენდა არის პროცედურა, რომელიც საჭირო არის ჯანმრთელობისათვის, რომ ქონდეს ჯანმრთელი კანი და კარგად გამოიყურებოდე, რა თქმა უნდა. ასევე იყოს ჯანსაღი ეს კანი და იქ არ შეიძლება წარმოიქმნას ჩირქოვანი გამონაყარი ან სხვადასხვა გვარის გამონაყარი. აი ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე კიდე აქვს მნიშვნელობა, როგორი კანი და ხონა დადგინდეს წმიანი, მშრალი კანი და ასე შემდეგ და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ეს კანის წმენდა.
0: აბრა, აბრა, ვიქა? ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე ბექასთან. დერმატო, ჩვენ გავაკეთოთ რუბრიკა. დერმატოკოსმეტოლოგი გირჩევთ.
1: კაბინეტი.
0: დერმატოკოსმეტოლოგის საათი.
1: საათი.
0: ასეთი რუბრიკა გაჩნდება დილის პალიტრაში. არა, მეგობრებო, ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს გეგმები. ნახოთ ახალი სეზონისთვის შეიძლება მოვიფიქროთ. ამჯერად კი დავკმაყოფილდეთ FM Beauty-ს ამ ფორმულირებით და დაგემშვიდობებით ხანმოკლე დროით. მომდევნო ნახევარი საათიც ჩვენია.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებს გაიცემთ ის ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის
0: დაგვიკონტაქტეთ ნომერში. Aversis კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა Aversis კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. Aversis კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა.
3: რეკლამა 2018-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. Aversis კლინიკა.
4: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.3.

დილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. განათლება სექტემბერს ყველა პირველ კლასელის სკოლაში მივა ახალი ქართული ფორმით, რომლის მარცხენა მხარე საქართველოს სახელმწიფო გერბი იქნება გამოსახული. გიბი მიქანაძის თქმით, პირველი სემესტრის განმავლობაში პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა ბავშვი უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმით. როგორც განათლების მინისტრმა განმარტა, წელს პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით შედის ფორმების სკოლებში, მას ყოველ წელს თითო კლასი დაემატება. გარდა ამისა, განათლების მინისტრმა ფორმების ხარისხზეც ისაუბრა და თქვა, რომ სასკოლო ფორმების ქსოვილის შემადგენლობა, სასკოლო ფორმების მოდელები შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფორმა იქნება მაღალი ხარისხის. ქსოვილის შესახებ არაერთი არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა, განსაკუთრებით პოლიესტერზე იყო გამახვილებული ყურადღება. ახლა ბუნებრივ მასალასთან შერეული შესაბამისი კონცენტრაციები, რაც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს, ფორმას მოქნილობას ან ჭებს და მის სვეთადობას ამცირებს. ყველა ფორმას იქნება ეს პიჯაკი შარვალით უქადაბოლო აქვს ანტიალერგიული სარჩული. უკვე მქონდა შეხვედრა კომპანიასთან, რომელმაც პირველი ნიმუშები წარმოადგინა. ამ ნიმუშებს გავლილი აქვს საერთაშორისო ხარისხის შესაბამისი ტესტირება. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების გათვალისწინებულია, რომ საქართველოში მოხდეს მისი ხარისხის შემოწმება. შესაბამისად, ეს ნიმუშები უკვე ჩვენთან შეფასდება ხარისხობრივი თვალსაზრისით, აღნიშნა მინისტრმა. ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილის შეფასებით, საქართველოსთვის პრობლემა ახლო აღმოსავლეთსა და შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობა კი არა, დასავლეთთან ურთიერთობების გაუარესებაა. შესაბამისი განცხადება ანალიტიკოსმა პალტრენიუსის გაცემა რეზიუმეში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ზურგით შევუტრიალოთ დასავლეთ, ძალიან ადამიანის უფლებების დაცვა სამხრივ ჩვენზე უარესები არიან და ამიტომ შუა აზიის ქვეყნების ჩვენ და მინტერესი უფრო მაღალია, თუ ჩვენ ევროპასთან ურთიერთობაში ვართ. თუ ჩვენ ვართ ჩიხი, ანუ საქართველოს სანქცირებულია და არ აქვს ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობა, მაშინ აღმოსავლეთის ქვეყნებს დიდი ინტერესი არ ექნებათ. ასეთი რუსეთი წყავთ, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა მარტო პლუსები არ არის, ამას ზედმეტი ფასის დადება არ სჭირდება, განაცხადა მელაშვილმა. ანალიტიკოსი ასევე გამოიხმაურა ბიძინ ივანიშვილის შვილის, ცოტნე ივანიშვილის საჯარო აქტივობებს. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია რა მიზნები აქვს მას, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ქართული ოსტების მცდელობა იყოს, რომ ახალგაზრდებში მხარდაჭერის გაძლიერება მოხდეს. მისივე შეფასებით, ეს ფაქტი ქვეყნის მთავარ

0: პრობლემას ძლიერი პოლიტიკური ალტერნატივის არარსებობას ვერცვლის. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. ინფორმაციას თურქული მეხუთრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურს გაგასნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარითა და 1 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში 3266 ისეთი ახალი ბიზნეს ობიექტი დარეგისტრირდა, რომელთა მესაკუთრეებიც რუსეთის მოქალაქეები, კომპანიები არიან. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ Business Press News-ისთვის მიწვლი. ამასთან 2021 წელს 2025 წელთან შედარებით 8.6-ჯერ გაიზარდა საქართველოში რუსული კომპანიების რეგისტრაცია. უფრო კონკრეტულად, Business Press News-ი გთავაზობთ ბოლო 5 წელში საქართველოში რეგისტრირებული რუსული ბიზნესების რაოდენობას. 2021 წელი 875 ბიზნეს სუბიექტი, 2022 წელი 15021 ბიზნეს სუბიექტი, 2023 წელი 12459 სუბიექტი, 2024 წელი 7997 ბიზნეს სუბიექტი, 2025 წელი 7581 ბიზნეს სუბიექტი. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით საქართველოში ჯამში 1,127,945 ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული, საიდანაც მხოლოდ 24% არის მოქმედი. საქმიანობის სფეროების მიხედვით, რაოდენობრივად, საიდანაც 67% უფუნქციოა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე და უბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გუსმენთ. დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნესს.

გააჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდობის კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერს რუბრიკა გემრიელია უბრუნდება. შემთხვევითი არ არის მეგობრებო, რომ შუა საუკუნეებს ატამი ახანგრძლივებს სიცოცხლეს. დავიწყოთ ამ შესანიშნავი ხილის ყველაზე სასარგებლო თვისებების ჩამოთვლა. ატამში ნაპოვნი ვიტამინი C ასტიმულირებს კოლაგენის გამომუშავებას, რომელიც ანიჭებს ჩვენს კანს ელასტიკურობას. გარდა ამისა, ეს ვიტამინი ბლოკავს თავისუფალ რადიკალებს და დაბერების მიზეზიც აღარ არის. ატამი შეიცავს პროტეინს, ატმის რეგულარული მოხმარება აძლიერებს იმუნურ სისტემას და გვიცავს მრავალი ინფექციური თუ კანის დაავადებისაგან. გარდა ამისა, ატამი ხელს უწყობს კანის სწრაფ რეგენერაციას. სხვათაშორის ატამი კურნავს კანზე არსებულ მიკროდაზიანებებსაც ხილის რბილობისაგან ან ატმის ქერქისგან დამზადებული ნიღბები არა მხოლოდ ატენიანებს კანს, არამედ ხელს უწყობს აკნეს ან ქიმიური პილად ატმის პიურეს ნიღაბი შესანიშნავი დამატენიანებელია მშრალი კანისათვის. ის ასევე გვეხმარება თვალის ქვეშ არსებული მუქი წრეების მოცილებაშიც. ის შეიცავს სელენს. სელენი ძლიერი ანტიოქსიდანტია, რომელიც ანელებს უჯრედების დაბერების პროცესს და ხელს უწყობს თმის ფრჩხილის ზრდას. სამედიცინო კვლევებმა აჩვენა, რომ სელენის დეფიციტმა შესაძლოა გაზარდოს კანის კიბოს ზოგიერთი ფორმის რისკი. ატამი შეიცავს ვიტამინებს C-ს, K-ს, A-ს. ატამში შემავალი ბეტა-კაროტინი ეხმარება კანს ультра-იისფერი გამოსხივების წინააღმდეგ ბრძოლაშიც. და ბოლოს, A-ვიტამინის შემცველიც არის ეს ხილი. ეს ვიტამინი ხელს უწყობს კიბოს პრევენციას. ბოლოდროინდელ კვლევებმა აჩვენა, რომ ვიტამინი A-ს მაღალი დოზა ამცირებს კანის ზოგიერთი კიბოს რისკს 32%. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0809.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეცნეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაობა, გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა.
6: Ой, это 18, 78, 60.

0: ხალხი ვიცით, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება ცხელი დღე.
1: 29, 30 градусиц კი აი უკვე შეიცვალა, 29 იყო პირველ საათში. დღის მაქსიმუმი ეწერა, მაგრამ ახლა შეიცვალა და დაემატა კიდევ 1 градуსი. მზე. საერთოდ არ ჩანს არც ღრუბელი, არც ნალექი, არც ქარი, რაც ყველაზე მთავარია. ძალიან მიხარია, ძალიან კარგია და გილოცავთ ზაფხული. გვაქვს.
0: მართალია ეს არ არის ესეთი ექსტრემალური ტემპერატურა, როგორც მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, ცენტრალური და სამხრეთის ევროპის ქვეყნებში ფიქსირდება, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით მზეზე, რომ გახვალთ და იქონიეთ, ნუ და გაჩერდეთ
1: მზეზე
0: დიდხანს, ხო, იქონიეთ რაიმე, რითიც თავს დაიცავთ. თვით ბევრი წყალი. თქვენი ზაფხულის განმავლობაში თუ ამას არ გიგზავნოთ, რომ რომელიმე თქვენი ქრონიკული ანტავე და მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც მიმდინარეობს და წლის პაუზებზე მის წინააღმდეგ ძალიან ბევრმა ფეხბურთელმა და სპეციალისტმა გაილაშქრა, ამბობენ იმას, რომ ეს ყოველივე აგდებს მატჩის ტემპს და არ ჯდება ფეხბურთის ესთეტიკაში.
1: მოიცა რა?
0: წლის პაუზები არის, ხო იცი ხო?
1: ხო,
0: ტაიმში თითო ამერიკაში. და ამბობენ ეს, რომ FIFA-მ სპეციალურად გააკეთა, რომ ფული იშოვოს, რომ ამ წლის პაუზების დროს რეკლამები თავსდებაო. FIFA-ს წარმომადგენელი კი არა და თავად პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო ამბობს, რომ არანაირი რეკლამები არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამით ფულს არ შეულობთ, იმიტომ რომ სარეკლამო უფლებები დიდი ხნით ადრე არის გაყიდული მსოფლიო ჩემპიონატისა და ეს ფეხბურთელებისთვისაა საჭირო, რომ დაისვენონ სული მოითქვან და წყალი დალიონო, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი აქვს ფეხბურთელებს არა მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონატის სეზონის განმავლობაში და თავიდან რომ ავიცილოთ ისეთი საშინელებები, რომლებიც საფეხბურთო მოედანზე მომხდარა, ფეხბურთელების გონის წასვლა და სამწუხაროდ გარდაცვალებაც კი, ამიტომ შემოვიღეთ ეს ყოველივე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოფიციალურად დადგინდა, რომ FIFA-ს ამ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ UEFA არც ერთ ტურნირში არ გააკეთებს წლის სავალდებულო წყალშესვენებებს. თუ ეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე იქნა საჭირო, კი ბატონო, აი მაგალითად მატჩი თუ მიმდინარეობს
1: საღამოს
0: ფუნქციან ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე, რა თქმა უნდა, მაშინ წყლისთვის შესვენება იქნება, მაგრამ ესე რომ დაიმეთ,
1: რა ვერ გავიგე, იცი? ჩვეულებრივ, აი პირველ ტაიმსა და მეორე შორის რომ შესვენება, ამის გარდა კიდევ რა?
0: კი, არის ამის გარდა ტაიმის, თითო ტაიმის შუაში.
1: შუაში?
0: სამფუთიანი შესვენება, როდესაც ფეხბურთელები მიირთმევენ წყალს და მწვრთნელი მათ დარიგებებს აძლევს. ეს ამერიკული სტილიდან გამომდინარე არის, ესე იგი მოგონილი, რომ გოგონები ჩირლიდერები
1: ცოტა
0: ხო, ანუ ეს ევროპელებისთვის და ფეხბურთელებისთვის ცოტა უცხოა. მაგრამ ვერც ჯანი ინფანტინოს სიტყვას ვერ ააგდებ ბანზე.

0: და მიუხედავად ამისა, ჩემპიონთა ლიგაზე, სხვადასხვა ევროტურნირებზე და ჩემპიონატებში, სხვადასხვა ჩემპიონატებში სავალდებულო წყალშესვენებები არ იქნება. აი FIFA-ს ტურნირები ახლა მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე იქნება, ალბათ იქნება. იქნება მომდევნო ჩემპიონატზეც. აი ახლა მიმდინარეს რაც შეეხება უცბად გეტყვით, გამართა კიდევ 3-16 ფინალი. კოდივარმა ნორვეგიას ეთამაშა, კოდივარი ეთამაშა და 2-1 წააგო. ჯერ ნორვეგიელებმა გაიტანეს, შემდეგ კოდივარმა ანგარიში გაათანაბრა და თითქმის ბოლოსკენ, როდესაც უკვე დამატებითი დრო უნდა დაწყებულიყო, დამუშავება უნდა თითქოს ვერ დაამუშავა, მოხდა ფერსი და გოლი გავა, ფერსი არ მოხდა. რბილად მიღება და მეორე დარტყმა უნდა, მაგრამ ისი მოძრაობიან ესე ჩანდა რომ მიღება და დარტყმა უნდა და დარტყმა გამოვიდა და გოლი გავიდა. ნორვეგიელები, ვიკინგები აგზელებენ ცურვას და ისინი თავისი ამ ცურვით უკვე შესწურეს მათ მერვედ ფინალში, სადაც რთული, მაგრამ არაერთგვაროვანი მეტოქე ეყოლება ბრაზილიის ნაკრების სახით, რომელმაც იაპონია დაამარცხა. ჩემი აზრით პირველ ტაიმს თუ გადავხედავთ, რის ვაი ვაგლახით. მეორე ტაიმში კი შეცვლები გამოვიდნენ, კი ბატონო. საფრანგეთი მოდის როგორც მანქანა. როგორც მანქანა, რომელიც აი რაღაც თავის გზაზე ყველაფერს აცამწერებს და მორიგი გასაცამწერებელი გამოდგა მათთვის შვედეთის ნაკრების 3-0. ყოველგვარი კითხვის ნიშნების გარეშე გამარჯვეს
1: ფრანგეთს. ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე.
0: და ორი გოლი გაიტანა მბაპემ, ერთი ბარკოლამ. მექსიკის ნაკრებმა მოუგო ეკვადორის ნაკრებს 2-0. ეკვადორელებმა წითელი ბარათიც მიიღეს, მექსიკის ნაკრებმა პირველ ტაიმში გაიტანა ის ორი გოლი და
1: არადა წინა მატჩი ხო იყო ჩაღეს ძალიან ეკვადორელებმა.
0: ეკვადორ გერმანიას მოუგეს. იმ გერმანიას რომელიც პატარა სკანდალიც მოხდა თურმე მეექვსე პენალტის დარტყმის დროს ნოიერს უთხოვია ფეხბურთელებისთვის, აბა რომელი დაარტყავს პენალტს, მათ შორის იოზუა კიმიხსაც, მე კაპიტანს და გორეცკამ და ძალიან ბევრმა სხვა ფეხბურთელმა, ბრაუნმა და გერმანიის ნაკრების ბევრმა ფეხბურთელმა უარი განაცხადა პენალტის დარტყმაზე და მერე ჯონათან ტას მოუწია პენალტის დარტყმა და იგი მას თურმე პირველად შეუსრულებია 11 მეტრიანი კარიერის განმავლობაში და ამიტომაც ვერ გაიტანა სავარაუდოდ და აი რა ვიცი გერმანიის ხასიათისთვის ჯერ ზოგადად გუნდული სულისკეთებისთვის რას ნიშნავს როდესაც კაპიტანი და ვერ დავარტყავ ეთქობა აი
1: აი ეს
0: მართალია რაც რა ამბავს გამომდინარე ყველგან იწერება ბევრგან იწერება და შეიძლება მართალიც არის აი აბსოლუტურად გაუგებარია იმ ხუთეულს ჯერ ესეთი იმ ხუთეულს უადგენს წვნელი რომელიც უკავს მერეც თქვათ წვნელი ვერ თulis იმას აი ნაგელსმანმა ვერ გათვალა ისო შეიძლება იმ 5-5-ზე დარტყმის დროს ფედამთავრდეს და გაგრძელება დაჭირდეს და ვერ უთხრა რომ ამ 5-მა თუ 5-5-ზე თუ დამთავრდა მე უნდა დაარტყა შენ
1: ხო ეს გათვლილი არ უნდა თქონდეს
0: ხო ხა გვინდა გერმანელებმა ეს უნდა გათვალონ ხო თავის პედანტურობიდან გამომდინარე კაი ეს ვერ გათვალა და მე რას ქვია მე არ დავარტყა ვერ დავარტყა გორეცკა როდესაც ხარ ხო გერმანიის ნაკრების ფეხბურთელი ხარ და შენი ძახი რომ მე პენალტს ვერ დავარტყავ და როდესაც დაგიტყია პენტლები და გავს ამის გამოცდილება და აი მე დავარტყავ ჯანდაბასო და აი მოხდა ეს
1: ჯანდაბას და ვერ გაიტანა
0: მოკლედ რავი საინტერესო და ესეთი ამბავია ინგლისი და დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგოსი დღეს ითამაშებენ 8 საათზე და გაარკვევენ კიდემ ორი მერვედ ფინალის ასე რომ მოგვიანებით ბელგია სენეგალი ითამაშებს ღამის 12 საათზე ჩვენი დროით და უკვე გამთენიისას 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატები და ბოსნია ითამაშებს. ნუ ამერიკის დროითა ამერიკელები რომ მივიდნენ ამ თამაშზე. და დღევანდელი დღე ესეთი იქნება საფრანგეთის.
1: ესე იგი ხვალბილისკენ შენ უკვე მოგვიყვები როგორ გაანადგურა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა ბოსნია-ჰერცეგოვინა.
0: ძალიან ბევრი ამბობს სხვათა შორის რომ ზოგი ხუმრობით, ზოგი რაღაცნაირად არ ვიცი რომ კაბო-ვერდეს ნაკრები რომელმაც უკვე სენსაცია უსენსაციესი გააკეთა.
1: მე შევესწარია
0: საუბარს არგენტინას გაუკეთა. აი ნახოთ რა. რაღაცა ცოტა გულიც მეუბნება ასე ხომ. მე სიმეწოდება თორე არგენტინას ავიდეს
1: კაცო. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში დაგეგმილ ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას გამოვეხმაუროთ. თბილისის ბალეტის ფესტივალი გიორგი ფოცხიშვილს თავის სამშობლოში მასპინძლობს. ევროპაში აღიარებულ მოცეკვავეს ვიცით ჩვენ გიორგი როგორი აღიარებით სარგებლობს მსოფლიოში დღეს და სად და როგორ უყურებენ მას. ამჯერად მოცეკვავე ლავრენციაში მიიღებს მონაწილეობას, იცეკვებს და მას პარტნიორობას ნინო სამადაშვილი გაუწევს. ონლაინ სივრცეში კადრებიც გავრცელდა რეპეტიციიდან. მე გეტყვით დეტალების შესახებაც. სპექტაკლი 10 ივლისს შვეიცარიაში ჩანიშნული და რაღაც ეჭვმება რომ ბილეთი დარჩენილი იყოს. ჰოლანდიის ნაციონალური

0: ბალეტის წამყვანი სოლისტი, პროფესიულ ინსპირაციად ქორეოგრაფი ბაბუისა და მამის შემდეგ ვახტანგ ჭაბუკიანს მიიჩნევს. ეს ცნობილი ოჯახის სახელობა ჩანს. მისი გმირები არიან უფრო მიწიერი, ვიდრე ჰაეროვანი, თუმცა სილაღე გასდევთ. გიორგი ფოცხიშვილი, მეხუთე წელია თეატრში ვარ, მთელი დღე დარბაზში მიწევს ყოფნა, დილით მოვდივარ თეატრში, ვსაუზმობ, ყველაფერს აქვაკეთებ, ვამზადებ პარტიებს, არა მხოლოდ იმაზე, რასაც ამსტერდამში ვცეკვავ, არამედ მაქვს ბევრი მიწვევაც და უნდა მოვამზადო. სპექტაკლი უკვე შვება, დაბადება. პირველი პრემიერის მერე გასახდელში ვიჯექი და არ მჯეროდა. ვახ, ეს მართლა მოხდა მეთქი? აი ესეთი ადამიანია გიორგი, ძალიან კარგი ბიჭია.
1: წარმატებები მინდა უსურვო.
0: ძალიან ბევრი. მეტი რაღა უნდა უსურვო გიორგის, მაგრამ რაც მას სურს და სამომავლო მიზნებში აქვს ყველაფრის განხორციელება. კიდევ ერთი კარგი ამბავი გვაქვს და ამაზე ძალიან ბევრი ითქვა, დაიწერა და გაფართოებული თვალებითაც თქმის უფლება ამ ეტაპზე არ მოგვსო. ეს თქვა ეკა ჩავლეიშვილმა. თუ არ გეცნობათ სახელი და გვარი, გეტყვით რომ ის ერთ-ერთი ბევრი ჯილდოს მფლობელი გახდა ფილმიდან შაშვი-შაშვი მაყვალი, გეცნობა ალბათ, როგორ დაჯილდოვდა იგი. ამჯერად მის კარიერაში კიდევ ერთი დიდი გამონათება იქნება და
1: საერთაშორისო პროექტში რომ მონაწილეობს.
0: ხო, მიიწვიეს. თან ვის გვერდით ეკა ჩავლეიშვილი, კირა ნაითლის, ერინ ელიმანის, ალისია ვიკანდერის გვერდით, დიდებული ამბავია. ვიზე ნაკლები არტისტები გვყავს. ამიტომაც იყო რომ 2024 წელს კინოდაჯილდოება ელისოს ჟიურიში მყოფი ეკა კასტინგის რეჟისორმა დიქსი ჩესიამ გაიცნო, თუ არა ისე დაამახსოვრდა რომ საიმონ ვუცის ფილმის გადასაღებ მოედანზეც მიუწვევია. ეკა ჩავლეიშვილი ფილმში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, მსახიობს ეთეროვალი. ამჯერად კი როგორც გითხარით, გამოჩნდება აი ამ ძალიან საინტერესო საერთაშორისო პროდუქტში, ფილმში The Worstis. მსახიობს და ანსამბლს იქნება ფილმის სახელწოდება. მსახიობს და ანსამბლს, მათ შორის ბევრი სხვა ვარსკვლავი წყავს ასევე: ტომ ჰოლანდერი, სემ კლაფლინი, შიენ კლიფორდი, ანა მაქსუელ მარტინი და ამათ გვერდით ეკაც. გიოცავთ.
1: ძალიან კარგი, დამატებებს უსურვებ და ეს ყოფილიყოს მისი საერთაშორისო კინოკარიერის დასაწყისი. რომელიც წარმატებები არიან, არსებობენ ქართველი მსახიობები ლევან უჩანეიშვილიდან დავით ბათობახაძიდან მერაბ ნინიძიდან გაგზელებული, რომლებსაც საერთაშორისო პროექტებში აქვს
0: კარგი კარგი კარიერა. გემშვიდობებით, ხვალამდე, ბედნიერად.
1: დღეს

0: 2-23-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona Antiperspiranti 150 ml Y-ლარი და 59 თეთრი. Clear Tmi Shampoo-ი 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml Y-ლარი და 99 თეთრი. Savex-ი სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
4: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. უახლოეს დღეებში ჩვენ დავადგენთ ფასს, რომელიც განისაზღვრება როგორც

ვიჯაკებისთვის, ასევე შარვლებისა და ქვედაბოლოებისთვის სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ ფასი იქნება რამდენჯერმე იაფი კერძო სკოლების ფორმების ფასთან შედარებით. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეფასებულია 65,000-იან ნაკლების არეიტინგო ქულით და ყავს ხელშეკრულება ჩინეთში უმაღლესი სტანდარტის მქონე და ნომერ პირველი სასკოლო ფორმების მწარმოებელია. ამ კომპანიის ხელმძღვანელი უკვე ჩამოსულია საქართველოში, მასთან შეხვედრა გამართეთ და სრული გარანტია მივიღეთ როგორც ხარისხზე, ასევე ვადებზე, განაცხადა გივი მიქანაძემ. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი სექი მანი ქავთარაძის ინფორმაციით, ელენე ხოშტარიას კლინიკა ვივამედში სავარაუდოდ დღეს გადაიყვანენ. როგორც ელენე ხოშტარიას ექიმა ანი ქავთარაძემ პალტრონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, ხოშტარიას აღნიშნება ავტოიმუნური სისტემური დაავადება, სახსრების ანთება და მუდმივი ტკივილი, რაც მის ყოველდღიურ მდგომარეობაზე მძიმე დაისახება. ვიტანხმები ყველა ადამიანს, ვინც ელენე მოინახულა და თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. დიახ, გაუარესებულია. ელენეს დაავადებიდან გამომდინარე არაერთი სახსრის ანთება აქვს. ასევე შესაბამისობაშია მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიასთან, რომელიც 19 აპრილს აქვს გაკეთებული, და კლინიკური ნიშნები, რომ ელენეს აქვს ტკივილი, შეიძლება ითქვას მუდმივი ხასიათის, რომელიც განაპირობებს ღამით მის გაღვიძებას, უჭირს დაჯდომა. ეს ტკივილები ვერ იქნება ადეკვატურად მართული, თუკი დაავადების მკურნალობა არ მოხდება. მკურნალობა, რომელიც ელენეს ესაჭიროება, ითხოვს იმას, რომ არაერთი კვლევა ჩაუტარდეს, განაცხადა ექიმმა. საქართველოს პარლამენტში მომხდარი ინციდენტი არ იყო ჩხუბი, ეს იყო ძალადობა. ჩვენ დავინახეთ გაშიშვლებული სისტემა, ოცნება გეუბნებათ, რომ თქვენ ან ციხეში ჩაგსომთ, ან იძალდებს თქვენზე. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პალტრონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. ტატა ხვედელიანის თქმით, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას ოპოზიციის ვერცერტ კითხვას ვერ გასცა პასუხი. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გადაწყვიტა, რომ ეს სირცხვილი ჩამოერეცხა ყობახიძისთვის და გასცა ძალადობის ბრძანება. ეს არის სისტემური დანაშაული და ეს ფაქტია. საქართველოს პარლამენტში მომხდარი ძალადობა ამ უფრო ადრე შეიტყვეს მათი ვინაობის შესახებ და ამ ხუთ ადამიანზე გადაატარეს ქართველი ხალხის ტანჯვა წამება. ეს არის რეალობა და ეს არის მძიმე ბრძოლა, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, სამხრეთ ლიბანის მანზალას რაიონში უსაფრთხოების ზონის მახლობლად, სადაც ისრაელის ძალები მოქმედებდნენ, ჰეზბოლას მებრძოლს დაარტყეს, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ისრაელის მტკიცებით აღნიშნული პირი საფრთხეს უქმნიდა მათ ჯარისკაცებს. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების ზონას ეწვია და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარები სამხრეთ ლიბანს მანამარ დატოვებენ, სანამ ჰეზბოლასთან მომდინარე საფრთხე არ აღმოიფხვრება. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, 2 მარტიდან ლიბანში ისრაელის თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 4,268 ადამიანი დაიღუპა. ვენესუელაში მიწისძვრების ცნობით დაშავებულია 10,000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 10,000-ობით ადამიანი უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლება. იორდანიიდან ჩასულმა სამაშველო ჯგუფმა განაცხადა, რომ დამანგრეველი მიწისძვრიდან 6 დღის შემდეგ ნანგრევებიდან 3 წლის ბავშვი ცოცხალი ამოიყვანეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნასას თანამგზავრული მონაცემების პირველადი შეფასების თანახმად, მიწისძვრამ სავარაუდოდ 58,870 შენობა დააზიანა ან გაანადგურა. გაერომ განაცხადა, რომ მიწისძვრისგან დაზარალებულ ქვეყანაში 10,000-ობით ადამიანს სასწრაფოდ სჭირდება საკვები და თავშესაფარი. ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო, კარაკასის დასავლეთი დაფიქსირდა. მას სულ რაღაცა 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრე 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ში დღეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი

0: ამინდი შენარჩუნდება 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა მესტიაში, მზიანი ამინდი ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსის ითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 27 გრადუსის ითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 25 გრადუსი და მზე, თელავში 27 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 15 გრადუსის ითბო მზიანი ამინდი, გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივლისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 29 გრადუსის ითბო მზიანი ამინდი.
1: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi G.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. წევა

0: კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტო 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. აღახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ხოლო ევრო და 38.

0: 89.09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ორი მომსახურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტები და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli განის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ.

0: $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: საპთიაკი.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაკი.
4: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გაგაცნობთ განვითარებულ მოვლენებს. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის ინფორმაციით, წიგნების ყდებზე იქნება ეროვნული ღირებულებების მატარებელი ვიზუალები. ქიმიის სახელმძღვანელოს ყდაზე იქნება დატანილი ქართული ტრადიციული ღვინის დაწურვის პროცესი, რომელიც ქიმიურ პროცესთანაა დაკავშირებული. ფიზიკის სახელმძღვანელოზე დატანილი იქნება ელგუჯა მეძმარიაშვილის უდიდესი გამოგონება და კოსმოსში პირველი ქართული თანამგზავრის გაშვება ლო პროცესში. როგორც მან აღნიშნა, ეს კარგად ჩანს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების განახლებულ დოკუმენტში. მინისტრის განცხადებით 2028 წლის 15 სექტემბრამდე ყველა საფეხურზე ჰუმანიტარული და STEM მიმართულების საგნებში სრულად ახალი სახელმძღვანელოები იქნება. ასევე ერთი და იგივე სახელმძღვანელო იქნება ერთსა და იმავე საფეხურსა და საგანში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში. გივი მიქანაძის აღნიშნით, ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთვის პირველ კლასელებს, მე-7 კლასელებს და მე-10 კლასელებს ექნებათ ახალი სახელმძღვანელოები. ასევე აღსანიშნავია, რომ სახელმძღვანელოებში შეტანილი იქნება 500-ზე მეტი სრულიად ახალი ილუსტრაცია, რომელიც არასდროს ყოფილა წიგნებში და რომელიც შეეხება ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებს. რაც შეეხება სასკოლო ფორმებს, განათლების მინისტრის განცხადებით უახლოეს დღეებში დადგინდება ფასი იქნება რამდენჯერმე იაფი კერძო სკოლების ფორმების ფასთან შედარებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეფასებულია 65,000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულით და ყავს დაწყებითი კლასის მოსწავლე, ფორმას სრულიად უსასყიდლოდ მიიღებს. გივი მიქანაძემ განმარტა, რატომ არ შეკერა ფორმები რომელიმე ქართულმა კომპანიამ. მინისტრის თქმით, პირველი ბაზრის კვლევის შედეგად გამოვლენილმა კომპანიამ სამწუხაროდ ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაცია სრულყოფილად ვერ წარმოადგინა და შესაბამისად კანონმდებლობიდან გამომდინარე აღნიშნული ბაზრის კვლევა ვერ შედგა. გივი მიქანაძის ინფორმაციით, გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ჩინური კომპანია უმაღლესი ხარისხის ფორმებს შეკერავს. დღეს მასთან შეხვედრაც გაიმართა და ვადების განისაზრა. რაც შეეხება ქსოვილს, მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში პოლიესტერი აქტიურად გამოსკოლაში მივა ახალი ქართული ფორმით, რომლის მარცხენა მხარეც საქართველოს სახელმწიფო გერბი იქნება გამოსახული. გივი მიქანაძის თქმით, პირველი სემესტრის განმავლობაში პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით ყველა ბავშვი უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმით. შემდეგი წლებიდან კი მათ რიცხვს ეტაპობრივად დაემატება შემდეგი კლასები. კოალიციის ლობისტვის წევრი ისექიმ ანი ქავთარაძის ინფორმაციით, ელენე ხოშტარიას კლინიკა ვივა

მეჩი სავარაუდოდ დღეს გადაიყვანენ. როგორც ხოშტარიას ექიმმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, ხოშტარიას აღნიშნება ავტოიმუნური სისტემა, მური დაავადება, სახსრების ანთება და მუდმივი ტკივილი, რაც მის ყოველდღიურ მდგომარეობაზე მძიმედ აისახება. ეს ტკივილები ვერ იქნება ადეკვატურად მართული, თუ კი დაავადების მკურნალობა არ მოხდება. მკურნალობა, რომელიც ელენეს ესაჭიროება, ითხოვს იმას, რომ არაერთი კულეგნოსტირებულია, რომელსაც ესაჭიროება რთული პრეპარატებით მკურნალობა, რისი დაწყება ციხის პირობებში გამორიცხულია. პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი პატარიძის პირობა მივიღეთ, რომ მაქსიმუმ 5 შაბათს გადაიყვანენ. ტექნიკური ნაწილია გასავლელი. ასეთი განმარტება გააკეთა ელენე ხოშტარიას ექიმმა. დარახდება საზურებს მიღმა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი დღეს დახვალ აზერბაიჯანს და სომხეთს ეწვევა. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად სომხეთს და აზერბაიჯანს ასევე ეწვევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. ურსულა ფონ დერ ლაიანი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ესენია: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის, ევროპის და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, ეს ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრების შემდეგ პრეს-კონფერენციები გამართება. დღეს ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციის იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისი განცხადებით, ეს კარგი ამბავია ტრანსატლანტიკური ვაჭრობისთვის. მეტი პროგნოზირებადობა, მეტი არჩევანი, უკეთესი ფასები ევროკავშირის ბიზნესის და მომხმარებლებისთვის. ეს არის ვალდებულება, რომელიც შესრულებულია ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი განცხადების ფარგლებში და შეხსენება იმისა, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები მსოფლიოში ყველაზე ღირებული რჩება. მოდით გავაგრძელოთ მასზე დაყრდნობით განვითარება, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მადლობთ, რომ გვაქვს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს პირველი ივლისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა მესტიაში. მზიანი ამინდი ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო. მზიანი დღე ცხინვალში 25 გრადუსი და მზე. თელავში 27 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივლისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ხსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрей Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: გოლალი. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გოლალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
2: Карта Digital TV. Да твалиадებნენ მნიშვნელოვან матчებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყე
1: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა.
5: 2 18 68 68.

0: დენის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდრო

0: სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Простайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Простайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: ით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ მთავარით. ყაველაშვილის ვიზიტი ირანში და ურთიერთობის გადატვირთვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, როგორ თანხდება ეს ყველაფერი, არკვევს რეზონანსი, გავარკვიოთ ჩვენც. დაკრძალვას წოვე პოლიტიკური დისკუსია გამოიწვია. მთავარი საკითხია, როგორ აისახება ეს ფაქტი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობაზე. ანალიტიკოსთა უმრავლესობის აზრით, მაშინ როცა თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ირანთან ურთიერთობის დალაგებას, ყაველაშვილის ვიზიტი ოფიციალური ვაშინგტონის მიერ ანტიამერიკულ ნაბიჯად არ იქნება აღქმული. ირანის სამთავრობო მედიის ცნობით, 9 ივლისს ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან საქართველოს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის, აზერბაიჯანის პირველ პირებსა და ოფიციალურ დელეგაციებს. ირანის ვიცე-პრეზიდენტის ცნობით, უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს ჩავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გამართება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მედიას დაუდასტურა, რომ პრეზიდენტი ყაველაშვილი დაკრძალვაზე გაემგზავრება. ოპოზიციაში ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას მწვავე დააკრიტიკებენ. ლელო ძლიერი საქართველოს დიქტატორულ რეჟიმებთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიერთება აქვს გადაწყვეტილი. ამერიკის რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი განსაკუთრებით ბოლოთვეებში მწვავე დააკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას, განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს საქართველოს მმართველი პარტიის ურთიერთობას ირანთან, რუსეთთან და ჩინეთთან. რა იქნება ახლა ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ და როგორი გამოხმაურებები მოხდება სავარაუდოდ ამ ნაბიჯს? რა თქმა უნდა, გახლავთ ეს განხილვის თემა. პოლიტიკურ შედეგებზე მსჯელობენ ანალიტიკოსები. ვახტანგ ზაბირაძემ რეზონანსთან ისაუბრა ამ თემაზე. ამერიკასთან გადატვირთვის პოლიტიკა ფაქტობრივად არც არსებობსო, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ამერიკა ირანთან ურთიერთობის დაალაგებას თავად ცდილობს, მაგრამ მაინც ახლა ამ დაკრძალვაზე წასვლა არ ღირს. შეუძლიათ საელჩოში მისვლა, სამძიმრის გამოცხადება, რაც ვფიქრობ ნორმალურია, მაგრამ არა თეირანში წასვლა. პროცესი ბოლომდე არ დასრულებულა და ამერიკის შეერთებულ სხვა თემებიც აქვე. არჩევნები და შიდა პარტიული რეფორმა, რომელიც საწევრო გადასახადის დაწესებას გულისხმობს. ერთვება თუ არა ანა წითლა წითლიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლაში? ეს მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ვადა ერთკვირაში ეწურება. ჯერ არც ყრილობის თარიღია ცნობილი, არც თავმჯდომარეობის კანდიდატთა ვინაობა. ამ დროს კინაც მოძრაობაში შიდა რეფორმაზე დაიწყო უკვე საუბარი, რაც მართვის დეცენტრალიზაციასა და საწევრო გადასახადის შემოღებას გულისხმობს. ესეც შესაძლოა მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურას უკავშირდებოდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში სამშაბათს გამართულ პრეზენტაციას არ ესწრებოდა პარტიის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. რეფორმის პროექტი ირაკლი ფავლე ნიშულმა და ანი წითლიძემ წარადგინეს. წითლიძემ რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ არჩევნებში საკუთარი საწყისიც კი იყოს. აქამდე პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე განხილვის მთავარი ფოკუსი ორ ფიგურაზე იყო მიმართული: თინა ბოკუჩავა და ნანუკა ჟორჟოლიანი. ბოკუჩავა არ უარყოფს, რომ შესაძლოა თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს, მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული. შედგება თუ არა პრეცედენტი? გახარიას პარტია დეპუტატების ჩხუბზე 12 წლიანი მუხლით ითხოვს გამოძიებას. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისს პარლამენტში მომხდარ მასობრივ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. დანაშაულის კონკრეტულ მუხლსაც ასახელებენ, ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლის დასჯას. პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ. მაგრამ როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ რეზონანსთან აღნიშნა, პროკურატურას საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყების უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს. საქმის აღძვრისა და გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა ან თანხმობა არ არის საჭირო. შესაბამისად, კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაგირება როგორი იქნება ამ საკითხზე. ასევე გავარკვიოთ და შევეცადოთ, წარმოვიდგინოთ, როგორ გაგრძელდება დიპლომატიური ურთიერთობები გერმანიასთან. მოგეხსენებათ, პეტერ ფიშერი წავიდა. გერმანიის ელჩმა საქართველოს

პეტერ ფიშერმა დიპლომატიური მისია დაასრულა და საქართველოს დაიმშვიდობა. ქართული ოცნების ლიდერები მას კმლავ მიკერძოებასა და საქართველოს შიდა პოლიტიკაში ჩარევაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იგი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და დემოკრატიული პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისათვის, არამედ პრემიერი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ ფიშერმა ყველაფერი გააკეთა გერმანია საქართველოს ურთიერთობების გასაუარესებლად. როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები დიპლომატიური კუთხით? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ვარაუდობს, რომ დიდია ალბათობა გერმანიამ თვეების განმავლობაში ამერიკის მსგავსად საერთოდ არ დაგვინიშნოს ელჩი, რაც დასავლეთისგან საქართველოს საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება. იურისტებიც საუბრობენ ამ თემაზე. ელჩის ჩამოუსვლელობა საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბაქუსა და ერევანში ჩადის ჩვენთან არა უკვე მერამდენეა ეს შემთხვევა. ჩვენს ქვეყანას გვერდს რომ უვლიან, ეს ხომ არის სახელმწიფოს დემონსტრაციული იგნორირება. გერმანიამ, როგორც ევროპის წამყვანმა სახელმწიფომ, არ არის გამორიცხული, რომ ელჩის არ დანიშნვით გააგრძელოს იზოლაცია საქართველოსი, თუნდაც რაღაცა გამოასწორონ, მაგრამ ოცნებასთან ეს არ გამოვა. როგორ შეიძლება პაპუაშვილთან ვითარება გამოასწორო? ჯე როგორი ცინიზმით გააცილეს? ხომ შეეძლოთ ეთქვათ, კი ბატონო, ჩვენ შორის განსხვავება იყო, მაგრამ გერმანიას მაინც პატივს ვცემთო, მაგრამ ისინი ვითარებას შეგნებულად ართულებენ, განუცხადა რეზონანს პაატა ზაქარეიშვილმა. უკრაინა-პოლონეთის სკანდალური დავა უკვე სამხედრო თანამშრომლობაზეც იწყებს ასახვას, მაშინ როცა უკრაინა და მისი დასავლელი მოკავშირეები ფრონტზე პოზიციის შენარჩუნებას ცდილობენ. კიევსა და მის ერთ-ერთ ყველაზე მტკიცე პარტნიორს, ოფიციალურ ვარშავას შორის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელმა ისტორიულმა ტრავმებმა ხელახლა იფეთქა სამხედრო დახმარების შეფერხებას, დიპლომატიურ დემარშებსა და ჩამორთმეულ სახელმწიფო ჯილდოებს. ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ურთიერთობა სრულ კრიზისამდე მიჰყავს. ბარი მხოლოდ რუსეთს აძლიერებს, რომელიც ამ დაპირისპირებას დასავლური კოალიციის დასასუსტებელ იარაღად უკვე აქტიურად იყენებს. კაროლ ნავროცკი: ზელენსკისთვის ჯილდოს ჩამორთმების გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არ ყოფილა მიმართული და პოლონეთის მხარდაჭერა კვლავ გაგრძელდება. ვოლოდიმირ ზელენსკი: უკრაინა და პოლონეთი პარტნიორებისა და მეგობრების გარდა სხვა ვერაფერი იქნებიან, რადგან ჩვენ ვართ მეზობლები. გავაგრძელოთ და ნახოთ სხვა თემებიც. იქნება თუ არა საქართველოს შუა აზიის ქვეყნებისთვის შეუცვლელი პარტნიორი? ყოველ შემთხვევაში გეზი აქეთ გვაქვს აღებული. საქართველოს როგორც მშვიდობიანი უსაფრთხო სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება, მით უფრო რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გზე საქართველოსა და მასზე გამავალ შუა დერეფანს ალტერნატივა არ აქვს. რასაც მოწმობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ვიზიტი ყაზახეთში, ხოლო მანამდე უზბეკეთში, თურქმენეთში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ყაზახეთში ვიზიტი ნაყოფიერი გამოდგა. საქართველოს მშვიდობიანი უსაფრთხო და სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება რეგიონში. ხაზგასმით აღინიშნება რეზონანსის ეკონომიკური მიმართულების გვერდებზე. შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი და წაიკითხოთ უფრო ვრცლად. მე კი გადავინაცვლებ ახლა ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ნათია თურნავა ფულს ქეშად ბანკის სეიფში ინახავს. რისი და ვისი ეშინია ქვეყნის მთავარ ბანკირს? წამოიჭრა ეს საკითხი ნათია თურნავამ 2025 წელს. 329,700 ლარის ხელფასი აიღო, მისი ანაზღაურება 92,689 ლარამდე გაიზარდა, რაც 2024 წელს მიღებულ ანაზღაურებას 43,600 ლარით აღემატება. რისი და ვისი ეშინია ქვეყნის მთავარ ბანკირს? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხვას, რაზეც დღეს ახალი თაობა ამახვილებს ყურადღებას. მიხეილ სააკაშვილი: ბიგილაურები დანაშაულებრივი სინდიკატის კლასიკური წარმომადგენლები არიან. რუსული პროპაგანდის თანახმად, თუ არავის უყვარხარ, შენი უნდა ეშინოდეთ. შვედეთი რუსეთი მეზობლებისთვის საფრთხედ ვლადიმერ პუტინის მმართველობის დასრულების შემდეგაც დარჩება. ამერიკა ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. პოლონეთის პოზიცია: უკრაინა პოლონეთისგან მიგოცდა 9 თვითმფრინავებს ვერ მიიღებს. აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ. ასეთია მთავარი თემების კოლაჟი გაზეთში ახალი თაობა. გადავხედოთ ახლა ონლაინ სივრცესაც და პოპულარულ ვებგვერდებსაც. სამართლომ ტრამპის აღმასრულებელი ბრძანება გააუქმა. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის აღმასრულებელი

0: ველი ბრძანება, რომელიც ამერიკის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის ავტომატურ მინიჭებას ზღუდავდა, ძალაში არ დატოვა. 6-3 წინააღმდეგ მოსამართლეებმა მხარი დაუჭირეს 150 წლიან პრეცედენტს, რომელიც ნებისმიერ ბავშვს ამერიკის მიწაზე დაიბადება მოქალაქეობას ანიჭებს. კონსტიტუცია ტრამპზე ძლიერია, წერს გამოცემა. ამას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კვირის პალიტრა ჯი და საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს მაღალი ტემპერატურიდან. მაღალი ტემპერატურა, სითბური ტალღები ზაფხულში, რა შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის ყველაზე დიდი კლიმატური გამოწვევა? ბოლო პერიოდში საქართველოში არასტაბილურმა სხვა კითხვებით გარემოსდაცვის ექსპერტს მამუკა გვილავას მიმართა კვირის პალიტრა. ეს ინტერვიუ კვირის პალიტრა ჯიზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ბომონდ ჯიზე წაიკითხეთ. დევიდ ბექჰემი განმარტავს, რატომ ურჩევნია საკუთარი სახსრების ვიქტორიას ბრენჩი დაბანდება. ჩემს მეუღლეში ინვესტიციის ჩადება იმიტომ მომწონს, რომ ზუსტად ვიცი, იგი ყოველ დილით ადგება და სამსახურში წავა. შვენიერი განმარტებაა. ბომონდ ჯი, იკითხეთ პრესა, გადაავლეთ თვალი პოპულარულ ვებგვერდებსაც. პრესთაიმი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: ფუძლებზე FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ლარი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 8009.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ტესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენ ტექნოს.
3: უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის,
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი

0: სპასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პრეზიდენტი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება მიხელ ყაველაშვილი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება, აღნიშნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ცნობისთვის, ირანული საინფორმაციო სააგენტო ვანა ნიუსის ინფორმაციით დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად გაშაჩი დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად საჯარო გამოსამშვიდობებელი ცერემონია 4 ივლის დილის 6 საათზე თეირანის იმამ ხომეინის მოსალაში დაიწყება და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაკრძალვის ლოცვა 5 ივლისის დილით გაიმართება. თეირანში, ყუმსა და ერახში ცერემონიების შემდეგ გარდაცვლილ ლიდერს ხუჩაბაც 9 ივლისს ქალაქ მეშეჩში დაკრძალავენ. ანალიტიკოს ირაკლი მელაშვილის შეფასებით, საქართველოს პრობლემა ახლო აღმოსავლეთის და შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობა კი არა, დასავლეთთან ურთიერთობების გაუარესება. განცხადება ანალიტიკოსმა პალიტრის ეთერში საქართველოს პრეზიდენტის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალზე დასწრებასთან დაკავშირებით გააკეთა. პრობლემა ის კი არ არის უშუალოდ ახლო აღმოსავლეთის და შუა აზიის ქვეყნებში, რატომ დასავლეთს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. აღმოსავლეთში არიან ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს მთავრობას არ შეხვენ არც დემოკრატიას, არც ადამიანის უფლებების დაცვას. ამხრივ ჩვენზე უარესები არიან და ამიტომ შუა აზიის ქვეყნების ჩვენ და მიინტერესი უფრო მაღალია, თუ ჩვენ ევროპასთან კარგ ურთიერთობაში ვართ. თუ ჩვენ ვართ ჩიხი, ანუ საქართველოს სანქცირებულია და არ აქვს ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობა, მაშინ აღმოსავლეთის ქვეყნებს დიდი ინტერესი არ ექნებათ. ასეთი რუსეთიც ხავთ. ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა მარტო პლუსები არ არის, ამას ზედმეტი ფასის დადება არ სჭირდება, განაცხადა მელაშვილმა. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი ექიმ ანი ქავთარაძის ინფორმაციით, ელენე ხოშტარიას კლინიკა ვივა მეჩი სავარაუდოდ დღეს გადაიყვანენ. როგორც ხოშტარიას ექიმმა ანი ქავთარაძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ხოშტარიას აღნიშნება აუტოიმუნური სისტემური დაავადება, სახსრების ანთება და მუდმივი ტკივილი, რაც მის ყოველდღიურ მდგომარეობას, რომელიც ელენეს საჭიროება, ითხოვს იმას, რომ არაერთი კვლევა ჩაუტარდეს. პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი პატარიძისგან პირობა მივიღეთ, რომ მაქსიმუმ 5 ჩაბაც გადაიყვანენ. ტექნიკური ნაწილია გასავლელი, განაცხადა ექიმმა. თბილისის მერის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება, რისთვისაც საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ამის თაობაზე დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. კახაკალაზის თქმით, ინტერესთა გამოხატვის ვადაც 13 ივლისამდე არის განსაზრული. პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს რკინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთოსტრუქტურის გამოყენებას, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ახალი სარკინიგზო მონაკვეთების ან შემოვლითი ხაზების მშენებლობის განხილვასაც, განაცხადა თბილისის მერმა. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით დედაქალაქის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებით მარშრუტებს დანიშნავს. მუნიციპალური

ავტობუსები მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის, დიდუბის, სამგორის ზედა გასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. კახაკალაძის განმარტებით შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ საგამოცდო პერიოდში 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე საგამოცდო ცენტრების სკოლების მიმართულებით სპეციალური მარშრუტები დაწესდება. გამოცდებსა და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დილის 6 საათიდან საღამოს 20 საათამდე მოემსახურება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ვასო უშმით საქართველოში ნავთობიმპორტიორ კომპანიებს და ხელისუფლებას შორის კარტერული შეთანხმება და კორუფციული გარიგება არსებობს. როგორც უშაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, მიზანია საქართველოს მოქალაქეები ნავთობპროდუქტების, ბენზინის და დიზელის გაძვირებული ფასის გამო გააზარცონ. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასი მცირდება. ვხედავთ, რომ საქართველოში ბენზინ გასამართსად ურებზე ფასი კვლავ უცვლელია. როცა საპირისპირო ხდება და მცირდება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასი, შემცირებულია ნედლი ნავთობის ფასიც. ერთი ბარელი დაახლოებით 20%-ით შემცირდა ბოლო ერთ თვეში. ვხედავთ, რომ საქართველოში არანაირად არ აისახება ნავთობიმპორტიორი კომპანიების სარეალიზაციო ფასზე, უშუალოდ ბენზინ გასამართსად ურებზე. ამას ისინი ხსნიან, რომ მათ აქვთ თურმე მარაგები და ამარაგების ამოწურვამდე ფას ვერ გაიაფებენ. ეს არის ტყუილი. როგორც მყისიერად აზვირებენ, ისე მყისიერად უნდა გაიაფდეს გაიაფების შემთხვევაში. ისინი მუშაობენ ზე. უკრაინის ყოფილი მთავარ სარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს, სადაც მას კითხეს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში თუ ის შემოდგომაზე ჩატარდება. ზალუჟნიმ დადებითი პასუხი გასცა. ამ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა და ელჩმა განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე სიტუაცია დადებითად ვითარდება, საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებიდან აცილება, რასაც ზელენსკის და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოყვება. ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 2027 წლის 1 იანვრამდე უხელმძღვანელებს. ირლანდიამ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა კვიპროსისგან გადაიპარა. ჩვენ მივიღეთ ვალდებულება, რომ შევასრულოთ ჩვენი საქმე ევროკავშირის და მისი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. ჩვენი უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ კავშირი უფრო წარმატებული და უსაფრთხო გახდეს. ასევე დავიცავთ საერთო ფუნდამენტურ ღირებულებებს, აცხადებენ ირლანდიის მთავრობაში, კონკრეტულად კი პრემიერ-მინისტრი. ირლანდიის თავმჯდომარეობის პროგრამაში აღნიშნულია ასევე ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი. პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს პირველი ივლისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა მესტიაში. მზიანი ამინდი ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 25 გრადუსი და მზე, თელავში 27 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალ შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივლისს 4 შაბათს მოსალოდნელი

0: 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ზამორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი.
3: ორ მოტორს იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლი 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი.

0: ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვი.
1: გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: ით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
1: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ მთავარით. ყაველაშვილის ვიზიტი ირანში და ურთიერთობის გადატვირთვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, როგორ თანხდება ეს ყველაფერი, არკვევს რეზონანსი, გავარკვიოთ ჩვენც. პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის გადაწყვეტილებამ დაესწროს ირანის ყოფილი სულიერი ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობაზე. ანალიტიკოსთა უმრავლესობის აზრით, მაშინ როცა თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ირანთან ურთიერთობის დალაგებას, ყაველაშვილის ვიზიტი ოფიციალური ვაშინგტონის მიერ ანტიამერიკულ ნაბიჯად არ იქნება აღქმული. ირანის სამთავრობო მომედის ცნობით 9 ივლისს ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან საქართველოს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის, აზერბაიჯანის პირველ პირებსა და ოფიციალურ დელეგაციებს. ირანის ვიცე-პრეზიდენტის ცნობით უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს შავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გამართება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მედიას დაუდასტურა, რომ პრეზიდენტი ყაველაშვილი დაკრძალვაზე გაემგზავრება. ოპოზიციაში ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას მწვავე დააკრიტიკებენ. ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივან გრიგოლ გეგელიას აზრით, ყაველაშვილის წასვლა და უილსონი განსაკუთრებით ბოლოთვეებში მწვავე დააკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას, განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს საქართველოს მმართველი პარტიის ურთიერთობას ირანთან, რუსეთთან და ჩინეთთან. რა იქნება ახლა ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ და როგორი გამოხმაურებები მოხდება სავარაუდოდ ამ ნაბიჯს? რა თქმა უნდა, გახლავთ ეს განხილვის თემა. პოლიტიკურ შედეგებზე მსჯელობენ ანალიტიკოსები. ვახტანგ ზაბირაძემ რეზონანსთან ისაუბრა ამ თემაზე. ამერიკასთან გადატვირთვის პოლიტიკა ფაქტობრივად არც არსებობსო, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ამერიკა ირანთან ურთიერთობის დალაგებას თავად ცდილობს, მაგრამ მაინც ახლა ამ დაკრძალვაზე წასვლა არ ღირს. შეუძლიათ საელჩოში მისვლა, სამძიმრის გამოცხადება, რაც ვფიქრობ ნორმალურია, მაგრამ არა თეირანში წასვლა. პროცესი ბოლომდე არ დასრულებულა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დადებითად მაინც არ აღიქმება. როგორც უნდა დამთავრდეს ამერიკა-ირანის არჩევნები და შიდა პარტიული რეფორმა, რომელიც საწევრო გადასახადის დაწესებას გულისხმობს, ერთვება თუ არა ანა წითლიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლაში. ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ვადა ერთ კვირაში ეწურება. ჯერ არც ყრილობის თარიღია ცნობილი, არც თავმჯდომარეობის კანდიდატთა ვინაობა. ამ დროს კი ნაცმოძრაობაში შიდა რეფორმაზე დაიწყო უკვე საუბარი, რაც მართვის დეცენტრალიზაციასა და საწევრო გადასახადის შემოღებას გულისხმობს. ესეც შესაძლოა მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურას უკავშირდებოდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში სამშაბათს გამართულ პრეზენტაციას არ ესწრებოდა პარტიის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. რეფორმის პროექტი ირაკლი ფავლე ნიშულმა და ანი წითლიძემ წარადგინეს. წითლიძემ რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას არ გამორიცხავს და ეს აქამდე პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე განხილვის მთავარი ფოკუსი ორ ფიგურაზე იყო მიმართული: თინა ბოკუჩავა და ნანუკა ჟორჟოლიანი. ბოკუჩავა არ უარყოფს, რომ შესაძლოა თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს, მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული. შედგება თუ არა პრეცედენტი? გახარიას პარტია დეპუტატების ჩხუბზე 12 წლიანი მუხლით ითხოვს გამოძიებას. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისს პარლამენტში მომხდარ მასობრივ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. დანაშაულის კონკრეტულ მუხლსაც ასახელებენ, ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლის დასჯას. პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ რეზონანსთან აღნიშნა, პროფარი ფორმალური ნებართვა ან თანხმობა არ არის საჭირო, შესაბამისად კარგად გამოჩნდა და პროკურატურის რეაგირება როგორი იქნება ამ საკითხზე. ასევე გავარკვიოთ და შევეცადოთ წარმოვიდგინოთ, როგორ გაგრძელდება დიპლომატია.

დიპლომატიური ურთიერთობები გერმანიასთან მოიხსენებათ პეტერ ფიშერი წავიდა. გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა დიპლომატიური მისია დაასრულა და საქართველოს დაემშვიდობა. ქართული ოცნების ლიდერები მას კვლავ მიკერძოებასა და საქართველოს შიდა პოლიტიკაში ჩარევაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იგი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და დემოკრატიული პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისათვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. პრემიერი ირაკლი ყობახიძე მიიჩნევს, რომ ფიშერმა ყველაფერი გააკეთა გერმანია საქართველოს ურთიერთობების გასაუარესებლად. როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები დიპლომატიური კუთხით? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ვარაუდობს, რომ დიდია ალბათობა გერმანიამ თვეების განმავლობაში ამერიკის მსგავსად საერთოდ არ დაგვინიშნოს ელჩი, რაც დასავლეთისგან საქართველოს საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება. იურისტებიც საუბრობენ ამ თემაზე. ელჩის ჩამოუსვლელობა საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბაქუსა და ერევანში ჩადის ჩვენთან. არა, უკვე მერამდენეა ეს შემთხვევა. ჩვენს ქვეყანას გვერდს რომ უვლიან, ეს ხომ არის სახელმწიფოს დემონსტრაციული იგნორირება. გერმანიამ, როგორც ევროპის წამყვანმა სახელმწიფომ, არ არის გამორიცხული, რომ ელჩის არ დანიშნვით გააგრძელოს იზოლაცია საქართველოსი და ხელისუფლების არაღიარების პროცესიც სწრაფად თუ დანიშნეს ამოვა. როგორ შეიძლება პაპუაშვილთან ვითარება გამოასწორო? ჯერ როგორი ცინიზმით გააცილეს? ხომ შეეძლოთ ეთქვათ, კი ბატონო, ჩვენ შორის განსხვავება იყო, მაგრამ გერმანიას მაინც პატივს ვცემთო, მაგრამ ისინი ვითარებას შეგნებულად ართულებენ, განუცხადა რეზონანს პაატა ზაქარეიშვილმა. უკრაინა-პოლონეთის სკანდალური დავა უკვე სამხედრო თანამშრომლობაზეც იწყებს ასახვას, მაშინ როცა უკრაინა და მისი დასავლელი მოკავშირეები ფრონტზე პოზიციის შენარჩუნებას ცდილობენ. კიევსა და მის ერთ-ერთ ყველაზე მტკიცე პარტნიორს, ოფიციალურ ვარშავას შორის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელმა ისტორიულმა ტრავმებმა ხელახლა იფეთქა სამხედრო დახმარების შეფერხებას, დიპლომატიურ დემარშებსა და ჩამორთმეულ სახელმწიფო ჯილდოებს. ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ურთიერთობა სრულ კრიზისამდე მიჰყავს. ანალიტიკოსები და ევროპელი მაღალჩინოსნები აფრთხილებენ მათ, რომ შინაგლური კოალიციის დასასუსტებელ იარაღად უკვე აქტიურად იყენებს კაროლ ნავროცკი. ზელენსკისთვის ჯილდოს ჩამორთმების გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არ ყოფილა მიმართული და პოლონეთის მხარდაჭერა კვლავ გაგრძელდება. ვოლოდიმირ ზელენსკი: უკრაინა და პოლონეთი პარტნიორებისა და მეგობრების გარდა სხვა ვერაფერი იქნებიან, რადგან ჩვენ ვართ მეზობლები. გავაგრძელოთ და ნახოთ სხვა თემებიც. იქნება თუ არა საქართველოს შუა აზიის ქვეყნებისთვის შეუცვლელი პარტნიორი? ყოველ შემთხვევაში გეზი აქეთ გვაქვს აღებული. საქართველოს როგორც მშვიდობიანი უსაფრთხო სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება, მით უფრო რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ჩრდილოეთის კორიდორი, ხოლო ამერიკა-ირანის კონფლიქტის გამო ჰორმუზის სრუტე, მასზე გამავალ შუა დერეფანს ალტერნატივა არ აქვს. რასაც მოწმობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის ვიზიტი ყაზახეთში, ხოლო მანამდე უზბეკეთში, თურქმენეთში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის ყაზახეთში ვიზიტი ნაყოფიერი გამოდგა. საქართველოს მშვიდობიანი უსაფრთხო და სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება რეგიონში. ხაზგასმით აღინიშნება რეზონანსის ეკონომიკური მიმართულების გვერდებზე. შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი და წაიკითხოთ უფრო ვრცლად. მე კი გადავინაცვლება ხვა ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ნათია თურნავა ფულს ქეშად ბანკის სეიფში ინახავს, რისი და ვისი ეშინია ქვეყნის მთავარ ბანკირს? წამოიჭრა ეს საკითხი ნათია თურნავამ 2025 წელს. 329,700 ლარის ხელფასი აიღო. მისი ანაზღაურება 392,689 ლარამდე გაიზარდა. გავიმეორებ ამ კითხვას, რაზეც დღეს ახალი თაობა ამახვილებს ყურადღებას. მიხეილ სააკაშვილი: ძმები გილაურები დანაშაულებრივი სინდიკატის კლასიკური წარმომადგენლები არიან. რუსული პროპაგანდის თანახმად, თუ არავის უყვარხარ, შენი უნდა ეშინოდეთ. შვედეთი, რუსეთი მეზობლებისთვის საფრთხედ ვლადიმერ პუტინის მმართველობის დასრულების შემდეგაც დარჩება. ამერიკა ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. პოლონეთის პოზიცია: უკრაინა პოლონეთისგან მი 29 თვითმფრინავებს ვერ მიიღებს. აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ. ასეთია მთავარი თემების კოლაჟი გაზეთში ახალი თაობა. გადავხედოთ ახლა ონლაინ სივრცესაც და

0: პოპულარულ ვებგვერდებსაც. ამბები ჯი, ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის აღმასრულებელი ბრძანება, რომელიც ამერიკის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის ავტომატურ მინიჭებას ზღუდავდა, ძალაში არ დატოვა. 6-3 წინააღმდეგ მოსამართლეებმა მხარი დაუჭირეს 150 წლიან პრეცედენტს, რომელიც ნებისმიერ ბავშვს ამერიკის მიწაზე დაიბადება მოქალაქეობას ანიჭებს. კონსტიტუცია ტრამპზე ძლიერია, წერს გამოცემა. ამას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კვირის პალიტრა ჯი და საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს მაღალი ტემპერატურიდან. მაღალი ტემპერატურა, სითბური ტალღები ზაფხულში, რა შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის ყველაზე დიდი კლიმატური გამოწვევა? ბოლო პერიოდში საქართველოში არასტაბილურმა ამინდმა საზოგადოებაში არაერთი კითხვა გააჩინა, მათ შორის კვირის პალიტრა. ეს ინტერვიუ კვირის პალიტრა ჯიზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ბომონდ ჯიზე წაიკითხეთ. დევიდ ბექჰემი განმარტავს, რატომ ურჩევნია საკუთარი სახსრების ვიქტორიას ბრენჩი დაბანდება. ჩემს მეუღლეში ინვესტიციის ჩადება იმიტომ მომწონს, რომ ზუსტად ვიცი, იგი ყოველ დილით ადგება და სამსახურში წავა. შვენიერი განმარტებაა. ბომონდ ჯი, იკითხეთ პრესა, გადაავლეთ თვალი პოპულარულ ვებგვერდებსაც. პრესთაიმი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 6009
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, Epsilari და 59 tetri. Clearit mi shampooni 380 ml, 9lari და 59 tetri. Domestosis საწმენის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilari და 99 tetri. Savexis სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16lari და 99 tetri. Shopping-ით ასევე online.
0: Charta Digital TV და თვალიადებმენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხ უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა
2: კომიტამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: авто
5: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103
6: დედელი საქართველოსი 1997 წლიდან
4: авто рубрики спонсория самодос анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრუთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-60.
9: Аверсис клиники строит 12 და 30 წუთია.
4: Авто.
5: Станем так окот. Могуснет FM 103-ზე.
6: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Samodors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: მოგესალმებით. ეთერში ავტორუბრიკა.

მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ თითქოს გულით სამსახურში ბოჩქარება. მანქანაში ვჯდებით, გასაღებს ვატრიალებთ, ძრავას ყოქავთ და თითქმის გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ.

ცხოვრების უსაფრთხოების ფონზე მოგვიყვეთ. აქვე შეგახსენებთ, აუცილებლად შევიკარეთ ღობი ნებისმიერ დროს, როდესაც ავტომობილში ჩაჯდებით. არ აქვს მნიშვნელობა ზღოლი ხართ, თუ მგზავრი, მათ შორის უკანა სავარძელზე მშრომისას და განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში. ახალი გავაგზავნოთ საუბარი გამოგონებაზე, რომელსაც ეკ

მის დასაწყისში ისინი უფრო თვითმფრინავებსა და სარბოლო ავტომობილებში გამოიყენებოდა. შეულებრივ მანქანებში კი თუ საერთოდ არსებობდა, მხოლოდ სწორზე გადასაჭირი ორი წერტილოვანი ღრები. პრობლემა მოჩნდა შვედი ინჟინერი ნილს ბოინი. ბოინი თავდაპირველად ავიაციაში მუშაობდა და ფრინავების უსაფრთხოების სისტემებს ქმნიდა. 1958 წელს კომპანია ვოლვო ქარში გადავიდა, სადაც ერთი ძალიან რთული

1959 წელს მან შექმნა ის, რასაც დღეს სამწერტილოვან ღვეთს უწოდებთ. ღვეთს, რომელიც ერთდროულად იკავებს როგორც მენჯის, ისე გულკერდის არეს. სწორედ ასეთ ღვეთს ვიყენებთ დღემდე თითქმის ყველა ავტომობილში. აქ იწყება ისტორიის ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი. როდესაც ასეთი გამოგონება იქმნება, კომპანიები, მაგრამ ვოლვომ საბედნიეროდ სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. კომპანიამ სამწერტილოვანი ღვედის პატენტი ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. სხვა ავტომწარმოებლებს შეეძლოთ ეს ტექნოლოგია სრულად უფასოდ გამოეყენებინათ. მიზეზი მარტივი იყო. თუ გამოგონება ადამიანების სიცოცხლეს იხსნის, ის მხოლოდ ერთი კომპანიის საკუთრება და ექსკლუზივი არ უნდა იყოს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია ბიზნესის ისტორიაში, როცა კომპანიამ მოგებაზე მაღლა ადამიანის უსაფრთხოება დააყენა. შედეგმას არ დააყოვნა. სამწერტილოვანი ღვედი სწრაფად გავრცელდა მთელს ინდუსტრიაში და ავტომობილების უსაფრთხოების ოქროს სტანდარტად იქცა. მოგვიანებით სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო მისი სავალდებულოდ დანერგვა. პირველ რეგიონად მსგავსი კანონები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გავრცელდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი ავტომობილებისათვის უსაფრთხოების ღვედების ქონა 1960-იანი წლების სავალდებულო გახდა. ეს უსაფრთხოების ღვედი იმდენად ბუნებრივია მიგვეჩვენება, რომ იშვიათად ვფიქრებით, რამდენი სიცოცხლე გადაარჩინა. სხვადასხვა მონაცემებით, ნილს ბოლინის გამოგონებამ მილიონობით სიცოცხლე იხსნა და დაიცვა ადამიანები მძიმე დაზიანებებისგან. ეს ერთი პატარა რიტუალი, რომელიც 1959 წელს ერთმა შვედმა ინჟინერმა მოიფიქრა და რომელმაც დღემდე ყოველდღე მსოფლიოს ყველა კუთხეში ადამიანების სიცოცხლის დასაცავად იყენებენ, არის უმნიშვნელოვანეს. განახორციელეთ ღვედის შეკვრის რიტუალი. კარგავ შესაძლოა

0: და ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ქართული მუსიკის პერიტრა. ალღაზე

0: 6-09. თუ გაწუხებთ თარიქმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: Reklama 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ლინარელ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: ის თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. Актуальные информации, факты, комментарии, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 13:00-მდე.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივლის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ლარი 3 ლარი და 49 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277558888 555556558 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილის რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგეკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოდგენებსაც განსაზღვრის ფუნქციას
4: გასალები. ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
5: საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე. გამეორება

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნძურებელი გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე დაგძულზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი გათავისუფლეთ კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ჩვენი რეგიონის ლიდერები ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატ მანზივია ჩალამბერიძემ, რითაც უპასუხა კითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. ჩალამბერიძის თქმით, საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს მის მთავრობა ირანის ხელისუფლებას უგულისხმობ, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს, დასწინაანს ვია ჩალამბერიძემ. ცნობისთვის, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკა დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში არ იქნება ჩართული და მხოლოდ ინფრასტრუქტურას გამოყოფს. მისი თქმით, აუცილებელი კვლევები, რაც საჭირო იქნება პაციენტისთვის, შესრულდება კლინიკის პირობებში. მკურნალი ექიმი თავისი ეყოლება, მისი მკურნალი ექიმი, ვისაც ჩათვლის საჭიროდ, მისი კონსულტანტები ჩაერთვებიან. ჩვენი საექიმო პერსონალი სამკურნალო პროცესში მონაწილეობას არ იღებს. უცნობია, როდის გადმოიყვანენ კლინიკაში. ყველა კითხვა, რაც იარსებებს, მისი მკურნალი ექიმის მიმართ უნდა გადამისამართდეს, განაცხადა ჩხაიძემ. 29-ზე თანხმობა განუცხადა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პატარიძემ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. თბილისის მერის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკური ეკონომიკური მიზანშეწონილეულობის კვლევის ჩატარება, რისთვისაც საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადა. მის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ინტერესთა გამოხატვის ვადა 13 ივლისამდე არის განსაზრული. პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს რკინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით დედაქალაქის დაკავშირებას ცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და აღმოსავლეთ რაიონებთან. ეს ძირითადად გულისხმობს არსებ ახალი სარკინიგზო მონაკვეთების ან შემოვლითი ხაზების მშენებლობის განხილვას, განაცხადა თბილისის მერმა. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით დედაქალაქის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებით მარშრუტებს დანიშნავს. მუნიციპალური ავტობუსები მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის დუბის და სამგორის ზედა გასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. კახა კალაძის განმარტებით, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ საგამოცდო პერიოდში 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე საგამოცდო ცენტრების 39, 103, 157, 163, 175, 167, 181, 191 და 191 საჯარო სკოლების მიმართულებით სპეციალური მარშრუტები დაწესდება. გამოცდებსა და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დილის საზრება, როგორც პიჯაკებისთვის, ასევე შარულების და ქვედაბოლოებისთვის. ფასი იქნება რამდენჯერმე იაფი კერძო სკოლების ფორმების ფასთან შედარებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეფასებულია 65,000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულით და ყავს დაწყებითი კლასის მოსწავლე, ფორმას სრულიად უსასყიდლოდ მიიღებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. უცხოების ინფორმაციით გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით ბათუმში, ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნას და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე გინდება, რომ შეგროვილ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველების

რაღმშავეს, რომელშიც საკუთარი არასოწოვანი შვილები ჩართეს. სამართალდამცველებმა გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აღნიშნული ფაქტების დამადასტურებელი არაერთი მტკიცებულება მოიპოვეს. ამ ეტაპზე დაზარალებული არასოწოვნები სახელმწიფო ზრუნვის სერვის ცენტრებში არიან განთავსებული და მათ ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: ეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურისა მესტიაში. მზიანი ამინდი ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა მზე. აღჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივლისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.

0809 გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უმოდი მწიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr.
1: მოდელ პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კრემი, უნიკალური დამატებითი სუბსიდით კანის პრობლემებისგან.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდებ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. ესენ გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიდის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103 და 9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64.

0: 80-09. გემრიელი კერძის ასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასტაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც
3: გაგაუწევს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქეფილოს პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული? გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფტრი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ორი 18-18-60.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი დალღაზე.
2: FM

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დაბერეთეში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება მელალი ვეზირიშვილი ვარ გაგაცნობთ სიახლეებს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ რეგიონის ქვეყნებში რეგიონის სახელმწიფოთა მეთაურები, ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები ამა თუ იმ ქვეყანაში ისეთ ღონისძიებებს ესწრებიან, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის. ასე უპასუხა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა კითხვას, რომელიც პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე წასვლა შეეხებოდა. მათიკაშვილის თქმით, არანაირი გამოხმაურება არ მოყოლია. ახლა კი აბსოლუტურად ჩვეულებრივ საერთაშორისო დიპლომატიისთვის დამახასიათებელ და აუცილებელ ფაქტორს ინაუგურაცია იქნება დაკრძალვა, თუ ასე შემდეგ ქვეყნის პირველი პირები, სასულიერო ლიდერები და ასე შემდეგ ესწრებიან რეგიონის ქვეყნები. ცდილობენ აბსურდს, რომ ეს მონათლონ ჩვენი სახელმწიფოს ისეთ პოლიტიკად, რომელსაც სახელმწიფო არ აწარმოებს. საქართველოსა და ირანს შორის არსებული მინიმალური ეკონომიკური ურთიერთობაც ამის დასტურია, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. გვინდა რომ სამეზობლოში ირანი იქნება თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, შავი ზღვის თუ კასპიის ზღვის, იქით ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს. დასრულდება რუსეთის ოკუპაცია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვენდომება, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთთანაც ქონდეს ნორმალური ურთიერთობა. საქართველოს როგორც სუვერენულ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს უფლება აქვს, რომ მის სამეზობლოში ან უფრო ფართო რეგიონშიც ქონდეს ურთიერთობა ყველა სახელმწიფოსთან. საქართველო არ შეიძლება იყოს ვიღაც ის ვიწრო იდეოლოგიური ან მიტროპოლიტიკური ინტერესების ტყვეობის ქვეშ, ასე რომ საქართველოს ურთიერთობა დაჭრილი არ შეიძლება იყოს უკიდურესად ვიწრო. ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს თავისი ეროვნული ინტერესები, რაც შეიძლება ფართო ასპარეზზე დაიცვას და გავრცელოს, განმარტა ირაკლი გადაგიშულმა. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ყავალაშვილის გაგზავნა პირდაპირი გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ არათუ ირანული მავნე გავლენის ქსელების ნეიტრალიზაციას უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ პირიქით ადგება და ჩვენი კრიმინალური დაჯგუფების ერთ-ერთი პირველი პირი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტმა ლიდერმა გიგა ლევონჯავამ, რითაც საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება შეაფასა, რომლის მიხედვით პრეზიდენტი ირანის ყოფილი სულიერი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. როგორც მან აღნიშნა, ეს ხმედება ამერიკელებში გაამყარებს რწმენას, რომ ქართულის ნებასთან არათუ მოლაპარაკება შეუძლებელია, პირიქით ნებისმიერი მოლაპარაკების ახალი რაუნდი ზრდის მათ მადას, ზრდის მათი თავხედობის ხარისხს. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ყავალაშვილის გამგზავრება უნდა განვიხილოთ არა როგორც ცალკე აღებული ფაქტი, არამედ როგორც სურათის ნაწილი. დიდი სურათი გამოიყურება ასე: საქართველოში, განსაკუთრებით ქვემო ქართლის რეგიონში, ირანის მავნე გავლენის ქსელი ფართოვდება და ძლიერდება. ჩვენ ხედავთ მუდმივად სხვადასხვა შეკრებებზე, რელიგიურ რიტუალებსა თუ სამოქმედო შეკრებებზე ტერორისტული სიმბოლოების განდიდებას. მათ შორისაა აიათოლა ალი ხამენეის ფოტოები, ყასემ სულეიმანის ფოტოები, ჰეზბოლას ყოფილი გენერალის ქსელის, რაც შეიძლება გაფართოვებას საქართველოში, განაცხადა გიგა ლემონჯავამ. ბოლო წლების განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილების და ავტორიტარული ხასიათის დამკვიდრების შედეგად ვხედავთ პოლიტიკურ აფილიაციას ირანთან. აშკარაა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ავტორიტარული სისტემის გამოყენებას, იმიტომ რომ ამ გზით შეუძლია მიიღოს გარკვეული რაოდენობის ადამიანების მხარდაჭერა ირანიდან წამოსული პოლიტიკური გზავნილების ფონზე, რასაც ამას ვიხილავთ არჩევნების შედეგებზე. ეს არის პარტიული ინტერესი. ასე ფიქრობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პარტია ჯერ საქართველოს მრჩეველი გიორგი ტუმასიანი. პალიტრის ეთერში მან ირანის გავლენებზე ისაუბრა. სანამ დაზდებდნენ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს ტროტუარზე დგომის გამო თბილისში, ხელი შეუწყოს პრაქტიკულად იმას, რომ ქვემო ქართლის წარმოუდგენლად გაზრდილია ირანის გავლენები და შესაბამისად ნამდვილად რისკებიც არის არდასწრების შემთხვევაში, მაგრამ სხვა დაგაცილებით უფრო რთული ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემაა. პირველ რიგში ირანის გავლენის ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. ირანს ბუნებრივად გააჩნია შიიტ მოქალაქებზე დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ჰქონდეს ზე გავლენა, რადგან შიიტების იდეოლოგიურ ცენტრად აღიქვამს და აცხადებს თავს. ამის ფონზე ქართული ოცნება ამ გავლენებს

იმიტომ მარუშლის ხელს, რომ ეს არის ზეგავლენის კიდევ ერთი მექანიზმის საკუთარ მოქალაქეებზე. ქართული ოცნება ხელს არუშლის რუსეთის გავლენის ზრდას, ჩინეთის გავლენის ზრდას და კიდევ არაერთი ქვეყნის, განაცხადა ტუმასიანმა. ვიბომედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკა დროას ლიდერის ელენა ხოშტარიას კურნალობის პროცესში არ იქნება ჩართული და მხოლოდ ინფრასტრუქტურას გამოყოფს. მისივე თქმით, აუცილებელი კვლევები, რაც საჭირო იქნება პაციენტისთვის, შესრულდება კლინიკის პირობებში. კურნალი ექიმი თავისი ეყოლება, მისი მკურნალი ექიმების საჭიკაში ყველა კითხვა, რაც იარსებებს, მისი მკურნალი ექიმის მიმართ უნდა გადამისამართლეს, განმარტა ჩხაიძე. აქვე გეტყვით 29 ივნისს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ სამსახურმა ელენე ხოშტარია სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. გიორგი პატარიძემ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო ოპოზიციონარი პოლიტიკოსის ექიმებთან შეხვედრის შემდეგ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო ახალი ამბები 14 საათისთვის განვითარებული.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს პირველი ივლისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი უნალეკო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 24 გრადუსია მაქსიმუმი ტემპერატურა. 27 გრადუსი სითბო. მზიანი დღეს ხინვალში 25 გრადუსი და მზე. თელავში 27 გრადუსი მზიანი ამინდი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს პირველ ივლისის 4 შაბათს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste საფურვო.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი.

0: ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღესეთერის სპონსორია ფარმაცია.

სპორტის სიახლე. ბრაზილიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის საგზური დრამატულ ბრძოლაში მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გუნდმა ჰიუსტონში იაპონია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის პლეი-ოფში ჩამორჩენის შემდეგ პირველად შეძლო გამარჯვება 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. მაშინ ბრაზილია ვიდა თუკი მეტოქე ანგარიშს პირველი ხსნიდა. ანჩელოტის გუნდს კვლავ ტრავმის გამო აკლდა რაფინია, ამიტომ იტალიელმა სპეციალისტმა შოტლანდიასთან გამარჯვებული სასტარტო შემადგენლობა უცვლელად დატოვა. იაპონიამ კი წინა მატჩთან შედარებით 4 ცვლილება განახორციელა. აზიელები პირველ ტაიმში კაიშუ სანოს ზუსტი დარტყმით დაწინაურდნენ. ეპიზოდი დანიელოს შეცდომას მოჰყვა, რის შემდეგაც იაპონელმა ნახევარმცველმა ინდივიდუალური რეიდი ეფექტური გოლით დაასრულა. შესონების შემდეგ ბრაზილიამ თამაშის ტემპი მნიშვნელოვნად გაზარდა. 56 წუთზე გაბრიელის ჩაწოდების შემდეგ კაზემირომ თავურით ანგარიშ შეგაათანაბრა. გადამწყვეტი მომენტი უკვე კომპენსირებულ დროში დადგა, როდესაც ბრუნო გიმარაეშის გადაცემით შეცვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 6 ივლისს ნიუ-იორკში ბრაზილია მერვედ ფინალში კოტ დივუარსა და ნორვეგიას შორის გამარჯვება წააგო და ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა. იულიან ნაგელსმანის გუნდი ქალაქ ფოქსბოროში ჯილეტ სტეიდიუმზე პარაგვაის დაუპირისპირდა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 და სრულდა. დამატებით ტაიმებში კი გოლი არ გასულა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო. გერმანიას შეხვედრის წინ ნიკო შლოტერბეკი ტრავმის გამო აკლდა, ხოლო იამი ბრაუნის ჯამთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ აღმოჩნდა. სასტარტო შემადგენლობაში მოულოდნელი ცვლილება იყო. ჯამალ მუსიალას ნაცვლად დენის უნდავი გამოჩნდა ძირითადში. პირველ ტაიმში გერმანელებმა კარის მიმართულებით ზუსტად ვერ დაარტყეს. პარაგვაი კი ხულიო ენსისოს თავურით დაწინაურდა. შესონების შემდეგ გერმანიამ სწრაფად გაათანაბრა. კაი ჰავერცმა თავური ზუსტად შეასრულა. დარჩენილ დროში ნალტების სერიაში გერმანელებმა 6-დან 3 დარტყმა ვერ გამოიყენეს. ორლანდო ხილმა 2 პენალტი მოიგერია, მანუელ ნოიერმაც მნიშვნელოვანი სეივი შეასრულა და ინტრიგა შეინარჩუნა. თუმცა გადამწყვეტ მომენტში იონათან ტაჰმა ბურთი კარსა აცილა. პარაგვალთა მცველმა კანალემ კი ზუსტად დაარტყა და თავისი გუნდი მერვედ ფინალში გაიყვანა. 5 ივლისს თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე პარაგვაი ფილადელფიაში საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულ შეხვდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შეხვედრაში მაროკომ ნიდერლანდები პენალტების სერიაში დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მატჩის პირველ ნახევარში უპირატესობას აფრიკული გუნდი ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შესაძლებლობაც შექმნა. ჯერ ელ აინაუის თავური დარია ბარტ ვერტბრუგენმა, შემდეგ კი ნიდერლანდელთა მეკარემ აშტაფ ჰაკიმის დარტყმაც ეფექტურად მოიგერია. შეხვედრა თავიდანვე დაძაბული აღმოჩნდა. ხშირი ორთაბრძოლებისა და ჯარიმების მიუხედავად პირველ ტაიმში მსაჯს ყვითელი ბარათი არ უჩვენებია. შესონების შემდეგ კი მაროკომ შეტევები გააგრძელა, ჰაკიმემ კი ბურთი ხარიხას მოარტყა ერთ-ერთ მომენტში. როდესაც მატჩი ფრედ დასრულებისკენ მიდიოდა, დონიელ მალენის თანსვლად შესულმა კაისენსიო სამერვილმა კოდი გაკბოს გაატანინა და ნიდერლანდები დაწინაურდა. გოლი ემოციური აღმოჩნდა, რამდენიმე დღის წინ გაკბომ და მისმა პარტნიორმა არ დაბადებული შვილი დაკარგეს. მიუხედავად ამისა, კომპენსირებულ დროში ტალბის ჩაწოდების შემდეგ დიოპმა ანგარიში

გაათანაბრა. დამატებით როში გოლი არ გასულა. პენალტების სერიაში კი გადამწყვეტი როლი მაროკოს მეკარემ ბონომ ითამაშა, რომელმაც თავისი გუნდი მეოთხედფინალში გაიყვანა.

0: ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სია გაქვს. თუ თანხერჭდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

არის კურსი? წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივლის დოლარი 2 და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 და 1 თეთრი. ლირა 3 და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3 და 28.

გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ელექტრონული
2: დისკი დიჯიტალ ტივი და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის ადგეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბრგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ბაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: როგორც დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონზე 9:40:060.
3: Aversis Clinic Street, 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: თბილისის დროით 15 საათია. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა გაცილებით დიდი ქვეყნების მდიდარი ისტორიის მქონე სპეცსამსახურებისგანაც. მისი თქმით, მხოლოდ ბოლო ორი თვის განმავლობაში

ქვეყანაში სხვადასხვა ერთმანეთთან და 6 პირი. დინარაძე აცხადებს, რომ უსაფრთხოების სამსახური ყოველთვიურად ათეულობით ახალ კადრს იზიდავს, რითაც წარმატებით გრძელდება სამსახურის განახლება, გადახალისების რეფორმა. ამ პერიოდშივე დაკავებულია 3 პირი ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ფაქტზე. წარმატებული მუშაობა გრძელდება სუსის მხრიდან ანტიკორუფციული მიმართულებითაც. საქართველოს ისტორიაში პირველად სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიას ექნება სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების და უსაფრთხოების მაგისტრის კვალიფიკაციის მინიჭების უფლება, განაცხადა დინარაძე. ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლების და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარეობს ორგანიზებული იერიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. უფრო კონკრეტულად საუბარია ახლად შექმნილ სამართველოზე, რომლის მიზანი და ამოცანა საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შენიშნან სამართველოს შექმნის შემდეგ. შეუარაღებელი თვალით მარტივი მონიტორინგითაც დასტურდება, რომ საჯარო სივრცეში, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, გინების, შეურაცხყოფის და ბულინგის ფაქტები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ეფექტურად მუშაობს. დინარაძის თქმით, საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის და სიძულვილის სენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა იმიტომ დადგა, რომ წლების მანძილზე სწორედ აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მედია საშუალებები აკანონებდნენ შეურაცხყოფას და ბულინგს ნორმად. შესაბამისად, არც ის არის გასაკვირი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული პრევენციული ზომები მათთვის მიუღებელია დასდენს მამუკა. წინამდებ ბრძოლის სამართველომ შექმნიდან ერთი თვის განმავლობაში 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოვლენილი ფაქტებიდან საერთო სასამართლოებში უკვე წარდგენილია 150 საქმე. საერთო სასამართლოებში წარდგენილი 150 საქმიდან სასამართლოების მიერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში სახდელის სახით გამოყენებულია ჯარიმა, ხოლო 2 შემთხვევაში სიტყვიერი შენიშვნა, განუცხადეს Interpress News შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ რეგიონის ქვეყნებში რეგიონის სახელმწიფო და მეთაურები, ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები ამა თუ იმ ქვეყანაში ისეთ ღონისძიებებს ესწრებიან, რომლებიც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნებისთვის. ასე უპასუხა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა კითხვას და აქამდეც ხდება დღეს და მოხდება მომავალშიც. ჩვენ ნახეთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში ირანის დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც არანაირი გამოხმაურება არ მოყოლია. ახლა კი აბსოლუტურად ჩვეულებრივ საერთაშორისო დიპლომატიისთვის დამახასიათებელ და აუცილებელ ფაქტორს ინაუგურაცია იქნება. დაგრძელდა თუ ასე შემდეგ ქვეყნის პირველი პირები, სასულიერო ლიდერები ესრებიან რეგიონის ქვეყნები, ცდილობენ აბსურდს, რომ ეს მონაკლონ ჩვენი სახელმწიფოს ისეთ პოლიტიკად, რომელსაც სახელმწიფო არ აწარმოებს. საქართველოსა და ირანს შორის არსებული მინიმალური ეკონომიკური ურთიერთობაც ამის დასტურია, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. აგვიგეთყვით, რომ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის ისმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასწრების პატივი არ ექნებათ, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის სწორ მხარეს არ იდგნენ. ეს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნყოფს და რომ აღნიშნული საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა. კუპრაძის თქმით, ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი ფსბ-ს გადააბარა. კუპრაძის შეფასებით, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო და საშინაო რისკები, რომელიც დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის და ფსბ-ს კონტროლსა და გადაწყვეტილებებზე. კუპრაძე მოქალაქეებს მიმართავს, რომ მათი პერსონალური ინფორმაცია საფრთხეშია. მისივე თქმით, არანაირი მოთხოვნა ივანიშვილის პროკურატურასთან არ გააჩნიათ, რადგან არ აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ხელისუფლება ჩაეხსნება ფსბ-ს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას გადასცემს. იმის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ახობაძე დღემდე დუმილის უფლებით სარგებლობს. ადვოკატის თქმით, დღევანდელი მდგომარეობით ის მტკიცებულებები, რაც საქმეშია წარმოდგენილი, არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომ ადამიანს პატიმრობა შეეფარდოს. კუპრაშვილის თქმით, საქმეში არ დევს აღიარებითი ჩვენება, რადგან ლევან ახობაძე უდანაშაულოდ თვლის თავს. ამასთან კითხვაზე, სულ რამდენი ჩვენება დევს ახობაძის წინაამდე, კუპრაშვილმა აღნიშნა, რომ არც ისე ბევრი. ცნობისთვის, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ასეთი იყო

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის მანძილზე 26 გრადუსამდე გათბება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გტი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: პროფესორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: ჯერი თქვენი სტილი.
2: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.
2: ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: და ყველაზე დიდი პასუხისმგებელი ამ შემთხვევაში არის ოჯახი ბავშვის განვითარებაზე, თუ რამდენად თანმიმდევრულად ხდება აღზრდა და რამდენად თანმიმდევრული არის გარკვეული ის მიწოდება ნიშნების ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც უკვე ხელისშემწყობი უნდა იყოს სხვა გარემოებებში ბავშვის მოხვედრისა. მომდევნო ეტაპები ეს არის უკვე ბაღის გარემო, როდესაც პირველად ხდება ბაღის გარემოში და სოციუმში დამკვიდრებას იწყებს პატარა, რა თქმა უნდა, გამოუცდელი პროცესებით და ძალიან ბევრ სირთულეს შეიძლება, ბევრ სირთულესთან შეიძლება კონდეს შეხება, თუ კი არ ექნება გარკვეული ხელისშემწყობი გარემოს მოწყობის მოწყობა, ხო? ამიტომ მომდევნო ფორმირება უკვე ეს არის დაწყებითი პერიოდი სასწავლო პროცესისა და მნიშვნელოვანია თანმიმდევრობა და ხელშეწყობილი პროცესები.
1: აი, ქალბატონო თამარ, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ, ყველაზე გავრცელებული ქცევითი სირთულეები რომ დაასახელოთ ბავშვებში და ამ შემთხვევაში აი უფროსების ადეკვატური და სწორი პასუხი რა არის?
0: დღეს ქცევითი სირთულეები იმდენად დიდ როლს იძენს ნებისმიერი ასაკისათვის და ნებისმიერი გარემოსათვის და ყველასათვის არის ძალიან შემაშფოთებელი, როგორც მშობლებისათვის, ასევე ადრეული განვითარების სპეციალისტებისათვის საბავშვო ბაღში თუ სკოლის გარემოში, რადგან ნამდვილად ძალიან დიდ გამოხმაურებას პოვებს ქცევითი დარღვევები. ქცევითი დარღვევა ამ შემთხვევაში, როგორც დღეს ცნობილი არის, ტანტრუმების სხვადასხვა ფორმით გვხვდება, ძალიან რეაგირებენ და შფოთვით გამოხატავენ, რა თქმა უნდა, მშობლებიც. ვუწყობთ ხელს ჩვენ ემოციურ ბმას და რამდენად მხარდამჭერი ვართ კონკრეტულად როგორც მშობლები ჩვენი შვილებისათვის, რადგან ბავშვისათვის არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ვიყოთ იდეალური მშობლები, ბავშვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მშობელი იყოს ყველაზე დიდი მხარდამჭერი მისი და ემოციების გამზიარებელი, იმიტომ რომ გარკვეული ემოციების უკუგება, თუ კითხვათ ჩვენ ემოციას არ ვაქცევთ ყურადღებას ამ შემთხვევაში, ბავშვს უკვე გზას ვუხსნით მარტოობისათვის და ამ შემთხვევაში მან სხვა გამოცდილებით როგორ შეუძლია შემოგთავაზოს თუ არა, თქვათ, გარკვეული ტანტრუმითა თუ გარკვეული ჭირვეულობით. ხო, ეს არის მისთვის ყველაზე ადვილად გამომხატველი ქმედება, რომელიც შეუძლია რომ შემოგთავაზოს. ამიტომ ხარდაჭერა არის ყველაზე დიდი გარემო ამ შემთხვევაში.
1: აი, მინდა რომ ეს რთული ქცევის თემა გავავრცოთ და განვაგრძელოთ. აი, კონკრეტულად ასეთ დროს მშობელს შეუძლია რომ მართოს ეს ქცევა, თუნდაც ან მასწავლებელს, ან ბაღის გარემოში, თუ აუცილებელია უკვე ამ შემთხვევაში თუნდაც ფსიქოლოგის ჩართულობა?
0: არის მდგომარეობები, თუ კი თქვათ თავიდან, თუ კი გვექნება ჩვენ გარკვეული, რა თქმა უნდა, შეხედულებები და მშობელს გვექნება გარკვეული ინფორმაციული რესურსი და მიწოდების, ანუ გაზრების შესაძლებლობა, თუ როგორ შეგვიძლია დაუჭიროთ მხარი, როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ემოციის სწორი გამოხატვა, რადგან ემოცია ეს არის ის დაგროვილი ძალიან მცირე დეტალებით შექმნილი ნაღმი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ბავშვებში უკვე სხვაგვარად მოპოვებს გამოხატულებას, ხო? ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორად ემოციის გამოხატვა ვასწავლოთ და მაშინაც კი, თუ კითხვათ, შეიძლება ბავშვი იყოს გარკვეულ წილად მოწყენილი, იყოს გახარებული, ხო? მან თავის ემოციას დაარქვა სახელი და ამ გამოხატოს, ხო? მაგრამ ამავე დროს აქვე მნიშვნელოვანი არის აღზრდის პროცესში, რომელი აღზრდის სტილი შეიძლება იყოს გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად მშობლისაგან არჩეული, იმიტომ რომ არის მდგომარეობები რიგ შემთხვევაში მშობლებისაგან, როდესაც ავტორიტეტული, ან თქვა ავტორიტეტული შეიძლება იყოს აღზრდის სტილი და ეს ერთგვარი შეიძლება შემაფერხებელი იყოს, ან პირიქით, ხო, მხარდამჭერი. ამავე დროს ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ასევე აღზრდელებზე, მასწავლებლებზე, რომელთაც შეუძლიათ ნამდვილად გარკვეული ფორმირება იგივე რთული ქცევის მართვისა. მიუხედავად იმისა, არის მდგომარეობები, რომელიც უკვე სხვა მდგომარეობებს, რომელიც განვითარების სხვა აშლილობებსა თუ ნეირობიოლოგიური დარღვევათა გარკვეულ მდგომარეობებს მიეკუთვნება, სადაც ნამდვილად საჭირო არის უკვე სპეციალისტის ჩართულობა, მაგრამ იქ უკვე სხვა კომპლექსური სერვისის მიწოდება ხდება და, რა თქმა უნდა, სპეციალისტი.
1: ურად, რა როლი და რა დატვირთვა აქვს თამაშს ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებაში?
0: ბავშვის საქმე ნამდვილად თამაში არის და თამაში არის ერთ-ერთი ნამდვილად შეუცვლელი ფორმა, პროცესი ბავშვის განვითარების და ალტერნატივა არ არსებობს, იმიტომ რომ დაბადებიდან ბავშვის სამყაროს შეცნობას იწყებს, რა თქმა უნდა, თამაშით და თამაშსაც თავისი, რა თქმა უნდა, ფორმები, ხერხები, გამოხატვის თავისებურებები ახლავს ასაკის და შესაბამისად, იმიტომ რომ რომელი ასაკზე დაკვირვების პროცესიც კი ძალიან კარგი არის ამ შემთხვევაში უფროსებისათვის და მშობლებისათვის.

0: ვისათვის რომ თამაშიც გამოვიყენოთ გარკვეულწილად დაკვირვების ფორმატ, თუ ასაკობრივი ფორმიდან რამდენად ასაკობრივი განვითარებით თამაშობს თუნდაც ბავშვი, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი თამაში ეს იქნება ფსიქომოტორული განვითარების, ეს იქნება სიმულაციური, ეს ასთან ერთად ეს გვაძლევს ჩვენ შეხედულებას, ჩვენი შვილი რამდენად სწორად ვითარდება თამაშის ფუნქციით და თამაში ნამდვილად მის კოგნიტური განვითარების, ფსიქოემოციური განვითარებისათვის, ხელშეწყობისათვის და სოციუმში კომუნიკაციის დამყარებისათვისაც კი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ალტერნატივა არის და ასევე პრობლემის გადაჭრის გზების და ხერხების მოძებნის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ხერხი არის პატარებისათვის.
1: სამწუხაროდ დღეს ეკრანი არის ძალიან აქტუალური და რაღაცნაირად თითქოს თამაში ჩაანაცვლა თქვა ესე ვერ ვიტყვი გადაჭრით, მაგრამ ძალიან მეტ დროს უთმობენ ეკრანს სამწუხაროდ ბავშვები, ვიდრე თუნდაც თოჯინებს და სათამაშოებს. რა გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში ეკრან დამოკიდებულება ბავშვის განვითარებაში და რა სავალალო შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამან?
0: გეთანხმებით, ეკრანი არის ძალიან დიდი დოზის გამოწვევების წინაშე მდგომარეობა, მაგრამ ის რომ ორ წლინახევრის ასაკამდე ბავშვისათვის ნამდვილად არის ქვეცნობიერითა თუ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად მიწოდებული გარკვეული შეფერხება ბავშვის განვითარებისათვის და არანაირი რეკომენდაცია არ არსებობს არც ერთი სპეციალისტისაგან, რომ ეკრანი არის რომელიმე უნარის განვითარებისათვის საჭირო მექანიზმი. ნამდვილად ეკრანი ძალიან დიდი დოზით არის ჩვენი შვილებისათვის და ამ შემთხვევაში პირიქით უნდა ვიყოთ, რაც შეიძლება ცოცხალი ურთიერთობით, ცოცხალი თამაშითა თუ ცოცხალი კომუნიკაციით ქონდეს განვითარება მიწოდებული ჩვენი შვილებისათვის.
1: ქალბატონ თამარ, აი ალბათ ახლა ბევრი მშობელი გვისმენს და გვიყურებს და თუ შეგვიძლია რომ დავაკონკრეტოთ, რა არის ყველაზე მთავარი საყურადღებო ეგრეთ წოდებული წითელი ნიშნები თუ წითელი ხაზები, რამაც უნდა დაუყოვნებლივ გადააწყვეტინოს მშობელს სპეციალისტ ლესთან მიმართვაზე.
0: საინტერესო კითხვა არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მოჭარბებული იყოს მშობელთა დამოკიდებულება და შფოთვები შვილებს განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ გვხვდება შემთხვევები, როდესაც გარკვეულწილად დროს ველოდებით, ანუ და ესე იგი ველოდებით დროს, როდესაც თავისთავად შესაძლებელია იყოს რაღაც გამოსწორებადი, როდესაც არის გარკვეული ნიშნები განვითარების შეფერხებასა თუ განვითარების თანმიმდევრობაში. დღეს რეალობა გვაქვს ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ, რომ განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევები არსებობს და საყურადღებო მაშინ, როდესაც ადრეული ინტერვენცია არის ერთ-ერთი შეუცვლელი გზა ჩარევისა და სერვისის მიწოდებისა და საყურადღებო არის ნამდვილად, რომ ბავშვი, როდესაც არ ახდენს ემოციურ კავშირს ჩვენთან, ბავშვი, როდესაც არ რეაგირებს სახელზე, გირებს სახელზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდები, რასაც ნამდვილად უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას და ასევე ძალიან ფართოდ გავრცელებული დღეს, როდესაც კომუნიკაცია ენამეტყველების განვითარების დაგვიანებული განვითარება ნამდვილად საყურადღებო არის და არიან მშობლები, რომლებიც თუნდაც თავს იმართლებენ, რომ 3 წლის ან 4 წლის ასაკში, როდესაც ბავშვი არ მეტყველებს და არის დაგვიანებული მეტყველება, თავად ან შეიძლება ბებიამან ბაბუამაც გვიან დაიწყო მეტყველება და ეს არის ერთ-ერთი ხელჩასაჭიდი და რაღაც გარკვეული ხავსმოჭიდების მცდელობა. დამერწმუნეთ, პირიქით ამ შემთხვევაში თუ კი გვაქვს გარკვეული გამოცდილება, ამ პირიქით უნდა იყოს, რომ მეტად ჩავრთოთ და მეტი იყოს ჩართულობა სპეციალისტისაგან, რადგან მოხდეს სწორი შეფასება, სწორი ფორმა.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და ამ საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, თუმცა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ახლა ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან.
2: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277 55 88, 555 56 55 88.

0: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: 5-63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: და გიჩვენეთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადი. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
2: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულს სიმშვიდე.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ რეკლამის შემდეგ რა თქმა უნდა უბრუნდებით რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს, გადაცემა კურნალს ვაგრძელებთ და ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს გახლავთ ბავშვის ფსიქოლოგია, მათ შორის ქცევითი სირთულეები, განვითარების დარღვევები და ზოგადად ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეს და გაითვალისწინოს მშობელმა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ბავშვთა ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარებისა და ინკლუზიური განვითარების სპეციალისტი, უფროსი სპეცმასწავლებელი, ნეირორეაბილიტაციისა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის ნორდი 2022 დირექტორი, ონლაინ კლინიკის ფსიქოლოგი და სატრენერი. მოდით განვაგრძოთ საუბარი, მართლა ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი ახლა ყურადღებით და ინტერესით გვისმენს. ჩვენ ხშირად დავახსენეთ სენსორული განვითარებას, ხო? აი რა მნიშვნელობა აქვს მას ამ შემთხვევაში და ძირითადად რა ტიპის სირთულეები ახლავს ხოლმე სენსორული განვითარების პროცესს?
4: სენსორული განვითარება დღეს, რომელიც ძალიან აქტუალური არის ბავშვთა განვითარების პროცესში, ეს არის ინფორმაციის დამუშავების, ინფორმაციის გადამუშავების, მიღების პროცესი თითოეული ინდივიდუალურად ბავშვისათვის. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბავშვები როგორ იღებენ ინფორმაციას.

0: ინფორმაციას რა გზით და როგორ ამუშავებენ, ეს იქნება ტაქტილური, ვიზუალური, თქვათ აუდიალური და ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია რამდენად სწორად მუშავდება, იმიტომ რომ არის გარკვეული იყოს ყოველდღიური განვითარების პროცესში ბავშვთან მიმართებაში და გამოხატულებაც არის როგორც ქცევით დარღვევებში, ასევე ენისა და მეტყველების განვითარების მიმართულებით. ამიტომ ქცევითი სირთულეებისა თუ ენისა და მეტყველების განვითარების პროცესში მნიშვნელოვნად არის მდგომარეობები, როდესაც ფასდება ოკუპაციური თერაპევტისაგან სენსორული მდგომარეობა, სენსორული არხი, როგორი ამუშავებს ინფორმაციას და იმის და მიხედვით გარკვეული თერაპიული სერვისის მიწოდება ეხმარება ბავშვს ინფორმაციის სწორად მიღებასა და გადამუშავებაში და ამ პროცესის, რა თქმა უნდა, სწორად ჩალაგებაში.
1: კი ბატონო, ქავტან თამარ, ასევე დღესდღეობით საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა იმისა და მეტყველების განვითარების შეფერხება. აი, ძირითადად თქვენი გამოცდილებით რას უკავშირდება ეს სირთულეები და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რაზე უნდა გაამახვილოს მშობელმა ყურადღება?
0: თავად ჩვენი საუბრის პროცესშიდაც არაერთხელ ვახსენეთ ენისა და განვითარების, ანუ კომუნიკაციური განვითარების სირთულეები და ნამდვილად დღეს ბავშვთა განვითარების პროცესში პირველ ადგილზე თუ არა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ენა-მეტყველების განვითარების დარღვევა, რომელიც როგორც ტიპიური, ასევე ატიპიური განვითარების ბავშვებში მრავლად გვხვდება ჩვენ და სამწუხაროდ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი და ახსენეთ კიდევაც, როდესაც ეკრან დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობდით, ეკრან დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი პროცესი დაგვიანებული მეტყველებისა და ლექსიკური მარაგის სიმწირისა, რადგან ბავშვები ამ შემთხვევაში, როდესაც ყველაზე აქტიურად ცოცხალი ურთიერთობითა და კომუნიკაციით უნდა ღებულობდნენ ინფორმაციას და წარმოდგენებს ნებისმიერ ნივთსა თუ სამყაროზე, ანაცვლებს ეკრანი, სადაც ხდება განვითარება ენა-მეტყველებისა და ხდება, რა თქმა უნდა, დაგვიანება. ძალიან ბევრი არის მნიშვნელოვნად, არამხოლოდ განმნიშვნელოვანი არის ჩაერთოს დროულად და სწორი რეკომენდაციებითა და სწორად მიცემული სერვისებით უკვე ენა-მეტყველების სპეციალისტი და დროულად მოხდეს, რა თქმა უნდა, აღმოიფხვრას ეს სირთულეები, თუ თქვათ არ არის გარკვეული სხვა ნეირობიოლოგიური დარღვევები, რომელიც პარალელურად შესაძლებელია გვთავაზობდეს სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაციურ სირთულეს ბავშვის განვითარებაში.
1: კი ბატონო, ქავტანო თამარ, თქვენ როგორც ინკლუზიური განვითარების სპეციალისტი სამჯერად მინდა კითხოთ, რა არის დღეს ინკლუზიური განათლების მთავარი გამოწვევები ჩვენს რეალობაში და რა ნაბიჯებია საჭირო მათ დასაძლევად?
0: სიმართლე გითხრათ, დღეს ჩემთვის ყველაზე ტკივნეული და მნიშვნელოვანი არის აკეთდა, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ არის გარკვეული სირთულეები, გარკვეული გამოწვევები, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება გადახედვა, ნამდვილად ჭირდება სპეციალისტებისაგან შეჯერებული ესეთი კომუნიკაციური ალტერნატიული გზების მოძებნა, რომელიც იქნება სრულფასოვანი სერვისის მიწოდება როგორც ტიპიური, ასევე ანტიპიური განვითარების ბავშვების ჩართულებისათვის, რადგან ინკლუზიური განათლება ეს არის პირველი და აუცილებელი პროცესი, როდესაც უნდა ხდებოდეს სოციუმში ბავშვის გამოყვანისა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისა, რადგან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალური ადაპტაცია და ის ცხოვრებისეული ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მზადება, რომელიც მნიშვნელოვანი არის მათი თანაცხოვრების პროცესში ჩამოყალიბებისათვის და უნარჩვევების შეძენისათვის. მიუხედავად იმისა, დღეს საბავშვები და ხდება ჩართულობა, ასევე არის გარკვეული სირთულეები, ასევე არის სკოლებთან მიმართებაში გარკვეული სირთულეები, რადგან როგორც კადრის სიმცირე შეიძლება ითქვას გამოვყოთ ერთ-ერთ ნიშნად, ასევე მეტნაკლებად ზოგადად მიუღებლობა ჩვენ და სამწუხაროდ, ეს შეიძლება იყოს როგორც მშობლებისათვის, რომელიც დამაზიანებელი არის ამავე დროს ბავშვებისათვის, ასევე სპეციალისტებისა და ვიმედოვნებ და სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ არ იქნება მხოლოდ ერთეულებზე დამყარებული ეს პროცესი და ნამდვილად ყველა იქნება მიზნობრივად და ფუნქციურად ჩართული ინკლუზიური განათლების მართებული რეალობის მიღებისათვის.
1: კი ბატონო, და ბოლოს მესმის, რომ ეს კიდევ ცალკე ძალიან მრცელი თემაა, თუმცა აი მოკლედ რომ გვითხრათ გარდატეხის ასაკის სირთულეებზეც, იმიტომ რომ ალბათ ამ ასაკის
0: მრავლად არის პროცესი გარდატეხის ასაკში მომართვიანობისა, როდესაც ეს არის პერიოდი, როდესაც ბავშვი გადაწყვეტს და ხვდება, რომ ის უკვე არის დიდი, გადაწყვეტს ამ შემთხვევაში თავისი ფსიქოემოციური

0: მდგომარეობით, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად უკვე მოზარდობის ასაკში არის, მიუხედავად მისი იმ ბიოლოგიური ცვლილებებისა, რომელიც ნამდვილად არის დიდი ცვლილებების მომტანი, ნამდვილად არის ძალიან ბევრი აფეთქების მომტანი მის ორგანიზმში და ეს თავის თავადი პროცესი არის და ამასთან გამკლავება უკვე უნდა იყოს გამოცდილებაში ბავშვთან, როგორ უნდა გაუმკლავდეს, როგორ მართოს ხო ემოციები და სწორედ ამისათვის არის მნიშვნელოვანი ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მშობლისაგან, რადგან თუ კითხვათ გარკვეულ წილად ადრეულ ასაკში არის არათანმიმდევრული არდატეხის ასაკში და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი ფორმირება ხდება, პიროვნული ფორმირება, პიროვნული ზრდა, სადაც ბავშვები უკვე თვით დამკვიდრებისათვის გარკვეული გზებისა და ხერხების ძიებას იწყებენ და რამდენად მართებულად იწყებენ ამ გზებისა და ხერხების ძიებას, უკვე ეს გამოცდილებიდან გამომდინარე არ უნდა ხდებოდეს, ხო? მათ შეიძლება მივაწოდოთ რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა ჩვენგან, რადგან როგორც ემოციური ცვლილებები, ასევე ყველაზე მეტად არის გარკვეული თემატური ცვლილებებიც, ხო? შესაძლებელია ის, რაც გარკვეულ ასაკამდე მოგწონდა და ჩვენი მხარდაჭერა ქონდა, უკვე იმდენად გვეცვლება წარმოდგენები, რომ ესეც კი არის ერთ-ერთი საკუთარ თავთან ბრძოლის ხერხი, ხო? მაგრამ გამოცდილება იმისა, როგორ ვიბრძოლოთ თვით დამკვიდრება, იმდენად ემოციური გარემო არის და იმდენად სოციალურად დატვირთულები არიან ბავშვები, ძალიან დიდ ინფორმაციას ღებულობენ, ძალიან დიდ ინფორმაციის გადამუშავება უწევთ თავისთავად, ნამდვილად სჭირდებათ მხარდაჭერა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ უპირობო იყოს ეს მხარდაჭერა, იქ უნდა გქონდეს გარკვეული ხერხები, სტილი, მიწოდებისა და არჩევანის თავისუფლება თუნდაც, მაგრამ მხარდაჭერი თავისუფლება, შევთავაზოთ თქვა გარკვეული მხარდაჭერი გარემო, მაგრამ ამავე დროს მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა, საღი და მართებული აზრი ჩვენ.
1: უღრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი შეიტყო. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ბავშვთა ფსიქოლოგია ქცევით ბაკალავტან თამარ, მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ვინც რო დაგვითმო. მომდევნო 4 შაბათს ხვდებით ერთმანეთს.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

ფინანსურ კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2.64 და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 და 1 თეთრი ლარი. ლირა 3.59 და 89 თეთრი, ასევე 3.28 თეთრი.

0: ნული ცხრა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე ინფორმაციისთვის დაგიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. Preferteli GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Preferteli GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში

0: კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: Сезонный

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პარტნიორის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბავს 17 საათზე მარიამ ვოკეა გაგაცნობთ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ელინე ხუშტარიას მხარდაჭერას უცხადებს და ამბობს, რომ მისი მდგომარეობა საკუთარ გამოცდილებას ახსენებს. სააკაშვილის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან უნდა შეწყდეს მინიმალური თანაგრძნობის პოლიტიკა, ხოლო საზოგადოება მისი შეფასებით მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნას უნდა დაანებოს თავი. უნდა შევწყვეტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა. საპასუხოდ უნდა მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა წერს მიხეილ სააკაშვილი. მისივე განცხადებით, ელინა ხუშტარიას მიმართ მიმდინარე პროცესები მისთვის მტკინეულად ნაცნობია იმ გამოცდილებას ახსენებს, რომელიც თავად პატიმრობის პერიოდში ჰქონდა. ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე დაწყებული გამოძიების მოთხოვნა სამართლებრივად დაუსაბუთებელია. მისი თქმით, გახარია საქართველოსთვის და პირადმა გიგაფარულა, რომ პირველი მიაყენა სიტყვური და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის შედეგადაც დაპირისპირება განვითარდა. პროკურატურაში განცხადება შესრულდა, რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირისპირ თავდასხმაზე დაიწყეთ გამოძიება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, ანუ დედისგინება თუ მათი სამსახურია, თქვა განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. მისივე თქმით, პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის გამოძიების დაწყება საერთაშორისო პრაქტიკაში იშვიათია, თუ შემთხვევას სხეულის მძიმე დაზიანება არ ახლავს. მენაზე მას პასუხისმგებლობას იასრებს, თუმცა სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს ვერ ხედავს. ცნობისთვის, 26 ივნის პარლამენტის ხმებით დანაბეშე გახარია საქართველოსთვის და ქართული ეცნობის დეპუტატებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. სახელმწიფო სამართლების სამსახურის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის საქმეზე პროკურატურა აცხადებს, რომ თუ გამოძიების ფარგლებში სხვა პირების მხრიდან დანაშაული ჩადენა დასტურდება, მათ მიმართ შესაბამისი

მართლმადიდებლური ღონისძიებები გატარდება. პროკურორმა ამილეკე შემოკითხვაზე იკოთება თუ არა საქმეში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუეშვილის მონაწილეობა განაცხადა. გამოძიება მუშაობს ყველა კუთხით, რაც გამოძიების ფარგლებში დგინდება და არის საინტერესო გამოძიებისთვის. კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით მასახელებსა და გვარებს არ ვასახელებ. თუ დადასტურდა დანაშაულის ჩადენა, რა თქმა უნდა პროკურატურა შესაბამის ღონისძიებას გაატარებს. არ მიუღია. ადვოკატის თქმით, საქმეში ახობაძის ფერდობის დამადასტურებელი პირდაპირ მდგომარეობა არ არსებობს. სასამართლომ დღეს ახკოთეს ღონისძიების გადასინჯვის შემდეგ პატიმრობა ძალაში დატოვა. პროკურატურას არ წარმოუდგენია არც ერთი მდგომარეობა, რომ ყოველ საჭირო იყო ლევან ახობაძის პატიმრობაში დატოვება. საქმეში მისი დანიშნულებრივი საქმიანობის დამადასტურებელი პირდაპირ მდგომარეობა არ არსებობს, განაცხადა დავით სიმონია. მის ინფორმაციით, ლევან ახობაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობს, ხოლო დაცვის მხარეს სასამართლოში მის უდანაშაულობას მოწმობს და დოკუმენტური მდგომარეობები დაადასტურებს. ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ აქვს ინფორმაცია თითქოს ახობაძემ ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუეშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა და გამორიცხა, რომ ის ისეთ გარემოებებზე ისარგებლებს, რაც მისთვის ცნობილი არ არის. ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ხრთავის აღების ბრალები დააკავა. გამოძიების ვერსიით, მან მეწარმეს 500,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოო 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. დანიშნული 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სახელმწიფო მინისტრმა მომკვდინარ დინარაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო ულტრა თანამედროვე სისტემის შეცენეს გეგმავს. მისი თქმით, ახალი სისტემა 5-6 კილომეტრის რადიუსში ერთდროულად რამდენიმე ათეული დრონის აღმოჩენასა და განეიტრალებას შეძლებს. მისი ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სამსახურმა ასევე განაახლა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კავშირ გამომობის სისტემა და მაღალი დონის დაშიფრვის მოდულით აღჭურვა. დინარაძემ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს უწევის დაარსების 22 წლის ის მეუბნება და აღნიშნა, რომ სამსახური ამჟამად იცავს 18 უმაღლეს თანამდებობის პირს, 104 განსაკუთრებულ მნიშვნელობის ობიექტს, დიპლომატიურ წარმომადგენლებს და საერთაშორისო დელეგაციებს. და გამოშვების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიევი ეწყება. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 19 საათზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთან. ლიდერები ორი მხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და რეგიონული დღის წესრიგს განიხილავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უნდა ინფორმაცია გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათ.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაცხება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. გორჯომში 25, ხოლო რუსთავში გაცხება ჰაერი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0809 ბოტესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიაში. გაცხადეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შეთხრამეტი 60. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. ესენ გიდი ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

სპორტის სიახლე. დიდი დეშამის გუნმა შვედები ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. ნიუ-ჯერსიში გამართული შეხვედრა ფრანგების უპირატესობით წარიმართა, თუმცა პირველ ტაიმში შვედებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს. სკანდინავიელებმა რამდენიმე სახიფათო შეტევის ორგანიზებაც მოახერხეს, თუმცა გადამწყვეტ მომენტებში საფრანგეთის დაცვა და მეკარე უშეცდომოდ მოქმედებდა. პირველი ტაიმის მიწურულს კი ანგარიში კიდევ ბაპემ გახსნა და ფრანგებს შესონებაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობით გასვლის შესაძლებლობა მისცა. მეორე ნახევარში საფრანგეთმა ტემპს კიდევ უფრო მოუმატა. 93-13 წუთზე ბრედლი ბალკოვა მაიკოლისის გადაცემის შემდეგ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 93-14 წუთზე ბაპემ დუბლი შეასრულა და მატჩის საბოლოო ანგარიში 3-0 დააფიქსირა. ოლისემ შეხვედრაში ორი საგოლე გადაცემა მიითვალა და ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი იყო. ის ასევე ძალიან ახლოს იყო ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო გოლის გატანასთან. ამ გამარჯვებით საფრანგეთი და ბაპე გატანილი გოლებით საუკეთესო ბომბარდირთა შორის ლიდერთა ჯგუფში იმყოფება. მაიკოლისეს კი უკვე 5 საგოლე გადაცემა დაუგროვდა. მეორე ფინალში საფრანგეთი ეს მეტოქე პარაგვაის ნაკრები იქნება, რომელმაც პენალტების სერიაში გერმანია დაამარცხა. 2026 წლის ოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში მექსიკის ნაკრები მეორე ფინალში გავიდა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა საკუთარ მოედანზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა და ოფლიო ჩემპიონატის მომდევნო ეტაპის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. მექსიკაში აცტეკა სტადიონზე გამართული შეხვედრა თავდანო მასპინძლების უპირატესობის წარიმართა. ხავიერ აგილეს გუნდმა ბურთის კონტროლი მალევე დაისაკუთრა და მეტოქის კარტან საფეხბურთო მომენტების შექმნა დაიწყო. ეკვადორი ძირითადად კონჩეტევებზე თამაშობდა, თუმცა მექსიკის ორგანიზებულმა დაცვამ მეტოქეს რეალური გოლის შანსების შექმნის საშუალება თითქმის არ მისცა. ანგარიში პირველივე ტაიმში გაიხსნა, ხოლო მეორე ნაც ეკვადორმა შეხვედრის გადარჩენა ვეღარ შეძლო. ამ გამარჯვებით მექსიკამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკუთარ გულშემატკივრებთან ერთად ტურნირზე ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ძალაა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპით მექსიკამ იდეალურად ჩაატარა. სამივე შეხვედრა მოიგო და კაში გოლი არ გაუშვია. მეორე ფინალში მექსიკის მეტოქე ინგლისისა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპირისპირებაში გამარჯვებული იქნება. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალას მოსამზადებელი ეტაპი დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩისთვის 29 ივნის დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. საცნობო შტაბის ხელმძღვანელობით ჩატარებული ვარჯიში მთლიანად ორი გუნდის გასამართი უნიშნავა.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეძებ კონდიცდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მაისკაიქ თავაზობთ გას საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე.
2: გამოტენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დასკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში 5 ჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ გული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვთ.

38 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიზრდება

0: ეს დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 23 კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: დღესდღეობით გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: ით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: დაიწყოთ მთავარით. ყაველაშვილის ვიზიტი ირანში და ურთიერთობის გადატვირთვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, როგორ თანხდება ეს ყველაფერი ზალვას? წოლე პოლიტიკური დისკუსია გამოიწვია ამ თავარი საკითხია, როგორ აისახება ეს ფაქტი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობაზე. ანალიტიკოსთა უმრავლესობის აზრით, მაშინ როცა თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ირანთან ურთიერთობის დალაგებას, ყაველაშვილის ვიზიტი ოფიციალური ვაშინგტონის მიერ ანტიამერიკულ ნაბიჯად არ იქნება აღქმული. ირანის სამთავრობო მედიის ცნობით, 9 ივლისს ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან საქართველოს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის, აზერბაიჯანის პირველ პირებსა და ოფიციალურ დელეგაციებს ირანის ვიცე-პრეზიდენტის ცნობით უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს შავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გამართება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მედიას დაუდასტურა, რომ პრეზიდენტი ყაველაშვილი დაკრძალვაზე გაემგზავრება. ოპოზიციაში ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას საგარეო პოლიტიკის მიერთება აქვს გადაწყვეტილი. ამერიკის რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი განსაკუთრებით ბოლო თვეებში მწვავე დაკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას, განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს საქართველოს მმართველი პარტიის ურთიერთობას ირანთან, რუსეთთან და ჩინეთთან. რა იქნება ახლა ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ და როგორი გამოხმაურებები მოხდება სავარაუდოდ ამ ნაბიჯს? რა თქმა უნდა, გახლავთ ეს განხილვის თემა. პოლიტიკურ შედეგებზე მსჯელობენ ანალიტიკოსები. ვახტანგ ზაბირაძემ რეზონანსთან ისაუბრა ამ თემაზე. ამერიკასთან გადატვირთვის პოლიტიკა ფაქტობრივად არც არსებობსო, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ამერიკა ირანთან ურთიერთობის დალაგებას თავად ცდილობს, მაგრამ მაინც ახლა ამ დაკრძალვაზე წასვლა არ ღირს. შეუძლიათ საელჩოში მისვლა, სამძიმრის გამოცხადება, რაც ვფიქრობ ნორმალურია, მაგრამ არა თეირანში წასვლა ალბათ სჯობს არ წავიდეს. სხვა თემებიც აქვე. არჩევნები და შიდა პარტიული რეფორმა, რომელიც საწევრო გადასახადის დაწესებას გულისხმობს. ერთვება თუ არა ანა წითლიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლაში? რაც მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავას უფლებამოსილების ვადა ერთ კვირაში ეწურება, ჯერ არც ყრილობის თარიღია ცნობილი, არც თავმჯდომარეობის კანდიდატთა ვინაობა. ამ დროს კინაც მოძრაობაში შიდა რეფორმაზე დაიწყო უკვე საუბარი, რაც მართვის დეცენტრალიზაციასა და საწევრო გადასახადის შემოღებას გულისხმობს. ესეც შესაძლოა მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურას უკავშირდებოდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში სამშაბათს გამართულ პრეზენტაციას არ ესწრებოდა პარტიის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. რეფორმის პროექტი ირაკლი ფავლე მიშულმა და ანი წითლიძემ წარადგინა წინასაარჩევნო კამპანიის ერთგვარი დასაწყისიც კი იყოს. აქამდე პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე განხილვის მთავარი ფოკუსი ორ ფიგურაზე იყო მიმართული: თინა ბოკუჩავა და ნანუკა ჟორჟოლიანი. ბოკუჩავა არ უარყოფს, რომ შესაძლოა თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს, მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული. შედგება თუ არა პრეცედენტი? გახარიას პარტია დეპუტატების ჩხუბზე 12 წლიანი მუხლით ითხოვს გამოძიებას. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისს პარლამენტში მომხდარ მასობრივ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. დანაშაულის კონკრეტულ მუხლსაც ასახელებენ, ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლის დასჯას. პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოწვევის პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ რეზონანსთან აღნიშნა, პროკურატურას საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყების უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს. საქმის აღძვრისა და გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა ან თანხმობა არ არის საჭირო. შესაბამისად, კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაქცია.

რეაგირება როგორი იქნება ამ საკითხზე. ასევე გავარკვიოთ და შევეცადოთ, წარმოვიდგინოთ, როგორ გაგრძელდება დიპლომატიური ურთიერთობები გერმანიასთან. მოგეხსენებათ, პეტერ ფიშერი წავიდა გერმანიის ელჩმა. საქართველოში პეტერ ფიშერმა დიპლომატიური მისია დაასრულა და საქართველოს დაემშვიდობა. ქართული ოცნების ლიდერები მას კვლავ მიკერძოებასა და საქართველოს შიდა პოლიტიკაში ჩარევაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იგი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და დემოკრატიული პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. პრემიერი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ ფიშერმა ყველაფერი გააკეთა გერმანია-საქართველოს ურთიერთობების გასაუარესებლად. როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები დიპლომატიური კუთხით? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ვარაუდობს, რომ დიდია ალბათობა გერმანიამ თვეების განმავლობაში ამერიკის მსგავსად საერთოდ არ დაგვინიშნოს ელჩი, რაც დასავლეთისგან საქართველოს საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება. იურისტებიც საუბრობენ ამ თემაზე. ელჩის ჩამოუსვლელობა საერთო იზოლაციის ნაწილი იქნება, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბაქუსა და ერევანში ჩადის ჩვენთან. არა, უკვე მერამდენეა ეს შემთხვევა. ჩვენს ქვეყანას გვერდს რომ უვლიან, ეს ხომ არის სახელმწიფოს დემონსტრაციული იგნორირება. გერმანიამ, როგორც ევროპის წამყვანმა სახელმწიფომ, არ არის გამორიცხული, რომ ელჩის არ დანიშნვით გააგრძელ პროცესიც. სწრაფად თუ დანიშნეს, კი გამიკვირდება, მაგრამ ვიტყვი, რომ პირიქით უნდათ რაღაცა გამოასწორონ. მაგრამ ოცნებასთან ეს არ გამოვა. როგორ შეიძლება პაპუაშვილთან ვითარება გამოასწორო? ჯე როგორი ცინიზმით გააცილეს? ხომ შეეძლოთ ეთქვათ, კი ბატონო, ჩვენ შორის განსხვავება იყო, მაგრამ გერმანიას მაინც პატივს ვცემთო, მაგრამ ისინი ვითარებას შეგნებულად ართულებენ, განუცხადა რეზონანს პაატა ზაქარეიშვილმა. უკრაინა-პოლონეთის სკანდალური დავა უკვე სამხედრო თანამშრომლობაზეც იწყებს ასახვას, მაშინ როცა უკრაინა და მისი დასავლელი მოკავშირეები ფრონტზე პოზიციის შენარჩუნებას ცდილობენ. კიევსა და მის ერთ-ერთ ყველაზე მტკიცე პარტნიორს, ოფიციალურ ვარშავას შორის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელმა ისტორიულმა ტრავმებმა ხელახლა იფეთქა სამხედრო დახმარების შეფერხებას, დიპლომატიურ დემარშებსა და ჩამორთმეულ სახელმწიფო ჯილდოებს ორმეზობელ ქვეყნერით და წარსული უთანხმოებით გამოწვეული ბზარი მხოლოდ რუსეთს აძლიერებს, რომელიც ამ დაპირისპირებას დასავლური კოალიციის დასასუსტებელ იარაღად უკვე აქტიურად იყენებს. კარლ ნავროცკი: ზელენსკისთვის ჯილდოს ჩამორთმების გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არ ყოფილა მიმართული და პოლონეთის მხარდაჭერა კვლავ გაგრძელდება. ვოლოდიმირ ზელენსკი: უკრაინა და პოლონეთი პარტნიორებისა და მეგობრების გარდა სხვა ვერაფერი იქნებიან, რადგან ჩვენ ვართ მეზობლები. გავაგრძელოთ და ნახოთ სხვა თემებიც. იქნება თუ არა საქართველოს შუა აზიის ქვეყნებისთვის შეუცვლელი პარტნიორი? ყოველ შემთხვევაში გეზი აქეთ გვაქვს აღებული. საქართველოს როგორც მშვიდობიანი უსაფრთხო სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობას საქართველოსა და მასზე გამავალ შუა დერეფანს ალტერნატივა არ აქვს, რასაც მოწმობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ვიზიტი ყაზახეთში, ხოლო მანამდე უზბეკეთში, თურქმენეთში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ყაზახეთში ვიზიტი ნაყოფიერი გამოდგა. საქართველოს მშვიდობიანი უსაფრთხო და სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება რეგიონში. ხაზგასმით აღინიშნება რეზონანსის ეკონომიკური მიმართულების გვერდებზე. შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი და წაიკითხოთ უფრო ვრცლად. მე კი გადავინაცვლებ ახლა ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ნათია თურნავა ფულს ქეშად ბანკის სეიფში ინახავს, რისი და ვისი ეშინია ქვეყნის მთავარ ბანკირს? წამოიჭრა ეს საკითხი ნათია თურნავამ 2025 წელს. 329.7 ლარის ხელფასი აიღო, მისი ანაზღაურება 392.689 ლარამდე გაიზარდა, რაც 2024 წელს მიღებულ ანაზღაურებას 43.600 ლარით აღემატება. რისი და ვისი ეშინია ქვეყნის მთავარ ბანკირს? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კითხვას, რაზეც დღეს ახალი თაობა ამახვილებს ყურადღებას. მიხელ სააკაშვილი: ძმები გილაურები დანაშაულებრივი სინდიკატის კლასიკური წარმომადგენლები არიან. რუსული პროპაგანდის თანახმად, თუ არავის უყვარხარ, შენი უნდა ეშინოდეთ. შვედეთი რუსეთი მეზობლებისთვის საფრთხედ ვლადიმერ პუტინის მმართველობის დასრულების შემდეგაც დარჩება. ამერიკა ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. პოლონეთის პოზიცია: უკრაინა პოლონეთისგან მი 29 თვითმფრინავებს ვერ მიიღებს. აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული სერემონიები ამის შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ. ასეთია მთავარი თემების კოლაჟი გაზეთში ახალი თაობა. გადავხედოთ ახლა.

0: ონლაინ სივრცესაც და ობას მიიღებს. სასამართლომ ტრამპის აღმასრულებელი ბრძანება გააუქმა. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის აღმასრულებელი ბრძანება, რომელიც ამერიკის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის ავტომატურ მინიჭებას ზღუდავდა, ძალაში არ დატოვა. 6-3-ის წინააღმდეგ მოსამართლეებმა მხარი დაუჭირეს 150 წლიან პრეცედენტს, რომელიც ნებისმიერ ბავშვს, ვინც ამერიკის მიწაზე დაიბადება, მოქალაქეობას ანიჭებს. კონსტიტუცია ტრამპზე ძლიერია, წერს გამოცემა. ამას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კვირის პალიტრა ჯი და საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს მაღალი ტემპერატურიდან. მაღალი ტემპერატურა, სითბური ტალღები ზაფხულში, რა შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის ყველაზე დიდი კლიმატური გამოწვევა? მათ შორის, რამდენად არის მზად საქართველო კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გამოწვევებისათვის? ამ და სხვა კითხვებით გარემოსდაცვის ექსპერტს მამუკა გვილავას მიმართა კვირის პალიტრამ. ეს ინტერვიუ კვირის პალიტრა ჯიზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ბომონდ ჯიზე წაიკითხეთ. დევიდ ბექჰემი განმარტავს, რატომ ურჩევნია საკუთარი სახსრების ვიქტორიას ბრენჩი დაბანდება. ჩემს მეუღლეში ინვესტიციის ჩადება იმიტომ მომწონს, რომ ზუსტად ვიცი, იგი ყოველ დილით ადგება და სამსახურში წავა. შვენიერი განმარტებაა. ბომონდ ჯი, იკითხეთ პრესა, გადაავლეთ თვალი პოპულარულ ვებგვერდებსაც. პრესთაიმი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფი.
2: პრესთაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Música.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00

რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. გივანფა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 28.

0: 80.09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზეთ.
2: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ხოლობ ტრეცერ დილეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილეჯიზთან ერთად.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს.
5: 18-69-70.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ის საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 წელს.

Celsius-ი წერტილი. 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაცხება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 26 გრადუსამდე გაცხება.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გიგავალიანი საქმესთან დაკავშირებით სამართალდამცავმა კიდევ ერთი პერიოდი აკავეს. რა ინფორმაცია ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით? სიძველის ენას ინამდეგ ბრძოლის სწორის კლინიკაში. ხანდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ვალერი ზალუჟნი ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ შემდგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვის შემთხვევაში კენჩს იყრის.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პანეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარია ლუკია გადაცდებს. გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა კიდევ ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გაასაჯაროვა. ამ კომდინარეზე თქვა, რომ ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც მოთხრობის განმავლობაში საუბარი მიმდინარეობდა. მისი თქმით, აღსახებ ამ დრომდე ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა მედიის ნაწილი სავარაუდო დაკავებული შესახებ საუბრობს, რა ცნობები ვრცელდება სხვადასხვა წყაროებში მინუტებითაზე დაგვაცნობს. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმეზე კიდევ ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, როგორც უწყებაში განმარტავენ, ბრალდებული საქმეზე 376 მუხლითაა დაკავებული, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. მანამდე სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა ბრიფინგზე. მამოკამდინარაძის განცხადებით, ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელსაც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. დინარაძის თქმით, აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებების წარმოება მუდმივად მიმდინარეობს. როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ვიცე-პრემიერმა განმარტა, კონკრეტული პირის მიმართ ჩნდება ეჭვი საქმეში, იცოდა თუ არა მან კონკრეტული დანაშაულის შესახებ, დამალა, ხელი შეუწყო, დაეხმარა და რასთან დასავ მიმდინარეობს.
4: დაზარალებული მის ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით მათი ადვოკატები მუდმივად საქმის კურსში არიან ჩატარებული საგამოძიებო თუ ჩასატარებელი მათ შორის საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ და იციან რას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს. ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციაზე ცივილო შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთ პირზე იყო საუბარი იქ და ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ მიმდინარეობდა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. ინფორმაციულობის ასე დავარქვათ მაღალი დონე ამის ფონზე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა ამაზე ვერ საუბრობდა. გამოძიების ინტერესთან გამოდინარე და ვერ შეიძლება საკუთარ სამეზო და ამ წუთებში, როგორც ვიცი და ჩემთვის როგორც ცნობილია, შეიძლება უკვე დაკავებულიც კი იყოს ის პირი, რომელზეც იყო საუბარი ბოლო დღეების განმავლობაში. დაზარალებულს ყველა ამ ლოგიკიდან გადახვევა შეიძლება პრობლემა იყოს მტკიცებულებების მოკრეობის თვალსაზრისითაც. ავარცადოთ საგამოძიებო ორგანოებს იმ მოქმედებების ლოგიკურ შედეგამდე მიტანა, რა მოქმედებების შედეგიც უნდა იყოს პირის ბრალდება.
3: ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია პირველმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გიგავალიანის კოლობის საქმეზე დაკავებული პიროვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ვაჟი გიორგი მალანიაა. პირველები იუწყება, რომ მერაბ მალანიას შვილს ხელბურკილები მუსამართლის განჩინების საფუძველზე გურიაში დაადეს. როგორც მედია საშუალება წერს, გიორგი მალანია გურიაში დედის სოფელში იმყოფებოდა, როცა საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები მის დასაკავებლად მივიდნენ. პირველი მალანიას ახლობელსაც ესაუბრა. ბიძაკოტე მალანია სატელეფონო საუბარში ხვდება, რომ მალანია აქამდე ზარის გამოაკავებენ. მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე გიორგი

0: მალანიას დაკავებას თვეები აითხოვდა. ნეკა კუპადაძე ტევე პირველთან საუბარში ამბობს, რომ გიორგი მალანია იყო ის პირი, რომელმაც მსჯავრდებულებს თითობები მისცა. რამდენიმე დღის წინ საქმის პროკურორის აღნიშნავდა, რომ დაზარალებულს გაუჩნდა ვარაუდი, რომ სწორედ გიორგი მალანია მიაწოდა გიგა ავალიანის მისამართი თავდამსხმელებს. როგორც ქეთევან სიონიძე აღნიშნავდა, თუ დანაშაულებრივი ქმედება გამოიკვეთებოდა, პროკურატურა შეუვალი იქნებოდა. რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ გიგა ავალიანის საქმეზე ჯამში ხუთი პირი მსჯავრდებული. ორ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძება ამ დრომდე გრძელდება.
1: მინუ დავითაძე საუბრობდა. შენაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ზღურის წინამდებრძოლის სამართლომ შექმნიდან ერთი თვის განმავლობაში 170 საავადმყოფო სამართლის დარღვევის ფაქტი გამოავლინა. როგორც ინტერპრესნიუმ შენაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოვლენილი ფაქტებიდან საერთო სასამართლოში უკვე წარდგენილია 150 საქმე. სამართლოში უკვე წარდგენილია 150 საქმე. საერთო სასამართლოში წარდგენილი 150 საქმედან სასამართლოების მიერ შემაჯამებული გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში სახელი სახით გამოყენებული იქნა ჯარიმა, ხოლო ორ შემთხვევაში სიტყვა ერიშანიშნა, განაცხადეს ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. დღევანდელ ბრიფინგზე ამასთან ვიცე-პრემიერმა სამართლო დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მომკვდარაძემ თქვა, რომ საჯარო სივრცეში გინების, შეურაცხყოფის და ბუნების ფაქტები მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ უწყების მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ეფექტიანად მუშაობს. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოციალურ ქსელში დეპუტატ თეა წულუკიანის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრია ნურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე ერთ პირს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. სხდომათელავის რაიონის სასამართლოში გაიმართა მოსამართლე გრიგოლ მენტარს ეხება.
2: ორგანოების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლების და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარეობს ორგანიზებული ირიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. უფრო კონკრეტულად კი საუბარია ახლა შექმნილ სამართლოზე, რომლის მიზანი და ამოცანა საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის შეურაცხყოფის წინააღმდეგ ბრძოლაა. აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მედია საშუალებები მთავარ არგუმენტად იყენებენ იმას, რომ შეურაცხყოფის ობიექტებს არ გააჩნიათ პრეტენზია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამმართველო კიდევ უფრო აქტიურად მიიღეს პრევენციულ ზომებს, რათა ეცხება სამუდამოდ აღმოიხვრას საჯარო სივრცეში ადამიანები დაკავებული, ბრალდებული თუ დაჯარიმებული პირი. მიზანია დანაშაულისგან, სიძულვილის ენისგან, დაპირისპირებისგან მაქსიმალურად თავისუფალი სახელმწიფო და საზოგადოება.
1: მომკვდინერაძე 26 ივნის პარლამენტში მუხტარ დაპირისპირას ბასაც გამოეხმა ურა. მისი თქმით, პირველი გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიაფარულობა მოიქნია და სარტყელად ხელი და პირველი მან შეიგინა. მდინარეძე გახარეს თანაგუნდელების მიერ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურაში შეტანილი განაცხადის შინაარსაც აკრიტიკებს. მის პოზიციას პარტია გახარია საქართველოსთვის პასუხობს.
3: ეს იყო ზარი დიპსტეითიდან. დამზარეთ მაცნობეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო და ეს, ნუ ამაზე საერთოდ რა სერიოზული კომენტარი შეიძლება გავაკეთო, ჩვენთვის წარმოუდგენელია. რაც შეეხება ამ საკითხის მეორე მხარეს, ბატონო მდინარაძე, კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი დღევანდელი ბრიფინგით, თუ ვინ არის სინამდვილეში ამ ქვეყანაში ძალადობის წამხალისებელიც, ორგანიზატორიც და კოორდინატორიც.
4: არჩეული ისე, როგორც სხვა დროს ვერეული ხომ და ამ შემთხვევაში გამოიტევებასაც ვახერხებდი. ამ შემთხვევაში მე გათავისუფლებული ვქონდა და განახსენდა კიდევ კარგი ამაზე საუბრები, მე სხვებთან ერთად ვიყავი დაცუსობიერი. შარაში, რომელმაც სცადა პრემიერი შეურაცხყოფა და პროვოკაცია, ამით გასული იყო მანამდე ნახეთ კადრები, ისაუბრა ტელეფონზე ნახეთ ამისი კადრებიც, შემოვიდა, რასაც მან ვერ მოახერხა ფიზიკური დაპირისპირების დონემდე მოყვანა საკუთარ პროვოკაციის შემდეგ ფიზი ფარულა ლაშა ტალახაძის და სხვა ყველა დეპუტატის პასუხი იყო დედიზლინებაზე საკუთარი თანაგუნდელების გუნდის მიმართ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე.
1: პატიმრობის შემოფეი დროას ლიდერი სელიმე ხუშტარია სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში გადაყვანის დრო კვლავ უცნობია. ვიმოედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხეიძის განცხადებით, ხუშტარიას კურნალობის პროცესში არ იქნება ჩართული და მხოლოდ ინფრასტრუქტურას გამოყოფს. მისი ეთქვით, აუცილებელი კვლავები, რაც საჭირო იქნება პაციენტისთვის, კლინიკის პირობებში შესრულდება. 29 ივნის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური მდივნის

0: ამიტომ გიორგი პატარიძემ განაცხადა, რომ პენიტენციურმა სამსახურმა დროას და ამფუძნებლისა და ხუნშტარია სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი გადაწყვეტილება გიორგი პატარიძემ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ხუნშტარიას ექიმებთან, მაკა იუსერიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო.
1: ინფორმაცია როგორ გადმოყვანასთან დაკავშირებით. ვიღამედი ამ შემთხვევაში იქნება ჩვენ უთმობთ ინფრასტრუქტურას, თუ ის აუცილებელი კვლევები, რაც საჭირო იქნება პაციენტისთვის, ყველაფერი შესრულდება ვიღამედის პირობებში, ყურნალი ექიმი მას ეყოლება მისი, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე სხვა კონსულტანტებით, რომელსაც ჩართვის საჭიროდ მისი ყურნალი ექიმი, მოხდება მათი ჩართულობა. ვიღამედის საექიმო პერსონალი ამ საკურნალო პროცესში მონაწილეობას აღიღებს.
2: ელენე კლინიკაში უნდა გადაიყვანონ ან დღეს ან მაქსიმუმ ხვალ, ესეთი არის შეთანხმება პენიტენციურ სამსახურთან, ეს გააჟღერა პენიტენციურ სამსახურის უფროსმა ბრიფინგზე. ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა რჩება მძიმე და ის ბუნებრივი როცხის პირობებში ვერ გაუმჯობესდება, პროგნოზის სავარაუდო დიაგნოზის დასმა. ელენეს ახლა უნდა ჩაუტარდეს კვლევების სრული კომპლექსი, უნდა დაზუსტებას დიაგნოზი და საბოლოოდ უნდა დაენიშნოს შესაბამისი მკურნალობა.
3: მე ვფიქრობ, ელენე ხოშარიას გადაყვანა ვიომეთში არის ადეკვატური ნაბიჯი. რა თქმა უნდა მას შეიძლება ყველა ისეთი პირობა რაც არის აუცილებელი ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ბრძოლას ველოდებით ისე რომ ყველა პოლიტიკური გათავისუფლდეს და ასე მაგას არ შეიძლებაოდეს მსგავსი ტიპის როგორ ვთქვათ მკურნალობა ან რამე სხვა ისინი არ მეყო პატრონობაში საერთოდ
4: სახელმწიფო ამ კუთხით, როგორც პენტენციურ დაწესებულებაში, ასევე სპეციალურ კლინიკაში, რომელიც ასევე პენტენციურ დაწესებულების, ასე ვთქვათ, კოდის ქვეშ არის, აკეთებს ყველაფერს უფასოდ სამედიცინო მომსახურებით, რომ მაქსიმალური დახმარება აღმოჩნდეს დაწესებულების მინადართ. ქრაოს განცხადებას აკეთებენ პენტენციური სამსახური აზრიდან საშუალებას, რომ ხოშტარიეს ჯანმრთელობა შეეფასებინა. აქედან გამომდინარე ფიქრობ შემდეგაც განსხვავდება ის დაბაჭებული რა თქმა უნდა თუ ელენე ხოშტარიას ჭირდება სამედიცინო ჩარევა და დახმარება ის უნდა იქნას გადაყვანილი შესაბამის კლინიკაში რაზეც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და დავალოთ უკვე მოვლენებს
0: თორნიდა თოშხუა რომელსაც რუსთაველის გამზირზე ჯგუფურ ძალადობას ედავებოდნენ საპატიო რედაქტორმა მინდია შერვაშიძე კი რამდენიმე საათში იქნება თავისუფალი აღნიშნული ინფორმაციის ადვოკატი ომარ ფურცელაძე ავრცელებს როგორც მანინდე პრეს ნიუსთან საუბარში განაცხადა მსჯავრდებულებს სააპელაციო სასამართლომ საპატიო რადა შეუცირა მისი გამარტებით თოშხუა სასამართლო პროცესს შერვაშიძე საპატიო მინდია შერვაშიძე სასამართლომ დამნაშავედ 1 აპრილს წნო მოსამართლე ელენე გოგუაძის განაჩენის მიხედვით თორნიკა თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ მათ პენიტენციური დაწესებულების დატოვება აგვისტოში უწევდათ. შინაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით არასრულ წონების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები არასრულ წონას შულებს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მუწყალების თხოვნისა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე გინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ.
5: გარდაგულებმა მატერიალური სარგების მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყალის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში ხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. არასრულწლოვანები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ.
0: ფილიშინაკრაო ბინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ცხედარი იპოვეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელი ბაია პადარაია ავრცელებს. როგორც ის წერს, უკრაინა თურქეთში გაიქცა და მასზე ძებნაა გამოცხადებული. პადარაია ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ რუსი ინფლუენსერი დაუკავშირდა ინსტაგრამზე და სთხოვა გაერკვია და შემდეგ საზოგადოებისთვის ეცნობები მას შემზარავი ფემიციდის შესახებ. ბაია პადარაიას განცხადების თანახმად ამბავი ასეთია. აზერბაიჯანიდან ერთი ახალგაზრდა ლამაზი ობული გოგონა შეყვარებულმა გამოიტყუა საქართველოში ვიცხოვრო და ვიმუშაოთ ერთად. მანამდე ეს გოგო სხვაზე დანიშნეს ნათესაობმა, რომელმაც ამ გოგოსგან ვალი აიღო და აღარ დაუბრუნა. მოკლედ, ასე სიყვარულს და ახალ ცხოვრებას მიმდებელი ჩამოდა ქუჩაში და მარტო დაბრუნდა აზერბაიჯანში. ნაცამი და უცხო ქვეყანაში იმყოფებული დატოვებული აზერბაიჯანელი გოგო ერთმაკეთმა სამეხმა ქალმა შეიფარა. თავის აზერბაიჯანელი დაქალიც მოუყვანა კარგად საკომუნიკაციო და ნათესავთან დაარეგნა. ჩამოვიდა ნათესავი ახალგაზრდა კაცი, ბინას უქირავებდა და რამდენიმე თვეში უკან გამაბრუნებ აზერბაიჯანში, როცა სიტუაცია დაწყნარდებოდა და წაიყვანა ეს გოგო. თითქოს ყველაფერი ნორმალურად იყო, მაგრამ ეს გოგო მალევე გაქრა.

0: შემდეგ მიმცროსმა დამძებნა, რომ დაუწყო პოლიცია მოკვლელი გოგო იპოვა ბინაში. მკვლელი თურქეთში გაიქცა, გამოცხადებული აძებნა. აზერბაიჯანში ის უკვე ღირსების დანიშნულებას მიიჩნიეს, ანუ ნათესავები გოგოს ადანაშაულებდა ყოველთვის და მოკვლელს ღირსების აღდგენის მოტივით ამართლებდნენ, განაცხადა დარაია. ის მოუწოდებს პროკურატურას ჩართოს საქმეში საფარი მოკვლედის სახელით, რათა შეისწავლონ საქმის მასალები. ჩემში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათურთოლო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. მისი თქმით, ეს ყველაფერი ადასტურებს, რომ ანტიქართულმა უცნობამ დევანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოებისა და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს გადააბარა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო და საშინაო რისკები, რომელიც დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთისა და FSB-ს კონტროლსა და გადაწყვეტილებებზე. კოპრაძე მოქალაქეებს მიმართავს, რომ მათი პერსონალური ინფორმაცია საფრთხეშია.
1: დასასრულო დამოძიებით დგინდება, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სათვალთვალო ვიდეო კამერების პროგრამული უზრუნველყოფა არის შეძენილი რუსული სანქცირებული კომპანიის. ეს არის სისტემა, რუსული საოპერაციო სისტემა თბილისის ქუჩებში მაშინაც კი, როცა მათი სახე ნაწილობრივ არის დაფარული.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სასულ ურუშაძეს განცხადებით, საქართველოში ნავთობ იმპორტიორ კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის კარტელური შეთანხმება და კორუფციული გარიგება არსებობს, როგორც მან დღემდე ბრიფინგზე განაცხადა. მიზანია საქართველოს მოქალაქეები ნავთობპროდუქტების, ბენზინისა და დიზელის გაცვლებული ფასის გამო გაძარცვა.
2: მაშინ როცა საერთაშორისო ბაზარზე ძვირდება ნავთობპროდუქტების ფასი, ისე რომ საქართველოში ნავთობიმპორტიორი კომპანიები

0: 2026 წელს საგამოცდო ცენტრები მდებარეობს თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში. ზის ინფორმაციით, მუნიციპალური ავტობუსები მეტროს სადგური ახმეტელის თეატრის დიდუბისა და სამგორის და გასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. გამოცდებსა და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დილის 6-დან 20 საათამდე მოემსახურება.
1: 30 ივლისამდე საგამოცდო ცენტრების 39, 103, 157, 163, 175, 177, 177, 191, 191 საჯარო სკოლების მიმართულებით სპეციალური მარშრუტები დაწესდება. მუნიციპალური ავტობუსები მეტროსადგური ახმეტელის თეატრის, დიდუბისა და სამგორის ზედა გასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. გამოცდებს და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სპეციალური მარშრუტები დილის 6 საათიდან საღამოს 20 საათამდე მოემსახურებათ.
0: სოციალურ მინისტრის გივი მექანიზმის განცხადებით სასკოლო ფორმის ფასი რამდენჯერ მეაფი იქნება კერძო სკოლების ფორმების ფასთან შედარებით, ხოლო ოჯახი, რომელიც შეფასებულია 65000-იან ნაკლების არაიტენგო ქულით, დაყავს დაწყებითი კლასის მოსწავლე ფორმას უსასყიდლოდ მიიღებს. გივი მექანიზმის ინფორმაციით, სასკოლო ფორმა იქნება მაღალი ხარისხის, როგორც აღნიშნა საერთაშორისო პრაქტიკაში პოლიესტერი აქტიურად გამოიყენება, თუმცა მის გარდა არის ბუნებრივ მასალებთან შერჩეული კონცენტრაციები. ფორმას ექნება ანტიალერგიული არჩული. რაც შეეხება სასკოლო სახელმძღვანელოებს, სასკოლო წიგნების ყდები ეროვნული ღირებულების მატარებელი ვიზუალით დაიბეჭდება. ქიმიის სახელმძღვანელოს ყდაზე ღმინის დაწურვის პროცესი, ფიზიკის წიგნზე კი კოსმოსში ქართული თანამგზავრის გაშვება იქნება დატანილი. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მექანიზმის განცხადებით, მთავარი ამოსავალი წერტილია ეროვნული ღირებულებების
2: მაღალი მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ევროკავშირის ტერიტორიიდან მესამე ქვეყნებში გამოძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველოს 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მეორე ადგილს იკავებს. ევროკავშირის ტერიტორიიდან საქართველოში 2060 მოქალაქე დააბრუნეს. გამოძევებულთა რაოდენობით საქართველოს უსწრებს თურქეთის, სადაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან 3555 მოქალაქე დააბრუნეს, მესამე ადგილს კი ალბანეთი იკავებს. რაც შეეხება სხვა სტატისტიკას, მათ შორის ვის მიმართეს 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დატოვების ბრძანება გაიცა, ყველაზე მეტი ალჟირის, მაროკოს და სირიის მოქალაქეები არიან. აღნიშნული მონაცემები საქართველო მეექვსე ადგილს იკავებს და თურქეთისა და ტუნისის შემდეგ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს 3310 მოქალაქის მიმართ გაიცა დატოვება, მოსთხოვის 12.5%-ით შემცირდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ისმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაგრძელებული დასწრების პატივი არ ექნებათ. ევროპული ქვეყნების ლიდერებს არ ექნებათ პატივი დაესწრონ ირანის უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის დაგრძელებას, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის წონ მხარეს არ იყვნენ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარსარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარა, სადაც მას კითხეს მიიღებს თუ არა მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ შემოდგომაზე ჩატარდება. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნი განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პროგნოზება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების შესატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. სამ თავარი ამოცანა მათი ისე ჩატარება, რომ ქვეყანა მახალი შიდა განხეთქილება არ განიცადოს. წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ყოფილ მთავარსარდალს პირდაპირ კითხვა დაუსვა, თუ შემდგომაზე არჩევნები ჩატარდება იყრით თუ არა კენჭს, რასაც მომკაფიო პასუხი მიიღო დიახ. გამოცემის ცნობით, ამის შემდეგ საუბარი გარკვეული დროის განმავლობაში გაგრძელდა, მაგრამ ზელენსკიმ ზალუჟნის კარიერული ვარიანტებიც არ შესთავაზა. ამას აზრი არ ჰქონდა, თუმცა უკრაინსკაია პრავდას წყაროების ცნობით, პრეზიდენტის ოფისი მზად იყო განიხილა არა მხოლოდ დიპლომატიური თანამდებობები, არამედ პრაქტიკულად ნებისმიერი სამთავრობო თანამდებობა, მათ შორის მთავრობის მეთაურის თანამდებობა სხვა შესაძლო შეთავაზებებთან ერთად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ადგილს ახლავე დაგვებრუნდებით 20 საათზე.
2: დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 27.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჯერვალი პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიკური ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეთ ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-40-30. თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ორ 18 18 18. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:30-ზე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის

0: ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალეტრის ეთერით და ასევე სამბები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალეტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ ასევე რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყურეთ პალეტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალეტრა ნიუსის არხზე. დღეს ჩვენ ეკონომიკაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. იცით რომ საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ეკონომიკა ციფრებში კარგად გამოიყურება, ისინი ამით ტრაბახობენ ძირითადად, მაგალითად პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს, ანგარიშის წარდგენის დროს. ირაკლი კობახიძემ შეიძლება გავაკრიტიკონ ბევრი რამისთვის, როდესაც ფეხბურთს თამაშობ, პასებში ჰქონდა ხარვეზები და ასე შემდეგ. თუმცა ტაბლოზე თუ არის ანგარიში 7-1, ამ კრიტიკას დიდი ფასი არ აქვს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ანგარიში დასრულდა გასული წელი ჩვენი ქვეყნისთვის. არა ჩვენთვის, მთავრობისთვის, ხელისუფლებისთვის სუბიექტურად, არამედ ანგარიში დასრულდა ეს წელი ჩვენი ქვეყნისთვის. როგორი იყო ქვეყნის წინსვლა და პროგრესი გასული ერთი წლის ანგარიშო პერიოდში, თქვა კობახიძე. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გასულ 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა. ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 3.9 მილიარდ დოლარით გასული ერთი წლის განმავლობაში, რაც არის შთამბეჭდავი მაჩვენებელი, ამბობს კობახიძე. პირველად ისტორიაში საქართველოს ეკონომიკა გადასცა 100 მილიარდ დოლარს და შეადგინა 104.6 მილიარდ დოლარი. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეკონომიკა 28 მილიარდ დოლარზე ნაკლები და სულ რაღაც 5 წლის წინ 2020 წელს ჩვენი ეკონომიკა იყო 50 მილიარდ დოლარზე ნაკლები. ეს ნიშნავს იმას, რომ გასული 5 წლის განმავლობაში ლარში ჩვენი ეკონომიკა გაორმაგდა. დოლარში კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად მოახერხეთ ლარის კურსის დასტაბილურება, გამყარება. შესაბამისად გვაქვს ზრდის შთამბეჭდავი მაჩვენებლები. როგორც 5 წლის წინში, ასე საშუალო წლის განმავლობაში დოლარში 2020 წელს ჩვენი ეკონომიკა იყო 16 მილიარდი, ხოლო 2025 წელს ის 38 მილიარდია, რაც ნიშნავს იმას, რომ დოლარში უფრო შთამბეჭდავია ჩვენი ზრდის მაჩვენებელი, რაღაც რა კობახიძე. როგორ აისახება ეს ციფრები და რამდენად რეალურია ეს ციფრები, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ჩვენ სტუმარი იქნება ეკონომისტი და პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს წევრი ნიკა ალავიძე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა ბატონ ნიკა. თუნგონი არ ესმის ჩემი?
2: გესმოდათ
1: ის რაც წავიკითხე, არ ვიცი რამდენად გესმოდათ, ირაკლი კობახიძე ანგარიში
2: საწუხავთ მომისმენი პირველი შედი ბოდიში მე რა გრო ეს რაღაც სუდა და მომთხოვა ფიზიკურად ვერ მოვასწარი მოსვლა თქვენთან და ოდის გიხდით თქვენს და თქვენს მაყურებელსაც რომელსაც
1: არა უშავს ნუ პრინციპში წავიკითხე ირაკლი კობახიძის გამოსვლიდან აწყვეტი პარლამენტში სადაც ისაუბრობდა შთამბეჭდავ ეკონომიკურ ზრდაზე იმაზე რომ 100 მილიარდს გადაცდა ეკონომიკა იმაზე რომ 2020-თან შედარებით გაორმაგებულია ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებლები და ასე შემდეგ ეს მოსმენილი გეკნებათ
2: ახალ მოსმენილი მაქვს დიახ ეს
1: აი ციფრებში მახლა შთამბეჭდავად გამოიყურება და გამოიყურება ყველაფერი
2: პირველ რიგში მოდით ამ გამოსვლიდან მოყვანილ ციფრებს ეს მარტი მამრობა დავშალოთ და ვეცადოთ რომ დავინახოთ სად არის ჭეშმარიტება და სად იმალება პროპაგანდა. თლიანობაში თავიდან ბოლომდე ეს იყო კარგად პროპაგანდისტულად შეფუთული ნარატივი, რომელიც რა თქმა უნდა ბატონ ამ ციფრების განცხადებელი არ არის ეკონომისტი და არ სტატისტიკოსი, ხო ვიცით ის სხვა უნარებით არის უფრო კარგად და მკვეთრად წარმოდგენილი. მაგრამ როგორც აი ამ პოზიციიდან, როგორც ქვეყნის მართვების პრემიერ-მინისტრის თუ რაღაცის ამ პოზიციიდან ამ ინფორმაციის გაჟღერება წარმოადგენდა, შეიცავდა, ეფუძნება კონკრეტულ ფაქტებს, ციფრებს, სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვებულია და რომელიც ასახავს იმ რეალობას, რომელიც გადააჭარბა მთლიანმა შიდა პროდუქტმა. ეს არის ბრუნვა, თუმცა სტატისტიკა, იგივე სტატისტიკა არ გვეუბნება ზუსტად რამდენი იყო ერთიანი ეროვნული პროდუქტი, ანუ ეს GDP ჩვენ ვიცით და არის ესე GNP ესეთი სახით, რა gross national product, ანუ რაც მთლიანობაში შეიქმნა უფრო დიდი ბრუნვით, რაც რეალურად ქვეყნის გარედან შემოვიდა და რაც ქვეყნის გარეთაც გავიდა. GDP-ს და ანუ მთლიანში და პროდუქტის და რომელიც 104 მილიარდი იყო 2025 წელს და ედრება 2020 წელს, რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავის და იქნებოდა, იმიტომ რომ არ დაგავიწყდეს შედარების ობიექტი, საბაზისო მონაცემი იყო ის თავისთავად ძალიან დაბალი, იმიტომ 2020 წელი იყო პოსტპანდემიური პერიოდი, შესაბამისად ისეც დაბალი იყო და 2024 წელს მეორე სხვა ფაქტორები

0: სამუშავდა. ერთი რომ საერთაშორისო დახმარებების დონე ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ჩვენი ეკონომიკის და ამან მნიშვნელოვნად დააჩქარა. მეორე 2022 წლიდან იყო ასევე ძალიან შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც გამოწვეული იყო მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის აგრესიული შეჭრის მხრიდან გამო უკრაინაში. სამდღიანი ომი იყო, გახსოვთ ხო, რომელიც 5 წელიწადზე მეტია გრძელდება. აი ამ აგრესიული ომის გამო გლობალურმა გეოპოლიტიკურმა და გლობალურმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა ჩვენს რეგიონში, ჩვენზე სამწუხაროდ თუ დადებითად ამას ორი მხარე აქვს და იმოქმედა ეკონომიკური ზრდის დადებითი კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან მასიურად როგორც ფიზიკური პირების კომპანიების, მათი აქტივების, ბიზნესის ახალი ლოჯისტიკური ღერძის და ასე შემდეგ გადმონაწილება მოყვა, შესაბამისად ასევე ამ პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული სანქციების არიდების რისკებით და ამ რისკებით გაჩენილი ახალი ბიზნეს მშრალებში შესაძლებლობები, რაც რა თქმა უნდა ასევე აი ამ ჯამურ ბრუნვაში აისახება და აქედან გამომდინარე ამ განცხადებას დავაგე დიახ 104 მილიარდი ნამდვილად არის. დიახ 2020-თან შედარებით ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ზრდა. ჩვენ სამწუხაროდ, იმიტომ ჩვენ საუბრობთ ნომინალურ ზრდაზე, ჩვენ საუბრობთ შედარებას ვაკეთებთ ძალიან დაბალი ბაზისიდან, როცა ბუნებრივად ეს დაბალი იყო ეს და ობიექტურად რომ შევაფასოთ ეს ზრდა, ხოლო სტატისტიკური მონაცემებით, ანუ ნომინალურიდან რეალურზე გადავიდეთ, აქ უნდა ჩავთოთ სხვადასხვა ეფექტი, უნდა შემოვიტანოთ კურსთა შორის სხვაობის ეფექტი, ზრდა რა თქმა უნდა ისევ იქნება, მაგრამ რეალური ეკონომიკა არ 104 მილიარდი გამოვა 2020-თან შედარებით. არამედ ნომინალურიდან რეალურისტი გადაყვანილი, რომ დავაკლოთ ეს არითმეტიკულად ეს მონაცემები ეკონომიკის და რეალური ეკონომიკის და სამნახევარი ჯერადი კი არ იქნება 2020-თან შედარებით. ამით შესაძლებელია ორ ჯერადი იყოს, ორ ნახევარ ჯერადი იყოს მაქსიმუმ. 70-72 7.4 მილიარდი ლარის ფარგლებში შეიძლება იყოს 10.4-ის მაგივრად. ამ შემთხვევაში ობიექტური სურათი რომ დავინახოთ, თუმცა ობიექტურია რა თქმა უნდა ზდა, ფიზიკურად შედგა, მაგრამ აქ უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ კარგად დავინახოთ, რა იზრდება, რის ხარჯზე იზრდება და ვისთვის იზრდება. და
1: გუნდმა თუ 7.1 მოიგო, მერე შეიძლება აკრიტიკოს ეგ პასის არასწორად მისცა, სიჯაფის სამა რა მნიშვნელობა აქვს ტაბლოზე 7.1 წერიაო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, აქ ჩვენ რა თქმა უნდა კრიტიკაში არ გავდივართ, ეს კრიტიკის ტონით არსაობა, მე მინდა ობიექტურად დავინახოთ, ხო, რა სწulis. ფეხბურთის შედარებაც ძალიან ამ თითქოს კარგი იყო, მაგრამ ამ შედარებას მე მაგალითად არ გავიზიარებდი, ტექსტის დამწერებს უსაყვედურებდი ამ ფეხბურთს, იმიტომ ფეხბურთს ვადარებ და 7.1 და ტაბლო და ასე, ასევე დავაკონკრეტოთ, ვის ვეთამაშებით. ანუ 7.1 მოუგეთ საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ მოქალაქეებს მოუგეთ, ანუ ამ 7 გატანილი გოლიდან როგორ რა გოლები გავიდა, ანუ საეჭვო 2-3 პენალი და ასევე დანარჩენი 4 ავტოგოლი და ეს შედეგი თამაშის ხარისხი როგორი იყო ამ თამაშს თუ ვადარებთ, ანუ ასე უნდა საეჭვო პენალებით. ზუსტად მხოლოდ ამ კონტექსტში შეიძლება ამ შედარების გაკეთება. იმიტომ რომ
1: რატომ ვფიქრობთ რომ ასე
0: აი რატომ და კი აი დავაკმაკეცავ. ანუ 100 მილიარდი ლარის გაზდილი ეკონომიკით ჩვენ რა მივიღეთ? ჩვენ მივიღეთ რომ ამ 100 მილიარდ ლარიან სტაბილური ზრდის მქონე ეკონომიკაში ჩვენ ვაკვირდებით ფაქტებს, ფაქტობრივად ვილაპარაკოთ. ჩვენ გვყავს 700.000-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი, 3.5 მილიონი მოსახლიდან 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანი დგას რიგში, რეგისტრირებულია რომ მიიღოს სოციალური დახმარება. 3.5 მილიონიდან შრომის უნარიანი ადამიანი ასაკიდან და შესაძლებლო ფიზიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე თითქმის 1.2 მილიონია, აქედან დასაქმებულია არ თვითება. რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ სწორი ციფრია, მაგრამ შემყვანია შეცდომაში, იმიტომ რომ საშუალო მონაცემი ითვლება მთლიანი მონაცემები გაყოფილი მთლიან დგენაზე.
1: აი ხელფასზე რა თქვა, წავიკითხავ, წავიკითხავ ამასაც თქვენის ნებართვით, რა თქვა ხელფასზე 2025 წელს საშუალო ხელფასმა 2283 ლარი შეადგინა, 2020 წელს კი 1191 ლარი იყო, 5 წლის თავზე საშუალო ხელფასი გაორმაგებული, ესეც არის უტყუარი ნიშანი ეკონომიკურ და პირდაპირ აისახება სოციალურ მდგომარეობაზე. ანუ ის რო არ აისახება, რომ ამბობთ, ეს ასე არ არის. ამის დასადასტურებლად მან

0: კიდევ ერთი მაგალითი მოიყვანა, ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადებს. მაგრამ 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.6 მილიონ ლარს და შარშანკი 8 მილიარდ 261 მილიონ ლარს იხდის. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკურად და პირდაპირ აისახა მოსახლეობას. ანუ საშემოსავლო გადასახადო მოგეხსენებათ, ხეფასი იქნება. ანუ დასახლებულების რაოდენობაც გაიზარდა, რადგან საშემოსავლო გაიზარდაო.
1: აი, სწორედ ამაშია, ციფრები ფაქტობრივად რეალურად მართებულია, მაგრამ ჩვენ ვაკურდები ზუსტად იმ მდგომარეობას, აი არაჩვეულებრივი გამოფენის გენიალური ფილმის გენიალური ეპიზოდია, ხო? თვალი გავსგავს, ხვირი გავსგავს, პირი გავსგავს, მაგრამ ჩემი პლატონი თუ არ კიპო არ არისო. ზუსტად ამ მომენტის შედარება მოუხდებოდა ამ ყველაფერს. მოდით შევხედოთ, საშუალო ხელფასი ისე დაავლებით 20-ელთან. შედარება არასწორი ბაზაა, იმიტომ ეს არის პოსტ პანდემია პანდემიური პერიოდი, სადაც ეკონომიკა იყო მნიშვნელოვან დაბალ ნიშნულზე. ამიტომ ეს არასწორი შედარებაა. ერთი. მეორე, საშუალო ხელფასს, მაგრამ რაც არის მცდარი მონაცემი, მაგრამ არ აქვეყნებს საშუალო მედიანურ ხელფასს. მედიანური ხელფასის განგარიშებას არ არის იდეალური, მაგრამ უფრო ობიექტურია, მიმსგავსებულია, უფრო ახლოს ობიექტურთან. ამიტომ
0: ეს არის საშუალო მინიმალური და მაგალითად ვიღაცებს აქვს ძალიან მაღალი ხელფასი, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ეს მედიანური რა არის ზუსტად რო ახსნათ ასე?
1: მედიანური ხელფასი ითვლება მაქსიმალური ხელფასის მიღებების საშუალო მონაცემიდან და მინიმალური ხელფასის მიღებების სტატისტიკური რაოდენობიდან გაყოფილი შუაზე ამ საშუალოდ გასაშუალოებით. ჩვენთან დასაქმებული არის თითქმის უხეშად მილიონი ადამიანი, ვინც ან დასაქმებული, ან თვითდასაქმებული, ითვლება დასაქმებული. აქაც კიდევ შეიძლება ბევრი თუ სიღრმისეში ვერ ჩავდივართ, მაგრამ საკსატის მონაცემებით. აქედან გავყოფთ, ასე გამოდის საშუალო ხელფასი 1, ხო? ან 1 ლარი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეს ანიშნოს 100 დასაქმებულიდან 100-ვე ყველა იღებს თითო ლარს ხელფასს. 100 დასაქმებულიდან შესაძლებელია 5 ადამიანი იღებს 95 ლარს, ხოლო დანარჩენი 95 ადამიანზე ნაწილდება დარჩენილი 5 ლარი ზოგი ერთი თეთრი ზოგზე, 10 თეთრი ზოგზე, 20 თეთრი. ეს არნიშნავს, რომ საშუალოდ ყველა ადამიანი მეტნაკლებად თანაბარმის. ანუ თანასწორობა აქ ძალიან დარღვეულია. ამიტომ საშუალო მონაცემი შესუმაში შემყვანია. იგივე საშუალო მონაცემიდან გამომდინარე ითვლება საშემოსავლო გადასახადიც. ანუ მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მილიონი ადამიანზე მეტნაკლებად თანაბრად არის. მედიანური მონაცემით, რომელსაც სამწუხაროდ საკსატი არ აქვეყნებს, მაგრამ აქვეყნებენ ანალიზ ტიკოსების არტეშურის ორგანიზაციებს ასე შემდგობასთან. ეხლა წარმოვიდგინოთ,
0: ანუ საშუალო ხელფასი არის 2283 ლარი, თქვათ 2300 ლარი და მედიანური არის 1000 რამდენი?
1: და 1000 1600-დან 1800 ლარი. ეს უხეშად არის
0: 1800 ლარი.
1: რა დიახ, მაგრამ აი ეს რატომ არის უფრო კარგი ინდიკატორი ჩვენ რო გათვლა გავაკეთოთ. მოდი ჯერ ამ საშემოსავლოს დავუბრუნდები ისევ საშუალოდან. თუ ამ სტატისტიკას ავიღებთ, საკსტატ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ პირდაპირ არაქოზე, ბევრი ქეკო ჭირდება და 2025 წელს ეს ქეკეთ და მანამდეც 2019-2021 წლებში ამას კარგად ქეკავდით, არის ესეთი ქონების გადასახადი. ეს არის ნებაყოფლობითი გადასახადი თქვენი დეკლარაციიდან, თუ თქვენ ამბობთ თქვენი ოჯახის თქვენი ან თქვენი ოჯახის შემოსავალი წელიწადში აღემატებოდა 40000 ლარს, თქვენ ავსებთ ქონების დეკლარაციას, იქ ამ ქონების გადასახადს ამ ქვეყანაში სტატისტიკურად და სტაბილურად უხეშად იხდის 38-დან 39000-მდე ადამიანი წლების მანძილზე. ანუ ეს რა გამოდის? მილიონი ადამიანი დასაქმებულიდან, ესე იგი მათი ხელფასი 2500 ლარს აღემატება და საშუალო ხელფასიო, ხო, რაღაცა და 8 მილიარდს იხდიან საშემოსავლოს. ესე იგი მილიონიდან 40000 ადამიანი იღებს მარტო 40000-მდე ადამიანი იღებს მარტო 40000 ლარს პლუს 1 თეთრით შემოსავალს. ანუ არის
0: თან ეს 40000 ლარი როგორც ვიცი ოჯახზე ითვლება, ანუ ერთი ადამიანი კი არა, ორი უნდა იღებს მინიმუმ
1: შემოსავლის ნაწილზე. ანუ აქედან გამომდინარე ეს ციფრები უკვე ერთმანეთს, ანუ მილიონი დასაქმებული და 40000-ზე ნაკლები ადამიანი, ვინც აღიარებს და ამბობს ამ და ნიშნავს 5-ჯერ და 6-ჯერ გაიზარდა მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასები და პარლამენტარების ხელფასები. თან თქვენ ადაგვაუწყეს დათვლა არასწორია მხოლოდ მათი დარიცხული ხელფასის აღრიცხვაში, მათ წლების განმავლობაში მიღებულ შემოსავალში. მათ ასევე ემსახურებათ პირადი ავტომობილები, იღებენ რაღაცა სხვადასხვა შემწეობებს, დაზღვევას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გროვდება მათ საერთო შემოსავალში. ეს არის დარიცხული 16000 ლარი კი არ გამოდის, რაღაც 20000 შეიძლება 22000 ლარამდეც.

0: ეს გროს დაიწყული ხელფასი ამ უმცირესობის რომელიც მილიონი დასაქმებულიდან მაგალითად შეიძლება ესეთი ძალიან მაღალი საჯარო სექტორიდან რაღაც არ ვიცი ალბათ შეიძლება 1000-1500 ადამიანი იყოს შემდეგ მაღალანაზღაურებადი დასაქმება არის ფინანსური და ICT სექტორი აი ამ თითქმის 600-1000 ადამიანზე მეტის ხელფასი უკვე არის 1000 ლარზე ნაკლები სამწუხაროდ ეს თემა ის ადამიანები რა თქმა უნდა
1: მედიანური ხელფასი რამდენი გამოვიდა თქვენი
0: აი მედიანური ხელფასი ხო უხეშად აი ეს არაოფიციალური წყაროებით რაც შესაძლებელია მარტივად მოქეკოთ რამოდენიმე საკმაოდ მაღალი რეპუტაციის ხონე საკონსტიტუციო კომპანიის კლუბებიდან 1600-დან 1800 ლარის ფარგლებში გამოდის
1: შესაბამისად მაგრამ აქ შეიძლება შეკითხვა
0: არის
1: აქ შეიძლება შეკითხვა ბატონიკა რომ ეს მედიანური ხელფასიც ხო გაიზარდა 2020 წელთან შედარებით
0: 2020 წელთან შედარებით
1: ან 2019 ავიღოთ მაგალითად არ ვიცი
0: 2019 ანუ მოდით ათლა გავაკეთოთ
1: ანუ და ხო 1000 არის ამას გულისხმობ
0: ანუ 30 წელს გამოლობაში 30 წლიანის და 5.2% გამოგვდის წლიურად რომ იზრდება ეკონომიკა ანუ ამ 4 წელს 2022 წლიდან ნი როცა იწება რეალური ამ შემთხვევაში მანამდე 2007 წელს იყო მაქსიმალურის და ეკონომიკის და რეალური უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას რაზეც ის ინერციითაც აქამდე მოვდივართ 2012 13 14 15 16 წლების ნაწილში ტრენდი არ იყო მაინც და მაინც კარგი და შემდეგ იყო რაღაც ბევრი კლება იყო რაღაც მცირედი გზდებიც მაგრამ 2009 20 წელს იყო პანდემიის პერიოდი და იყო საშნელი ვარნა ჩვენ თქვა ნეგატიურიც და ასე შემდეგ ამიტომ ამ პერიოდთან შედარება სტურაც არ გვაძლევს კარგს. თუ ჩვენ გვინდა, გინდათ 10 წლიანი პერსპექტივა აღვიღოთ, გინდათ სისხლიანის 9 წელი პლუს შემდეგ ბედნიერი 14 წელი პერსპექტივა, აი ეს 22-23 წელი რო აღვიღოთ, საშუალოს და ეკონომიკის, აი გასაშუალო ამ არითმეტიკული საშუალო 5%-ზე, 5.5%-ზე მეტი არ გამოდის, არ გამოვა. აქედან გამომდინარე, რა მოგცა ამა, ხო აი ეს და ისთვის უნდა გამოვიყენოთ. სწორად გამოვიყენოთ იმაში, რომ ჩვენ შევქმნით რაღაცა ღირებული, რომ ვიყავოთ უფრო კონკურენტუნარიანები. გავაკეთეთ უფრო კონკურენტუნარიანი ინფრასტრუქტურა, უფრო გავზარდეთ ჩვენი მაგისტრალების გამტანუნარიერობა, დაკავშირებადობა გაიზარდა, ხო საპორტო ინფრასტრუქტურა გავზარდეთ. რაღაცა ისეთი გავაკეთეთ, რომ რეგიონში უფრო მეტი დოლარი შევქმნით, ციფრული ტრანსფორმაცია უკეთესად გავაკეთეთ, კონკურენტუნარიანები გავხდით. ასეთი მყარი ეკონომიკური ზრდის პროცესებში მოვიზრდეთ უფრო მეტი ინვესტიციები და უფრო სანდოები გავხდით. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ამ ასეთი გლობალური ზრდების გენიალური ზრდების პარალელურად რეალურად გამცირდება საერთაშორისო ინვესტიციები, ეს მარტო ფულადი მოცემულობა იხსნება, რაღაცა ახალი ინფრასტრუქტურა კეთდება, რომ უფრო მეტად ჩაერთოს ამ საერთაშორისო ვაჭრობაში ეს გეოგრაფია და გეოპოლიტიკური გენები შეიძლება. ჩვენ ამ 100 მილიარდიან ზრდაში კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რა წილია ინვესტიციის ამ ბრუნვიდან. ანუ ამ 100 მილიარდიანის ზრდიდან რაღაც 60-65%-ზე მეტი მოდის მოხმარებაზე. ანუ ხელფასების ნაწილი ძალიან დაბალი გამოდის ამ ნაწილში, გადანაწილებული დასაქმებული რეალური დასაქმება უფრო ნაკლები შეიქმნა, კონკურენტუნარიანობა ვერ შევიძინეთ ვერანაირად, თუმცა აი რომ დავაკვირდეთ საცობში ხო დიდი ხანი გვიწევს დგომა, ეს ყოველი მეორე მანქანის საშუალო საბაზო ღირებულება აღემატება 300.000 ლარს, ხო? ეს არის ძალიან ასე ძვირადღირებული მანქანები და სტატისტიკაც გენიალურია. 1500-ზე მეტი ამ სტატისტიკით საქართველოში დაეკეთეთ, აი სასწაულად გაზრდილი. საშუალო ღირებულება ერთი ავტომობილის აღემატება 350.000 ლარს.
1: ხო, გამდიდრებულია ქართველები ბატონები გადავიდა იგია.
0: პარკზე, კი, მთლიან ავტოპარკზე ამას გადავანაცვლებთ, რა თქმა უნდა. საშუალო ღირებულება პირობითად დავით მილიონ მანქანიდან შეიძლება მივიღოთ რომ საშუალო ღირებულება ავტომობილების კონდეს რაღაც 70-80000 ლარის ფარგლებში მაგრამ რეალურად ქუჩაში რომ ვაკვირდებით თლათ ასე კარგადაც არ ჩანს ხო ყველა ბენტელიც და ყველა ახალი თუნდაც ახალი მაღალი ხარისხის ტოიოტა კოროლათი ან კამრით არ დადის ხო რაღაც საშუალო ფასის 60-80000 ლარის ღირებულებაში რომ იყოს აქეთ დამამდინარე ეს ინფორმაცია არის ცოტა კი არა შეგნებულად ფუნზე იყო დასული ეკონომიკური აქტივობები და ჩვენ ვიყავით ძალიან დამოკიდებული საერთაშორისო დახმარებებზე და საერთაშორისო დახმარება იმ ქვეყნებიდან რომელიც ახლა ქართულ ოცნებას ყავს მტრებად ოფიციალურად გამოცხადებული დასავლეთის სამყაროზე მოგსაუბარი შემდეგ აღდგენა რა თქმა უნდა ისევ ამ საერთაშორისო

0: მარბების მიხედვით დაიწყო თითქმის ყველა დარგში, ხოლო 2022-23 წლის მერე ჩვენ ხედავთ ამ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზრდას უკრაინაში მიმდინარე საომარი ვითარებებიდან გამომდინარე, რაც არ არის სისტემური ინსტიტუციური ნაწილი. ამაში ჩვენ ამ 100 მილიარდიდან თუ 70-დან თუ 80 მილიარდიდან ინვესტირება არ გავიკეთებია, რომ უკეთესად გავაკეთე, უფრო მეტი ხელფასი, უფრო მეტი დასაქმებული ქვეყანაში არ გაჩნდა, უფრო მეტ ხელფას დასაქმებული ადამიანები სამწუხაროდ არ იღებენ, თუ კი აი ეს შინ არსებული ინფლაციური მომენტები და კურსთა შორის სხვაობები. აი ეს ყველაფერი რომ დავაკლოთ, ჩვენ კიდევ უფრო მცირე თანხას ვიღებთ, მაგრამ 2020 წელს სამწუხაროდ უკვე ძალიან აფიო იყო ეს ექსკლუზიური გადანაწილება ეკონომიკის, რომელიც პანდემიის შემდგომ პერიოდში, განსაკუთრებით უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, კიდევ უფრო ეს დაშორება, დისტანცია ჩვეულებრივ მოკვდავებსა და არაჩვეულებრივ რჩეულებს შორის გაიზარდა სამწუხაროდ მნიშვნელოვნად. პროცესზე ნახევარში
1: კიდევ
0: გაიზარდა ბიუროკრატიული ხარჯიც დიდი ბოდიში და ამ საშუალო მაჩვენებელი კიდევ უფრო გადაწყონა.
1: ხო, ну, საშუალო ხელფასზე ბევრი ანეკდოტი არსებობს, მე განსაკუთრებით მიყვარს ეს, რა ქვია, თქვენ რო ხორცი ჭამოთ და მე კომბოსტო საშუალოდ გამოვარო ორივე ტოლმა ჭამეთო, მაგრამ შეიძლება კიბოხიზე, არავითარი პირდაპირი კორელაცია ევროკავშირში გაწევრიანებასა ეკონომიკურ ზრდას შორის არ არსებობს. ის ამბობს ასეთ რამეს, მაგალითად ამბობს, რაც შეეხება ევროინტეგრაციის გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე, ყველაფერს აქვს თავისი პლუს-მინუსები. ერთ-ერთი რაც შემიძლია თქვა, იყო არაერთი კამპანია წარმოებული მასთან დაკავშირებით, თითქოს ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავდა ეკონომიკურ სასწაულს. როგორც ასეს, რეალურად ჩვენ რომ გადავხედოთ მონაცემებს 2003 წლიდან დღემდე, როგორი იყო მაგალითად მაშინ გაწევრიანებული ევროკავშირის ქვეყნების ზრდა ამ წლების განმავლობაში, დაახლოებით 23 წლის განმავლობაში, ამ ქვეყნების ეკონომიკა ზოგ შემთხვევაში ნომინალური ეკონომიკა გაიზარდა 2-ჯერ, ზოგ შემთხვევაში 3-ჯერ, 4-ჯერ და მაქსიმალური მაჩვენებელი იყო 7-მაგი ზრდა ნომინალური ეკონომიკის. ჩვენ თუ გადავხედავთ საქართველოს მონაცემებს იგივე პერიოდში, ჩვენი ნომინალური ეკონომიკა გაიზარდა 20-ჯერ, ამბობს ირაკლი ყობახიძე, ანუ ევროკავშირის გარეშე უფრო კარგად ვიზრდებით და ახლა
0: ორი მედლიანი ჩვენ მედლებიან ამას. პირველ რიგში ისევ და ისევ მოდი თქვა, დიახ, ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 20-ჯერ, 30-ჯერ და 150-ჯერ და ევროკავშირის ეკონომიკა გაიზარდა უფრო ნაკლებად, მაგრამ ბაზა ათვლის ბაზისი, საიდან მითვლით, ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდა მთლიანობაში, მთლიანად ჩვენი ეკონომიკაზე ის პატარა ზრდაც 1%-იანი.
1: არა, ეს ეკონომიკურ ზრდა ევროკავშირის ეკონომიკურ ზრდაზე არ ლაპარაკობ.
0: ევროკავშირის
1: ეს ლაპარაკო, ეს ირაკლი კობახიძე ლაპარაკობს მაშინ რო გაწევრიანდნენ იმ ქვეყნებზე, ანუ ლიტვა, ლატვია, ბულგარეთი, რუმინეთი.
0: სტარი ინფორმაცია, დიახ, მე მოუწოდ ურჩევდი ამ ბატონს, რომ კარგად გადაამოწმოს ხოლმე თვითონ ეს ფაქტები, რასაც მას მისი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ჩეულები უწერენ. იმიტომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი, იმდენად ითვლება, არ ჭირდება რაღაც ესეთი მარტივი არითმეტიკული განტოლებით. ეს ძალიან კარგად ახსნა ძალიან კარგმა ეკონომისტმა ბატონმა ზაზა ბროლაძემ. ანუ კოეფიციენტი, კორელაციის კოეფიციენტი იმ ქვეყნებისთვის, ვინც ევროკავშირში აი ამ წლებში გაწევრიანდა, აღემატება 2.5%, რაც არის საშუალოზე ბევრად მაღალი მდგენელი იმ მოკლე პერიოდში, რაც ამ ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ განიცადეს პირდაპირ ირიბად საშუალო და გრძელ ვადაში, რომელიც ასევე მეცნიერული გათვლის სუბიექტია.
1: და ეს ასე აქსად მოკლედ შესაძლებელია.
0: ეს რას ნიშნავს, რომ სხვა შემთხვევაში, რომ მათ იგივე ეს ტემპით გაიგრძელა, იგივე ქმედებებით, რეფორმების გატარების ნაკლებით გაიზდებოდა, ვიდრე მათ ამ სისტემაში სრულყოფილი ინტეგრაციის შედეგად გაიზარდა.
1: ახალგაზრდის
0: დისტემპი და კოეფიციენტი ამ ქვეყნების არითმეტიკული მონაცემებზე დაყრდნობილი ფუნქციებით 2.5-ია ეს კოეფიციენტი, რაც მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასე უნდა დავითვალოთ, არა მარტო ის, რომ მათი GDP მაგალითად ევროკავშირის გაწევრიანებამდე იყო 64 მილიარდი ევრო პირობითად. აი ერთ-ერთი ქვეყნი, რომელსაც ესინიებობენ, სამჯერ დიდი იყო ჩვენ GDP-ზე. არამედ მათი საწყისი ბაზისიც კი განსხვავებული იყო ამ შესვლის და საწყისი ბაზისიდან გამომდინარე მათი 1%-იანი ზრდა მინიმუმ 20-ჯერ აღემატება ჩვენ 20-ჯერად ზრდა.
1: გასაგებია. მადლობა
0: დიდი რეგულირებებით.
1: მადლობა დიდი, ნიკა ალავიძე იყო იმპორტიორ კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის, ანუ რატომ არ იკლებს საწვავის ფასი, როცა მსოფლიო ბაზარზე დაკლებულია, ვასო ურუშაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა მაღალ ექსტერმის ფილიალებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად.
0: ერთ მილაგიების, ათრიტების, ბერმოდიზმისა და ტემპერატურის მატებისას ბელარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: მოიპლიხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საკუთრებისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის
6: ეთერში. მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty, 9 საათსა და 8 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
7: აშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ საწვავის ფაზე ვის რო ხელისუფლებასა და ნავთობ იმპორტერებს შორის კორუფციულ გარიგებას განყავს საქმე, რადგან სოფლიო ბაზარზე ნავთობი აფთება, ჩვენთან ბენზინი და დიზელი არ აფთება. მივესალმები ბასოს, გამარჯობა. პრინციპში ეს პრობლემა ახალი არ არის. წლები ასე არის ხოლმე, რომ როცა იქეთ ძვირდება, ჩვენთან ეგრევე ძვირდება, მაგრამ როცა იქეთ იაფთება, ჩვენთან ურმის ჭრიალით მიდის გაიაფება და სადღაც არ ვიცი, ორ თვეში იწურო. ამბობენ რომ ის, იმიტომ რომ ძვირი გვაქვს ნაკედი და სანამ ის არ გამოგველება, ვერ გავაიარებ. ეს ახსნა არ არის შენთვის საკმარისი?
8: არა, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მოგესალმები ყველს მაყურებელს. საწვავის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ნავთობ პროდუქტების ფასი განაპირობებს არა მარტო იმას, რომ ადამიანებს უწევთ იმაზე ძვირის გადახდა, მაგრამ ის რეალური საბაზღირებულობა არის ბენზინის

0: სადგურებზე და ეს ეხება თითოეული ადამიანს, ვისაც ყავს ავტომობილი და მოიხმარს საწვავის სახით ბენზინი, იქნება ეს დიზელი ან თუნდაც თხევადი აირი და ეს ეხება ასევე როცა საუბრობს ხოლმე ხელისუფლება აი გაძურებულ ცხოვრებაზე და გაძურებულ პროდუქციაზე, ეხება იმ კომპანიებსაც, რომელი კომპანიებიც არიან საქართველოში დაკავებულები დისტრიბუციით, გადაზიდვებით და სხვადასხვა კომერციული საქმიანობით, იმიტომ რომ ნავთობპროდუქტების ფასი და ლოგისტიკის ხარჯები პირდაპირ აისახება ხოლმე სხვადასხვა პროდუქციის ღირებულებაზე, როცა გამოდის ხელისუფლება და საუბრობს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია მათთვის ფასები სხვადასხვა სასურსათო პროდუქციაზე, მომსახურების სერვისებზე და ამ დროს დუმს მასში, როცა ნავთობპროდუქტების ბაზარზე საერთოდ გაურკვეველი და გაუგებარი რა მხდება და ხდება ის, რომ ჩვენ გვახსოვს შორს რომ არ წავისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასი იზრდება როგორც ნედლი ნავთობის ბარელის ფასი, მერე იზრდება ნავთობპროდუქტების ფასი, ეგრეთ წოდებული პლაცის, რითაც ივაჭრება საერთაშორისო დადგენილი ფასი ლონდონის ბირჟაზე ბენზინის, დიზელის და სხვადასხვა პროდუქტების სახით. ესიერად საქართველოში ნავთობ იმპორტიორი კომპანიები უშუალოდ ბენზინგასამართ სადგურებზე აძვირებენ ნავთობპროდუქტების ფასს. და მეორე დღეს ვიწყება კამპანია, მათ შორის ამ კამპანიაში ხშირად ხელისუფლებაც არის ხოლმე ჩართული, რომ აი გაძვირდა საწვავი და ეგრევე არის ხოლმე არგუმენტად მოშველიებული ის, რომ აუცილებლად ეს ყველაფერი განაპირობა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ხოლმე ეკითხება ხოლმე, რომ რატო გაძვირდა საწვავი და რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ხელისუფლებაც ამ ერთ-ერთში დაწერილ ასე ვთქვათ message box იმეორებს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირდა და ნუ ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე. მაგრამ როცა ხდება საპირისპირო, აი ბოლო ერთი თვის დინამიკას გადავხედოთ, ხომ 20%-ამდე შემცირდა ნედლი ნავთობის ღირებულება და სადღაც 15-დან 17%-ამდე შემცირდა ნავთობპროდუქტების ფასი ბენზინის, დიზელის და სხვა პროდუქტების შემთხვევაში. თუმცა ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში ბენზინგასამართ სადგურებზე ფასი არის უცვლელი, არ შემცირებულა და ამ დროს ხელისუფლებას არ უჩნდება შეკითხვა. ამ დროს ხელისუფლება თუ პირველი შემთხვევაში ბენზინგასამართ სადგურების მფლობელ კომპანიებს და საერთაშორისო ბაზარზე არის მომატება ფასების, რატომ არ რეაგირებს მაშინ, როცა საპირისპირო ხდება, ხო? მანიპულირება რო თითქოს და მარაგები აქვთ შეძენილი და ამიტომ ეხა ისინი არიან ამ მარაგებში, ეს არის ტყუილი. საქმე არის იმაში, რომ მუშაობენ ზემოგებაზე. ეს არის მათი მთავარი, ესე ვთქვათ, ხრელი, რომელიც მუდმივად აძლევს შესაძლებლობას წელის განმავლობაში ბევრჯერ ხდება ეს სამწუხაროდ, რომ მიიღონ ზემოგება, ანუ მაშინ როცა შეძენილი აქვთ ნავთობპროდუქტები უფრო დაბალ ფასში, მოახდინონ მისი ძვირად რეალიზება, როცა ხდება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების გაზრდა და ის მიღებული ზემოგება შემდეგ არანაირად არ აისახება საპირისპირო მოქმედების დროს. ანუ თუ ერთს ხეჯირებული, ანუ საშუალოდ შეწონილი პლუს 15 დღე, მინუს 15 დღე, ან პლუს 1 თვე, მინუს 1 თვე, რომ ესეთი საერთაშორისო, როცა იმპორტ დამოკიდებულია ქვეყანა, საერთაშორისო ბაზარზე ეს ფასების რყევა არ იყოს ტკივნეული მოქალაქეებისთვის. მაგრამ პირველი შემთხვევაში ეს ესე არ ხდება და როცა მეორე შემთხვევაში საერთაშორისო დონეზე ფასები უცირდება, ამ შემთხვევაში ისინი მინარჩუნებენ მაქსიმალურად ყველა არის რამდენ ხანს უნდა გაგზავნდეს, ხო? ერთი თვე გავიდა, ჩვენ ვერ ხედავთ ბენზინგასამართ სადგურებზე რაიმე ცვლილებებს ფასთან მიმართებაში და რამდენ ხანს უნდა გაგზავნდეს კიდე, რომ ეს ცვლილება იყოს კვლავ ამ მდგომარეობაში, ანუ არ შემცირდეს საწვავის ფასი. შეიძლება იმასაც ფიქრობენ, რომ ეს საერთაშორისო ესე ვთქვათ ფასების ცვალებადობა დროებითი არის და იქნებ გადააგორონ რაღაც პერიოდი, რომ მერე ისევ გამოვიდნენ და ისევ იმ კომპანიების, რომლებიც არასამართლიანად მუშაობენ საქართველოს ბაზარზე და ამის შესაძლებლობას იძლევა ხელისუფლება, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება
1: ბერკეტი ეს უწება რო გვაქვს ანტიმონოპოლიური სამსახური, ხო? და კონკურენციის სააგენტო ამას იკვლევა რამდენიმე წლის წინ და რაღაც იქ კარტელ გარიგებზე ლაპარაკობდნენ, დააჯარიმეს ნავთობ კომპანიები. ანუ ხელისუფლებას აღიარა, ხო, რომ რაღაც გარიგები ხდება, ესე გამოდის. ეხა ეს არ არის მარტო ჩვენი ეჭვი, ასე გამოდის.
0: დადგენილი,
1: რადგან დააჯარიმეს.
0: დადგენილი, კი, ჩვენ

0: აქვს ეს кейსი კონკურენციის აგენტომ დაადგინა, რომ ავტოიმპორტიორ კომპანიებს შორის არსებობს კარტელური გარიგება. მეტიც დააჯარიმა მილიონობით ლარით ნიშნული კომპანიები, თითქოს და ისინი არ გვდნენ საქართველოს კანონს კონკურენციის შესახებ, თუმცა ეს გავდა რაღაც ერთგვარ ჭყალებში, ჭკუაზე მოსაყვანად თითქოს და მაგრამ მას შემდეგ ჩვენ არანაირი არც კანონდებლო ცვლილებები, არც რაიმე სახის ანტიმონოპოლიური ღონისძიებები არ გვინახავს. ანუ ეს კარტელური გარიგება დადასტურდა ჯარიმის სახით და იკისრა საურავი ფინანსური სანქცია და ამას რა გაგრძელება მოყვა, ანუ გრძელდება კვლავ ისე კარტელური გარიგება და დღემდე კონკურენციის
1: აგენტები დაჯარიმის მერე შეწყვეტეს თუ არა ეს ცული სანქციები.
0: ეს არის, ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა ვხედავთ, აი შეوارაღებელი თვალითაც ახლა ამას ჭირდება უკვე მოკლევა, ხო? მოკლევა იმისა, თუ რა მოხდა მაშინ, როცა გაძვირდა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასი და რატო იყო მყისიერი რეაგირება და შემდეგ ჭირდება დღევანდელი მოცემულობის მოკლევა და შედარება ერთმანეთთან. ერთი შემთხვევაში იმპორტ ამოჩდება, რომ ამ შემთხვევაში ავტომიმპორტიორი კომპანიები манипуლირებენ საერთაშორისო ბაზარზე გამოცხადებული ფასებით და ცდილობენ, რომ თავიანთი კომპანიები ამუშავონ ზემოგებაზე და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ არსებობს კორუფციული გარიგების რისკი, ანუ სხვა ახსნა ან სხვა განმარტება ამ მოქმედებას არ აქვს. რატომ დუმს აი კონკურენციის აგენტო, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, ჩვენი ბიუჯეტი და ჩვენი გადასახადებით ფინანსდება, ჩვენ ვქვით ხელფას და რავი სხვა ყველაფერი, რაც მათ ჭირდებათ ფუნქციონირებისთვის, რა აქვს იმაზე მეტად მნიშვნელოვანი დღეს, რომ გამოვიდეს და თუნდაც შექმნას პოლიტიკური დღისწესრიგი, რომ მიმართოს იმპორტიორ კომპანიებს ან რაღაც მოქმედებაზე გადავიდეს და დაიცვას მოქალაქეების ინტერესები. და რადგან დუმან და რადგან არ რეაგირებენ, მათ შეუძლიათ ყველაფერზე გლაპარაკონ, აი ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და მსჯელობენ ყველაფერზე. აი
1: რატო ფასების კომისია ხო ქონდათ?
0: ხო, ეს ფასების კომისიაც ქონდათ და რა შედეგი მივიღეთ?
1: არ შექმნეს რაღაცა საიტი, პორტალი, ეკალათაჯი, სადაც
0: სინამდვილეში ეს კომისია
1: შეიძლება შეხვდეს ნახოს სადრომელი პროდუქტია ფასდაკლებული.
0: სინამდვილეში ეს კომისია რაც შექმნა, მას შემდეგ ფასები კიდევ უფრო გაძვირდა, იმიტომ რომ ესეთ კომისიები რეალურად არ ხდება პრობლემის მოგვარება. პრობლემის მოგვარებას ჭირდება კეთილსინდისიერი ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებულია ხალხზე, ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებაზე და გრძელვადიან გეგმებზე მუშაობს და ცდილობს, რომ გრძელვადიანად გადაჭრას კონკრეტული პრობლემები და არა უკვე დამდგარი შედეგი, რომელიც არის პრობლემა, ილაპარაკოს ამ პრობლემას. ფაქტობრივად რა გააკეთა, ხო? ცოდნენ, რომ დაიბარეს იმპორტიორები, დისტრიბუტორი კომპანიები, ასე ვთქვათ, მარკეტის ქსელის მეპატრონეები და რაღაც დისკუს, ანუ შოუ დაგვიდგეს და უბრალოდ
1: ნავთობ კომპანიებიც იყო, ხო, მიწეული?
0: კი, მათ შორის ნავთობ კომპანიებიც იყო, მაგრამ არანაირი კონკრეტიკა, არანაირი მოქმედება და არანაირი რეაგირება სინამდვილეში ხელისუფლებას არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ გზელვადიან.
1: ხო, მართლა საინტერესოა რა შედეგი დადო. გარდა იმისა, რომ რაღაცა ხა პორის საიტი შექმნეს, სადაც რამდენიმე და ეს საინტერესოა, რომ საიტზე რო შეხვალ, მაგალითად ხოლმე დანში და აღმოაჩინე, რომ რაღაც ფასდაკლებული პროდუქტი არის დიღმის იმაში და იქ უნდა გავარდე კვერცხის საყიდლად 20 თეთრი განსხვავების გამო, თუ როგორ არის საქმე.
0: ეგ არის თავი და ბოლომდე კომერციული ამბავი, ამას ისედაც აკეთებდნენ ის კომპანიები, რომელი კომპანიებს ეგრეთ წოდებული მარკეტები, ან ფასდაკლებულებს, იმიტომ რომ კონკრეტული პროდუქტები, რომელსაც აქვს კონკრეტული ვადა, ანუ მათი ფასი არის ჰეჯირებული და თავიდან თუ აქვს 20 დღიანი ვადა კონკრეტულ პროდუქტს, ან 1 თვიანი ვადა, ანუ 25 დღე ის იყიდება მის საბაზრო ღირებულები და როცა დარჩენილია 5 დღე და იცი 5 დღის შემდეგ ის პროდუქტი უნდა გადააგდოს, ან მსგავსი რაღაც უნდა მოხდეს, გადადგურდეს მინ ხუთ დღეში, ის უკვე გადის აქციაში, ფასდაკლებაში და ეს ახლა манипуляციებით, ამით თუ უნდა თქოს საზოგადოება, ეს ისაც ხდებოდა და ყველაფერს იმ სუპერმარკეტებში დადის და ვინც რაღაცას ყიდულობს, რომ ეს აქციები მუდმივად არის, ფასდაკლების აქციები სხვადასხვა მარკეტებში და ეს ნამდვილად არ არის ამ კომისიის შედეგი. კომისიის შედეგი იქნებოდა, რომ რაღაც ისეთი ფუნდამენტური მოხდარიყო, რომ ის პრობლემების იდენტიფიცირებას ვერ მოახერხეს. ანუ რატო არის საქართველოში ძვირი დღეს სხვადასხვა პროდუქცია, ამის დაიდენტიფიცირებას ვერ მოხდა. ამას პასუხიც ვერ გასცეს. იყო ხელის გაშვერა, რომ აი თითქოს და დისტრიბუტორით რატომ არის ძვირი საქართველოში სხვადასხვა პროდუქცია სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ ამ თავარი საფუძველი არა ჩვენი

პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი მსყიდველთუნარიანობა არის დაბალი. ანუ ჩვენთან არიზდება ეკონომიკა, არიზდება შემოსავალი, არიზდება თვითონ თქვენი ადამიანის ხელფასი და ამიტომაც ეჩვენება ძვირად გაძურებული პროდუქცია, ანუ სენსიტიურია და გრძნობს. წარმოგიდგენთ, ხა ჩვენ გაორმაგებული ხელფასები გქონდეს, გაზრდილი ეკონომიკა იყოს, უფრო მეტი შემოსავალი იყოს, ანუ ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე და იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ფაქტობრივად ძალიან სენსიტიურად განიცდის ხოლმე ნებისმიერ ფასთა მატებას, მაშინ როცა ნავთობპროდუქტების ფასი ძვირდება, ლოგისტიკა ძვირდება, არასწორი ზოგადად პოლიტიკა, რომელსაც ისინი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ატარებენ, სამულო ჯამში მიყვართ ამ შედეგებამდე, როცა არ შემოდის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, არ ხდება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი დოლარის შექმნა, დამატებითი ღირებულების შექმნა, მხოლოდ ფიქტიური კომპანიები რეგისტრირდება. დღეს იყო თქვენს ერთ-ერთ საინფორმაციო პორტალზე განთავსებული ინფორმაცია, რომ 3000-4000-მდე რუსული კომპანია დარეგისტრირდა ბოლო 5 თვეში და რეგისტრირებული რუსული კომპანიები არა რუსული კაპიტალი, ანუ რუსული ინვესტიცია, ეს არის ფიქტიური კომპანიები, რომლებიც საქართველოში რეგისტრირდება ხოლმე და ხოლმე, იმიტომ რომ თავი არიდო დასავლურ სანქციებს. ერთგვარი შუამავარი ფინანსური რგოლები აქვს შექმნილი, რომ თავიანთი პროდუქციის რა, როცა ამ ფულს აქვს კონკრეტული მიზნობრიობა, როცა ქვეყანაში შემოდის, ხო? ფულის მიზნობრიობა რა არის, რომ იქნება საწარმო, ხდება კონკრეტული დამატებითი ღირებულების შექმნა, რომელსაც მოყვება სხვადასხვა პროდუქციის შეძენა, სამუშაო ადგილის შექმნა. ეს ამიტარებს ეკონომიკას, რომელიც პირდაპირ არის ინკლუზიური, ანუ იშლება მოქალაქეებს უშუალოდ. ის რომ საქართველოში შემოვიდა ვიღაც კონკრეტული რუსი, რომელმაც და ამ შემთხვევაში ანუ ეთნიკურად ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რუსი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სოკოლის მოქალაქე. ხოდა საქართველოს საბანკო სისტემას იყენებს უბრალოდ იმისთვის, რომ კონკრეტული ფინანსური ტრანზაქციები მოაქვს.

0: კომპანიების ბაზიდან გავიდა და საქართველოს ვერც ერთი კომპანიის დარწმუნება ვერ შეძლო, რომ იყო ალტერნატიული პლატფორმა, რომელიც უახლოვდებოდა ევროკავშირს, ევროკავშირთან დაახლოებული სტანდარტები ჰქონდა, არ იყო სანქციების ქვეშ და მოეზიდა ეს კომპანია, რომელიც კონკრეტულ შედეგს მოიტანდა მართლა ეკონომიკისთვის შექმნიდა სამუშაო ადგილებს, რაც შემდეგ ამ ინვესტიციის გაჩნდა, იმიტომ რომ მათ ჭირდება მომსახურება, მათ ჭირდება სერვისები, მათ ჭირდება შემდეგ კვალიფიციური მუშახელი და ასე შემდეგ და მივიღეთ რა ამ კომპანიების ნაცვლად, რომელთა დიდი ნაწილი წავიდა ბაქოში, წავიდა აზერბაიჯანში, წავიდა ყაზახეთში და საქართველოში ფაქტობრივად, მათ შორის ბულგარეთში, რუმინეთში, ან აი მთელ სარტყელზე, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის სარტყელზე, თითქმის ყველა ქვეყანაში გადანაწილდა ეს კომპანიები და საქართველოში თითქმის არც ერთი არ შემოვიდა.
1: ხო, ნუ სამწუხარო რეალობა ამდენად. მადლობა დიდი ვასო ურუშაძე, იყო ჩვენი სტუმარი, ერთიანი ნაციონალური ძრავების წევრი, ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა, რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშთობები, თვალშვილის ნახევარზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო

ნული ცხრა. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: წინანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან 199 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავნობას. წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი G-სთან ერთად იწყება.
2: თვით დასაკვირვებელი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიანის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: რეკლამა კობაცა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიფის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიფის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: სპორტის სიახლე.
3: საფრანგეთის ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში დამაჯერებელი გამარჯვებით გავიდა. დიდი დეშამის გუნდმა შვედები ანგარიში 3-0 დაამარცხეს. ნიუ-ჯერსიში გამართული შეხვედრა ფრანგების უპირატესობით წარიმართა, თუმცა პირველ ტაიმში შვედებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს. სკანდინავიელებმა რამდენიმე საფეხბურთო შეტევის ორგანიზებაც მოახერხეს, თუმცა გადამწყვეტ მომენტებში საფრანგეთის დაცვა და მეკარე უშეცდომოდ მოქმედებდა. პირველი ტაიმის მიწურულს კი ანგარიში კიდევ ბაპემ გახსნა და ფრანგებს შესონებაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობით გასვლის შესაძლებლობა მისცა. მეორე ნახევარში საფრანგეთმა ტემპს კიდევ უფრო მოუმატა. 53 წუთზე ბრედლ ბალკოვა მაიკოლისის გადაცემის შემდეგ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 74 წუთზე ბაპემ დუბლი შეასრულა და მატჩის საბოლოო ერთ-ერთი საუკეთესო გოლის გატანასთან. ამ გამარჯვებით საფრანგეთმა მსოფლიო ჩემპიონატზე 4-ვე მატჩი მოიგო და მეორედ ფინალის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. დიდი დეშამ

ინგლისის გუნდი ტურნირზე კვლავ შთამბეჭდავ შედეგიანობას აჩვენებს, ხოლო კილიან მბაპე გატანილი გოლებით საუკეთესო ბომბარდირთა შორის ლიდერთა ჯგუფში იმყოფება. მაიკოლისეს კი უკვე 5 საგოლე გადაცემა დაუგროვდა. მეორე ფინალში საფრანგეთის მეტოქე პარაგვაის ნაკრები იქნება, რომელმაც პენალტების სერიაში გერმანია დაამარცხა. 2026 წლის ოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში მექსიკის ნაკრები მერვე ფინალში გავიდა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა საკუთარ მოედანზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა და ოფლიო ჩემპიონატის მომდენო ეტაპის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. მექსიკაში აცტეკა სტადიონზე გამართული შეხვედრა თავიდანვე მასპინძლების უპირატესობის წარიმართა. ხავიერ აგირეს გუნდმა ბურთის კონტროლი მალევე დაისაკუთრა და მეტოქის კარტას აგულმა დაცვა მეტოქეს რეალური საგოლო შანსების შექმნის საშუალება თითქმის არ მისცა. ანგარიში პირველი ტაიმში გაიხსნა, ხოლო მეორე ნახევარში მასპინძლებმა უპირატესობა კიდევ უფრო განიმტკიცეს და საბოლოოდ მატჩი 2-0 მოიგეს. მექსიკელებმა შეტევაში და დაცვაში სტაბილური თამაში აჩვენეს, რის შედეგადაც ეკვადორმა შეხვედრის გადარჩენა ვეღარ შეძლო. ამ გამარჯვებით მექსიკამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკუთარ გულშემატკივრებთან ერთად ტურნირზე ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ძალაა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპით მექსიკამ იდეალურად ჩაატარა. სამივე შეხვედრა მოიგო და კაში გოლი არ გაუშვია. მეორე ფინალში მექსიკის მეტოქე ინგლისისა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპირისპირებაში გამარჯვებული იქნება. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალას მოსამზადებელი ეტაპი დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩისთვის 29 ივნის დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. საცნობო შტაბის ხელმძღვანელობით ჩატარებული ვარჯიში მთლიანად ორი გუნდის გასამართი უტრავლიზებაზე გააკეთეს. გუნდში მაქსიმალური მობილიზება და საბრძოლო განწყობა იგრძნობა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის, თონიკე შენგერლიას წყობში ყოფნა. თოკომ საკლუბო დონეზე გრძელი, მძიმე და მომქაცოლი სეზონი სულ რაღაც 5 დღის წინ დაასრულა. მიუხედავად მინიმალური დასვენებისა, ნაკრებს იურმალას შეკრებაზე 27 ივნის შეუერთდა და უკვე სრული დატვირთვით ივარჯიშა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ს რამდენიმე კლუბის მიერ ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდა. აქედან გამომდინარე, მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არ ქონის გამო მისი დასხობა იურიდიულად შეუძლებელია. შეკრებაზე 15 კალათბურთელი რჩება, საიდანაც მთავარი მწვრთნელი ალექსანდრ ჩიკიჩი ინფორმაციას ჩიაჩევს, რომელიც 2 ივლისს რიგაში უკრაინას და ისპირდება.

0: 89.09.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსათი შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია ლიდერი კომპანია

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ეს. გრივანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.

0: ეროვნული ცხრა. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს.

0: იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ეს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Пристаеми. Добычмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპუბლიკა
5: 30-ზე, 12-ზე და 15-ზე, 17-ზე და 20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаеми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდე მოსავალი მიხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: საინფორმაციო სამსახური

ახალამდებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია ციხიდან კლინიკა ვიბამეთში გადახავთ. აღნიშნულ ინფორმაციას პარტია დროას პრესამსახური ავრცელებს. რამდენიმე წუთის წინ ექიმ მაკაიესელიანს შეატყობინეს, რომ ელენე ხოშტარია ამ წუთებში გადახავთ ვიბამეთში. მას დღესო მოინახულებს მაკაიესელიანი ანი ქავთარაძესთან ერთად აცხადებენ პარტიაში. ხოშტარიას კლინიკაში ეტაპირების გადაწყვეტილება სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა ორი დღის წინ მიიღო. შესაბამისი განცხადება პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ელენე ხოშტარიას ექიმებთან შეხვედრა დაასრულა. კლინიკა ვიბამეთში ხოშტარია დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანისა და ანი ქავთარაძის მეთვალყურეობით. დროს ლიდერი ელენე ხოშტარია სამართალ დამცველებმა თბილისის მერის კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების საქმეზე გასული წლის 15 სექტემბერს დააკავეს. ელენე ხოშტარიამ კახა კალაძის საარჩევნო ბანერს გაუკეთა წარწერა რუსული ოცნება. ხოშტარიას ბრალი 197 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც გულისხმობს სხვის სინიფთის დაზიანებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ხოშტარია მოსამართლე გიორგი არევაძემ კახა კალაძის ბანერის დაზიანების საქმეში დამნაშავე ცნო და 1 წლითა და 6 თვის ვადით პატიმრობა შეუფარდა. არსებული ინფორმაციით ჩინეთის საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მავანიას ვაჟი გიორგი მავანია მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დააკავეს. ერთი პირის დაკავების შესახებ ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელსაც ფლობდა ინფორმაციას გიგა ავალიანზე თავდასხმასთან დაკავშირებით. ასევე მან გიგა ავალიანზე თავდასხმიდან მალევე შეიტყო ჩადენილი ქმედების დეტალები, თუმცა მომხდარის შესახებ პოლიციას არ შეატყობინა. აღნიშნული პირი პოლიციამ გურიის რეგიონში დააკავა. დაკავებულს 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თორნიკე თოშხლომ, რომელსაც რუსთაველის გამზირზე ჯგუფურ ძალადობას ედავებოდნენ, საპატიმრო დატოვა. მინდია შაროშიძე კი რამდენიმე საათში თავისუფალი იქნება. აღნიშნულ ინფორმაციას მისი ადვოკატი ომარ ფურცელაძე ავრცელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ომარ ფურცელაძემ განაცხადა, მსჯავრდებულებს სააპელაციო სასამართლომ საპატიმრო ვადა შეუმცირა. ადვოკატის განმარტებით თორნიკე თოშხუა სასამართლო ფეხბურთელისა და ქართული ოცნების აქტივისტის ბექა გუცი ერთის მიმართ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულები თორნიკო თოშხუა და მინდია შარვაშიძე სასამართლომ დამნაშავედ 1 აპრილს ცნო. მოსამართლე ელენე გოგუაძის განაჩენის მიხედვით თორნიკე თოშხუასა და მინდია შარვაშიძეს 1 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. მათ პენტენციური დაწესებულების დატოვება აგვისტოში უწევდათ. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით მიმართავს. კერძოდ, ანგარიში მოცემული რეკომენდაციები ეხება მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვას, ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ პასუხი უნდა გასცეს. ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებში გულის ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და წინ წასაწევად და პასუხი გასცეს ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს, რომლებიც 2023 წლის 1 ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის ანგარიშია აღნიშნული. კერძოდ, ისეც, რომლებიც საჯარო პროტესტების კონტექსში ხდებოდა, მათ შორის დემონსტრანტების უკანონო დაპატიმრებები და ჟურნალისტებისა და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო არაპროპორციული გამოყენება. საქართველოს რეპრესიული კანონმდებლობა უნდა გააუქმოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ვებული პირები უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. საქართველოს ხელისუფლებამ შემზღუდავი ზომები მიიღო, რაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ საქმიანობა შეაჩერონ. საქართველოს ხელისუფლებამ 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება კვლავ არ მომხდარა. განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. თენგიზ შარმანიშვილის კომპეტენცია და ზრდილობა

ბარო მოგცათ ეგებ კაცებსაც დაემსგავსოთ მაგ პარტიაში. ასე მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანი ლეოს წინგის შარმანაშვილს ზეზეული გვამი უწოდა. წულუკიანი ლეოს სააკაშვილის გამოყენებულებს უწოდებს. ბატონი თინგი შარმანაშვილის კომპეტენცია და ზრდელობა რომ მოგცათ ეგებად კაცებსაც დაემსგავსოთ მაგ პარტიაში ანტიქართველური და სამარცხვინო გამოხდომა შარმანაშვილის მონაწილეობით დამტკიცებული საგამოძიებო კომისიის დასკვნა ხომარ გადგა ყელზე შემთხვევით ბიზნესის რეკეტისთვის როგორ აყენებინებდით თავს ლელოების სააკაშვილს და ამაზე საკონსტიტუციო სასამართლოში ისაუბრეთ იმედი მაქვს ძალიან მალე სააკაშვილის გამოყენებულები ესენი წერს თეა წულუკიანი სოციალურ ქსელ Facebook-ზე რუსეთმა ინდორენის მიერ მის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შედეგად არის გამოწვეული. ინფორმაციას Reuters-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერთ-ერთი წყარო ცნობით ინდოეთიდან რუსეთში სულ მცირე 60,000 მეტრული ტონა ბენზინი გაიგზავნა. სხვა წყაროს ცნობით გაიგზავნა 2 ტანკერი, თითოეული 30,000-დან 40,000-მდე ტონა ამანათებით. Reuters-ის ინფორმაციით რუსეთში ბენზინის მოხმარება ზაფხულში დღეში მინიმუმ 110,000 ტონას შეადგენს. მთავრობის მინისტრებთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან კვირას გამართულ შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღიარა, რომ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე უკრაინის მიერ დრონებით განხორციელებულმა თავდასხმებმა ზოგიერთ რეგიონში საწვავის დეფიციტი გამოიწვია, თუმცა პუტინის თქმით რუსეთი ამ საკითხს უმკლავდება. უკრაინის პრეზიდენტი არობის ოფიციალურად დაწყების ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა. ვიზიტის დროს ის შეხვდება ირლანდიის პრემიერს და ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. უკრაინა ყოველდღე ამტკიცებს, რომ იმსახურებს იყოს ჩვენი საერთო ევროპული სახლის თანასწორი ნაწილი. ვიმედოვნებთ, რომ ევროკავშირის საბჭოში ირლანდიის თავმჯდომარეობის დროს შევძლებთ ხელშესახები პროგრესის მიღწევას გაწევრიანების გზაზე, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავუნდები.

გამოიყენა ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაცვლება. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25, ხოლო რუსთავში

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: HVS LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენია
0: დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 9. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოდ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ეცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006.
2: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦАДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОВРАДИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕМНАРЧУНЕГУ. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: საფრანგეთის ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში დამაჯერებელი გამარჯვებით გავიდა. დიდი დეშამის გუნდმა შვედები ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. ნიუ-ჯერსიში გამართული შეხვედრა ფრანგების უპირატესობის წარიმართა, თუმცა პირველ ტაიმში შვედებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს. სკანდინავიელებმა რამდენიმე სახიფათო შეტევის ორგანიზებაც მოახერხეს, თუმცა გადამწყვეტ მომენტებში საფრანგეთის დაცვა და მეკარე უშეცდომოდ მოქმედებდა. პირველი ტაიმის მიწურულს კი ანგარიში კიდევ ბაპემ გახსნა და ფრანგებს შესონებაზე შნოვანი უპირატესობით გასვლის შესაძლებლობა მისცა. მეორე ნახევარში საფრანგეთმა ტემპს კიდევ უფრო მოუმატა. 53-13 წუთზე ბრედლი ბალკოა მაიკოლისის გადაცემის შემდეგ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 73-14 წუთზე ბაპემ დუბლი შეასრულა. იყო ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო გოლის გატანასთან. ამ გამარჯვებით საფრანგეთმა მსოფლიო ჩემპიონატზე 4-ვე მატჩი მოიგო და მეორე ფინალის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. დიდიე დეშამის გუნდი ტურნირზე კვლავ სტამბეჭდავ შედეგიანობას აჩვენებს, ხოლო კილიან ბაპე გატანილი გოლებით საუკეთესო ბომბარდირი შორის ლიდერთა ჯგუფში იმყოფება. მაიკოლისეს კი უკვე 5 საგოლე გადაცემა დაუგროვდა. მეორე ფინალში საფრანგეთის მეტოქე პარაგვაის ნაკრები იქნება, რომელმაც პენალტების სერიაში გერმანია დაამარცხა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში მექსიკის ნაკრები მერვედ ფინალში გავიდა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა საკუთარ მოედანზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონატის მომდევნო ეტაპის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. მექსიკა

ში აცტეკა სტადიონზე გამართული შეხვედრა თაუდანო მასპინძლების უპირატესობის წარიმართა. ხავიერ აგირეს გუნდმა ბურთის კონტროლი მალევე დაუნდო შანსების შექმნის საშუალება თითქმის არ მისცა. ანგარიში პირველივე ტაიმში გაიხსნა, ხოლო მეორე ნახევარში მასპინძლებმა უპირატესობა კიდევ უფრო განიმტკიცეს და საბოლოო მატჩი 2-0 მოიგეს. მექსიკელებმა შეტევაში და დაცვაში სტაბილური თამაში აჩვენეს, რის შედეგადაც ეკვადორმა შეხვედრის გადარჩენა ვეღარ შეძლო. ამ გამარჯვებით მექსიკამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკუთარ გულშემატკივრებთან ერთად ტურნირზე ერთ-ერთი ანგარიში გასაწევი ძალა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური ეტაპით მექსიკამ იდეალურად ჩაატარა. სამივე შეხვედრა მოიგო და კაში გოლი არ გაუშვია. მეოთხედფინალში მექსიკის მეტოქე ინგლისისა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპირისპირებაში გამარჯვებული იქნება. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალას მოსამზადებელი ეტაპი დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩისთვის 29 ივნისს დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. საქართველოს შტაბის ხელმძღვანელობით ჩატარებული ვარჯიში მთლიანად ორი უშო სტილის ნეიტრალიზებაზე გააკეთეს. გუნდში მაქსიმალური მობილიზება და საბრძოლო განწყობა იგრძნობა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის, დონიკე შენგერლიას წყობში ყოფნა. თოკომ საკლუბო დონეზე გრძელი, მძიმე და მომქაცოლი სეზონი სულ რაღაც 5 დღის წინ დაასრულა. მიუხედავად მინიმალური დასვენებისა, ის ნაკრებს იურმალას შეკრებაზე 27 ივნისს შეუერთდა და უკვე სრული დატვირთვით ივაჯიშა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ის რამდენიმე კლუბის მიერ ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდა. აქედან გამომდინარე, მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დასხობა იურიდიულად შეუძლებელია. შეკრებაზე 15 კალათბურთელი რჩება, საიდანაც მთავარი მწვრთნელი ალექსანდრ ჩიკიჩი ინფორმაციას ჩიაჩებს, რომელიც 2 ივლისს რიგაში უკრაინას დაუპირისპირდება.

0: 6-09. ის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლიზინგისა შეიძლება სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-89-99-99 ან გურს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-მდე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ევროს 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 20.09
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით ტოიოტა ცენტრ თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად ბენგზავრო უსაფრთხოდ. ფაქტობი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუცილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00:06. იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
5: Пристаеми. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგოცხულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмео

0: არის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიკის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საულმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. 10 წლეულების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. როგორც ირაკლი ყობახიძე აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსიგეული პარტნიორების განხორციელებისთვის. საქართველოსთან თანამშრომლობა სჭირდებოდა, საქართველო როგორც ერთგული პარტნიორი მტკიცე მხარდაჭერით პასუხობდა. ბოლო პერიოდის მოვლენები ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც რეგიონულად, ისე გლობალურ კონტექსტში სულ უფრო იზრდება. ამას განაპირობებს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობის, ეკონომიკური მნიშვნელობისა და გეოპოლიტიკური ფაქტორების ერთობლიობა სამხრეთ კავკასიის მზარდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ფონზე საქართველოს როლი კრიტიკულია, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. ისევე თქვით, ძირეული გეოპოლიტიკური ცვლილებების პირობებში საქართველოს ჯერა, რომ პარტნიორობის გაძლიერება და ფორმალიზება ორივე ქვეყნის საერთო ინტერესებს ემსახურება. მიუხედავად ბოლო წლებში წარმოქმნილი გამოწვევებისა, კვლავაც წამს, რომ დადგა დრო გადავტვირთოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა მექანიზმებსა და მკაფიო სტრატეგიულ მიზნებს განსაზღვრავს. საქართველო გთავაზებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც ურთიერთ პატივისცემას, სამართლიანობასა და თანამშრომლობის მკაფიო ჩარჩოს დაეფუძნება. ჩვენ მზად ვართ პირდაპირი დიალოგის გზით განსაზღვროთ საერთო პრიორიტეტები, შევიმუშაოთ აღსრულების პრაქტიკული მექანიზმები და უზრუნველყოთ ორივე ქვეყნისთვის ხელშესახები შედეგები. ჩვენი მიმდინარე თანამშრომლობის დინამიკა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ოპტიმიზმს ღრმად კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული პარტნიორობის მიმართ, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ და აღნიშნა, რომ პარტნიორობის ამ სულისკვეთებით გულითა და უოცავს ამერიკელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. სამ 10 წლეულზე მეტია, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღადგინა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობდით გარდამხარ შრომობენ ორივე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ეს განცხადება ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საელჩოს მიერ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე გააკეთა. ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დიდი მადლიერებით გაიხსენა ქართველი სამხედრო პირები, რომლებმაც სამშვიდობო მისიებში სიცოცხლე გაიხსენა. ეს პერსელმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს ამერიკის საელჩოს გუნდსა და ქართველებს მრავალწლიანი ერთგულებისთვის. ქართველები და ამერიკელები მხარდახარ შრომობენ ორივე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. ამის უახლოესი მაგალითია გასულ კვირას ჩვენი შეხვედრა ფოთში, სადაც ოფიციალურად გამოცხადდა ახალი საზღვაო პორტის გაფართოების პროექტი, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ჩვენი პარტნიორობის განუყოფელი ნაწილია ხალხთა შორის. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ამერიკელები და ქართველები ასე კარგად უგებენ ერთმანეთს, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი ჩვენი საერთო სწრაფვა. ამერიკის სამთავრობო გაცვლითმა პროგრამამ ახალი საგანმანათლებლო და პროფესიული გზა გაუხსნა ათასობით ქართველ სტუდენტს, მასწავლებელს, მცირე ბიზნესის წარმომადგენელსა და სპეციალისტს. საქართველოს უნიკალური და მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა გააჩნია და მოხარული ვართ, რომ ჩვენც უჭერთ მხარს მისი დაცვისა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემისთვის, განაცხადა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა და როგორც აღნიშნა, რაც ყველაზე მთავარია, შეერთებული შტატები უყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და დემოკრატიულ ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მინდია შარვაშიძე, რომელმაც გლდანი საპატიმო წუთის წინ დატოვა, პოლიციამ პენტენციური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე 500 ლარი დააჯარიმა. როგორც თავად შარვაშიძემ მედიასთან განაცხადა, მისი დაჯარიმება თანამისაკნეებთან ხმამაღალმა დამშვიდობებამ გამოიწვია. კადრებში ჩანს, რომ მინდია შარვაშიძემ მის თანამისაკნეებს, რეზო კიკნაძესა და ირეკლი ნადირაძეს, ქუჩიდან მიყვარხარ დაუძახა. რატომ მაჯარიმებენ და რომ გავძახე ბიჭებს? იმიტომ, აქედან დავიმშვიდობე და მაგის გამო მაჯარიმებენ, განაცხადა პატიმრობიდან რამდენიმე წუთის წინ გათავისუფლებულმა შერვაშიძემ. ადგილზე სამართალდამცველებმა განმარტეს ტერიტორია, სადაც მინდია შერვაშიძე შეძახილების დროს იდგა აკრძალული სულია. ცნობის

მინდია შაროშიძეს, რომელიც თორნიკე თოშუასთან ერთად ყოფილი ფეხბურთელისა და ქართული ეცნების აქტივისტის ბექა გოცილიძის მიმართ ჯგუფურ ძალადობისთვის ეხდიდა სასჯელს სააპელაციო სასამართლომ სასჯელის ბადა შეუმცირა და დღეს გაათავისუფლა. საპატიმრო დაწესებულებასთან მას ოჯახის ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში იმყოფება. აღნიშნულ ინფორმაციას ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ მედიას დაუდასტურა. ხოშტარია დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანისა და არი ქავთარაძის მეთვალყურეობით გაევლის, შემდეგ კი მის მკურნალობის პროცესი დაიწყება. ხოშტარიას კლინიკაში ეტაპირების გადაწყვეტილება სპეციალურმა პეინტენსურმა სამსახურმა ორი დღის წინ მიიღო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. შეგახსენებთ, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სამართალდამცველებმა თბილისის მერის კახა კაოძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების საქმეზე გასული წლის 15 სექტემბერს დააკავეს. ელენე ხოშტარიამ კაოძის საარჩევნო ბანერს გაუკეთა წარწერა რუსული ოცნება. ხოშტარიას ბრალი 187 მუხლის პირველი ნაწილი წარებინა, რაც გულისხმობს სხვისი ნივთის დაზიანებას თვის ბადით პატიმრობა შეუფარდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილი აცხადებს, რომ ხალხი სამსახურისთვის თანამდებობა არ სჭირდება, მისი მთავარი ამბიცია კი ბრძოლასაც და საქმეში პირველობაა. ხაბეშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ოპოზიციის ერთიანობის საკითხზე საუბრობს და ასევე ამბობს, რომ არაპირებს რაიმე პროცესში შემაფერხებელი იყოს, თუმცა აღნიშნავს, რომ იცის ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხალხთან ერთად როგორ მიიყვანოს ბრძოლა ბოლომდე. არამედ თანამდებობა არ მჭირდება იმისთვის, რომ ვემსახურო ჩემს ხალხს, მე ვარ მოსამსახურე ჩემი ხალხის და შესაბამისად მათი სიყვარულიდან ნდობა არის ჩემი უმაღლესი თანამდებობა. ერთადერთ რამეზე მაქვს პრეტენზია, მაქვს ამბიცია, რომ ბევრი ვერ შემეჯიბრება ამ საქმეში, ბრძოლაში და ხალხის ჩემდამი დამოუკიდებლად აქტუალური გახდა ეს თემა. მეც გაგიზიარეთ ჩემი პოზიცია და მაინც საქმეს მივხედოთ, საქმეს წერს ლევან ხაბეიშვილი. რაც ფასების შემწავლელი კომისია შეგნა, მას შემდეგ ფასები კიდევ უფრო გაზურდა, შოუ დაგვიდგეს და უბრალოდ დრო გაგვატარებინეს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვასო ურუშაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ურუშაძის განცხადებით, ფასების ზრდის პრობლემების მოგვარებას სჭირდება კეთილსინდისიერი მთავრობა, რომელიც ორიენტირებულია ხალხზე. არანაირი კრიტიკა, არანაირი მოქმედება და არანაირი რეაგირება ხელისუფლებას არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ პრობლემა გრძელვადიანად გადაჭრილიყო, განაცხადა ვასო ურუშაძემ. საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით ვითარება კატასტროფულია. ის განცხადება პარტია დროას წევრმა მაკა მიქიაშვილმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. გამოსვლების რაოდენობაზე, დემონსტრანტებზე, ძალადობასა და დაუსჯელობის სინდრომზე გაამახვილა და გაეროს მართველი ძალის წინააღმდეგ კოლექტიური პოლიტიკური ძალისხმევისკენ მოუწოდა. ევროკავშირი 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში. ამის შესახებ ევროკომისრის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განცხადება გააკეთა. პროექტი შეიძლება მოიცავდეს სარკინიგზო კავშირს ნახიჩევანში, ბაქოს პორტის განვითარებას, სამხრეთ კავკასია მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გზაჯვარედინია, რომელიც ევროპას აქვს, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. რუსეთმა ინდოეთიდან ბენზინის იმპორტი დაიწყო, რათა შეამციროს საწვავის დეფიციტი, რომელიც უკრაინის მიერ მის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შედეგად არის გამოწვეული, ინფორმაციას როიტერსი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, ინდოეთიდან რუსეთში სულ მცირე 60,000 მეტრული ბეტონა ბენზინი გაიგზავნა. აქვე გეტყვით, რომ მთავრობის მინისტრებთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან კვირას გამართულ შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღიარა, რომ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინის მიერ დრონებით განხორციელებულმა თავდასხმებმა ზოგიერთ რეგიონში საწვავის დეფიციტი გამოიწვია, თუმცა პუტინის თქმით რუსეთი ამ საკითხს უმკლავდება. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე. დაუბრუნდებით.

Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amibis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ივლისის ამინდია ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწევა. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 26 გრადუსამდე გაწევა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ქსხო მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში, ცელსიუსი წერტილი. 2-83-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი
2: ისი. ოცლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Radio Palitri 2 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: 60.

0: 80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმოვანი
1: მოდელ პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trans-Intelligence-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთმილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис курцлэмзэ. Теори темэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Представими. Хобыл самшаудрэс. Ацца-ацца дэд хутбэцудзэ. Гэн мэ ора.

პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. საფრანგეთის ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში დამაჯერებელი გამარჯვებით გავიდა. დიდი ედეშამის გუნდმა შვედები ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. ნიუ-ჯერსიში გამართული შეხვედრა ფრანგებთან წარიმართა, თუმცა პირველ ტაიმში შვედებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს. სკანდინავიელებმა რამდენიმე სახიფათო შეტევის ორგანიზებაც მოახერხეს, თუმცა გადამწყვეტ მომენტებში საფრანგეთის დაცვა და მეკარე უშეცდომოდ მოქმედებდა. პირველი ტაიმის მიწურულს კი ანგარიში კიდევ ბაპემ გახსნა და ფრანგებს შესონებაზე მნიშვნელოვანი პიატესობით გასულ შესაძლებობა მისცა. მეორე ნახევარში საფრანგეთმა ტემპს კიდევ უფრო მოუმატა. 53-ამდე წუთზე ბრედლ ბარკოვა მაიკოლისის გადაცემის შემდეგ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 74-ამდე წუთზე ბაპემ დუბლი შეასრულა და მატჩის საბოლოო ანგარიში 3-0 დააფიქსირა. ოლისემ შეხვედრაში ორი საგოლე გადაცემა მიითვალა და ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი იყო. ის ასევე ძალიან ახლოს იყო ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო გოლის გატანასთან. ამ გამარჯვებით საფრანგეთმა მსოფლიო ჩემპიონატზე 4-ვე მატჩი მოიგო და მერვედფინალის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. დიდი ედეშამის გუნდი ტურნირზე კვლავ შთამბეჭდავ შედეგიანობას აჩვენებს, ხოლო კილიან ბაპე გატანილი გოლებით საუკეთესო ბომბარდირთა შორის ლიდერთან ჯგუფში იმყოფება. მაიკოლისეს კი უკვე 5 საგოლე გადაცემა და 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში მექსიკის ნაკრები მერვედფინალში გავიდა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა საკუთარ მოედანზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონატის მომდევნო ეტაპის საგზური დამსახურებულად მოიპოვა. მექსიკაში აცტეკა სტადიონზე გამართული შეხვედრა თავიდანვე მასპინძლების უპირატესობით წარიმართა. ხავიერ აგირეს გუნდმა ბურთის კონტროლი მალევე დაისაკუთრა და მეტოქის კარტან სახიფათო მომენტები შექმნა დაიწყო. ეკვადორი ძირითადად კონჩეტევებზე თამაშობდა, თუმცა მექსიკის ორგანიზებულმა დაცვამ მეტოქეს რეალურ საგოლო შანსების შექმნის საშუალება თითქმის არ მისცა. ანგარიში პირველივე ტაიმში გაიხსნა, ხოლო მეორე ნახევარში მასპინძლებმა უპირატესობა კიდევ უფრო განიმტკიცეს და საბოლოოდ მატჩი 2-0 მოიგეს. მექსიკელებმა შეტევაში და დაცვაში სტაბილური თამაში აჩვენეს, რის შედეგადაც ეკვადორმა შეხვედრის გადარჩენა ვეღარ შეძლო. ამ გამარჯვებით მექსიკამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკუთარ გულშემატკივარი არ გაუშვია. მერვედფინალში მექსიკის მეტოქე ინგლისისა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპირისპირებაში გამარჯვებული იქნება. საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალას მოსამზადებელი ეტაპი დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩისთვის 29 ივნის დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. საცნობო შტაბის ხელმძღვანელობით ჩატარებული ვარჯიში მთლიანად ორი გუნდის გასამართი უნიშნავოვანი მატჩის ტაქტიკურ მომზადებას დაეთო. კალათბურთელებმა მოედანზე კონკრეტული კომბინაციები გაათამაშეს და აქცენტი სრულად უკრაინის ნაკრების სათამაშო სტილის ნეიტრალიზებაზე გააკეთეს. გუნდში მაქსიმალური მობილიზება და საბრძოლო განწყობა იგრძნობა. ნაკრებისთვის უნიშნავოვანი სიახლეა გუნდის კაპიტნის ტონიკა შენგერლიას წყობში ყოფნა. თოკომ საკლუბო დონეზე გრძელი, მძიმე და მომქაცოლი სეზონი სულ რაღაც 5 დღის წინ დაასრულა. მიუხედავად მინიმალური დასვენებისა, ის ნაკრებს იურმალას შეკრებაზე 27 ნულს შეუერთდა. NBA-ის რამდენიმე კლუბის მიერ ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდა. აქედან გამომდინარე მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დასხობა იურიდიულად შეუძლებელია. შეკრებაზე 15 კალათბურთელი რჩება, საიდანაც მთავარი მწვრთნელი ალექსანდრ ჩიკიჩი ინფორმაციით შეაჩერებს, რომელიც 2 ივლისს რიგაში უკრაინას დაუპირისპირდება.
1: Sportisti ახლა.

0: 89.9. ზეთხარ ახალი თავგადასავლიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენას.
3: თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოს და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 3 ასი რუბლი, 3 ლარი და 28.

0: I'm gonna roll myself up in a big
1: Radio 23
2: MySky-ის თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: და გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების მინისტროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვირის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. Авто.
6: Сенам დაკოკოთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნილ რეკლამაში.
0: რადიო ლარი. 2-18-68-68-10. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599

0: 8009 დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116006 გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: ორი 28 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ალღაზე

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანი.
1: ვიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Radio 2 18 78 78 10 Кино музыка.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალ თეთრი ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ლარი. დივანფა 3 ლარი და 49 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ტყარგარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖЭХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОВРЭБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ორი ეთნიეს ელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: 116 00 დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან დაგვირეკე 116 006
1: 18-68-68-10
2: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე

the same thing to you.

0: ვალი ძრა და ამაზე სიმდე ცხრა
1: ორი 23 89 06 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: გაგვიჩნდეთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესალი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე. გამეორე

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგზუძე სპანიზონა რადიო პალიტრის ეთერში. პრობლემებისგან

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.